بے حیائے مخنیوے کول دا حفاظت یو اهم باب د زنانو د حجاب او د پردې نور آیاتونو کې اوم دي. سورۃ احزاب کې دا پیغمبر علیہ السلام د بی بی زینب چې د پیغمبر علیہ السلام سره نکاح اوشلا نو په دغه موقع باندې آیاتونه نازل شوي دي. دا غی تاریخ یا دریم کال د هجرت ته یا پنځم کال د هجرت ته راجح هدار چې پنځم کال د هجرتو. نو دې کې آیاتونه د پردې د زنانو راغلي دي او سورت نور کې دي سورت احزاب کې دي. سورت نور کې الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یغضوا لدې مطلب دا چې دوی د کته کې نظرونه خپل. یغضوا من ابصارهم د مؤمنانو سړو ته ووایا چې دوی دې خپل نظرونه ښکته کړي. د نظر ښکته کولو نه مراد دا دی چې کوم څیز ته کتل شرعا جایز نه دي نو د هغې نه سترګې واړوه. کوم څیز ته شرعا کتل جایز نه وي نو دا غی نستر کے والا وا. پدے کے غیر محرم زنانتا پا بدنیت قتل حرام. غیر محرم زنانا یعنی پردے یو محرم دا محرم اگے توئی چی دا غی سر نکاح نشی کیگی لکه خور لور مور ترور دی سره نکاح نشی کیگی. د دینه علاوه د ټولی دنیا دا زنانا چې نکاح ورسره کیگی نو دیته غیر محرم وی. نو یو غیر محرم زنانا ته په بد نیت قتل حرام. او که نیت دې بد نه دی او اسی وته ګوري نو بیا ام مکروه دی پا بد نیت نگوری. نو اسی کتل و تا ام مکروه دی نا نموه چه سترگ خو پیدا دی دا دیدار لرا کنا سترگ دیل ندی پیدا چه تا پی پردو خود تا گوری نیت خو می بد نره زرانه دی خدای خبر دی خو پا خلی وی نیت می بد نره. نما گورا دا اللہ دا قدرت نظام گیر چاپیر گورو عبرت پہ حاصل ہو زنانو تا مگورا. دا یو زنانا یا دا نارینا دا سطر شرعی حسوبان نظر کول دام پا دے کے داخل لی جدا چا اندام تا بگورے نا دا علاج معالجہ جدا شی دی. یو بندا دا هغه داسې حصه چې پر هغې پټول فرض دي او په هغه ځای کې د اپریشن ضرورت دی یا ننکې وغیره ده په هغې پټۍ مرهم کول غواړي نو ډاکټر مجبور دی ګوري بی. ویحفظو فروجهن دې نارینو ته ووایا چې دوی دې حفاظت د خپل شرمگاه وکي. مطلب دا دی چې د نفس د خواهش پوره کولو څومره ناجایز صورتونه دي د هغې نه خپل شرمگاه محفوظ کا. د نفس د خواهش پوره کولو تمام ناجایز صورتونه د هغې نه خپل شرمگاه محفوظ وساته. پدې کې زنا وغیرہ وغیرہ ارسرالن

مخ کاسا او مړوان پورې لاسونه دي. یو زنانه د ضرورت د پاره بهر وتو باندې مجبوره ده، نو د دې دا مخ پټول یا مړوان پټول دا مشکل دي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د تفسیر مطابق غیر محرم سړونه زنانه به مخ هم پټي لاسونه به هم پټي، صرف که کپڑه ښکاري نو ښکاري. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي مخ یا لاس که ښکاري خیر. زنانه چې مونځ کوي نو د مخ کاسه که ښکاري خیر دی، خو غوږونه کې ښکارېدل د سر ویښته کې ښکارېدل مونځ نه کېږي. د مړوند نه پورته لاسونه ښکارېدل مونځ نه کېږي، مړوند پورې لاس که ښکاري خیر دی. نو ټول بدن د زنانه عورت دی، په مانځه کې به پټ وي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، زنانه به غټه لوپټه په سر کې د سر ویښته به پکې پټ کړي، او بیا به دا لوپټه په سینه باندې راواچوي په ګریوان باندې، داسې نه چې په سر پیچک یې سر تړلی دی اوږې او ښکته ټول عرص ښکاري. نو سر پیچک نه، لوپټه غټه درنه لوپټه چې سرم پټ شي اوږې هم پټې شي مرې غوږونه هم پټ شي او په سینه باندې هم دا لوپټه پرتی، دقه د پښتنو او د مسلمانانو طریقه ده. او هغه درې انچي پټی چې خلکو راغشتې وي او په یو اوږه او په بل اوږه یې او نور هر څه ښکاري، دا پټی لوپټه نه ده. درې انچي پټی داسې وی شکل ته نه جوړ کړي او بس په اوږو یې ورواړئ، دا اس شیم نه دی. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جيوب د جيب جمع ده په معنا د گریبان، او د پخوا زمانې دا طریقه ده چې مخامخ په سینه باندې گریوانی. نو د جيب د گریبان نه مراد سینه ده، دا به نه ښکاره کیږي. په دې کې د جاهلیت د زمانې د زنانو د لوپټې رد دی چې هغوی به سینه نه پټوله، لوپټه به په سر واچوله، یو پلو په یو اوږه او بل په بل اوږه بس، او مخامخ گریوان او سینه به ښکارېدله، غوږونه به ښکارېدل. نو شریعت دغه شی منه که دا خو جاهلانو کار دی. نو لوپټه پخوانۍ زنانه چې څنګه لوپټه په سر ای اقا د شریعت لوپټه را چې په سر به رابرغه کی. بیا یو څو نارینه الله ته مستثنا کړی دي چې د دوی نه د زنانه ستر نشته، نو په هغې کې اول خاوند دی چې د ښځې او د خاوند تر منځ ستر نشته. دویم پلار دی د یو زنانه د پلار نه ستر نشته، د پلار په حکم کې نیکه او قرنیکه عمرالن، د پلار په حکم کې نیکه د نیکه پلار د نیکه نیکه وغیرہ، اوس د پلار په حکم کې د مور پلار نیکه هم پکې دی، د پلار پلار او د مور پلار دواړه نیکونه هم پکې راغلل. او دا د ښځې سخر د خاوند پلار داغه هم ستر نشته دی، د سخر نه ستر نشته. د سخر په حکم کې د سخر پلار اوم راځي، مشر سخر او کشر سخر د دین په ستر نشته. څلورم نمبر د زوی نه ستر نشته، زنانه خپل زوی نه ستر نشي کولی. او پنځم نمبر د خاون زوی یعنی بنزی د دنه ستر نشته، دا خاون زوی یعنی بنزی احتیاط بهتر دی، ځکه داسې ډېر واقعات شوي چې بنزی او میرې مور حالات خراب کړي دي.
په شریعت کې خو د دې ترمنځ ستر نشته ده که یو کور کې اوړي روړي خو کله کله شیطان یې خطا کوي نو احتیاط ښه دی. شپږم د خپل رور نه چې دا رور سکلې و که ناسکلې د دوی نه ستر نشته. رور سکا ناسکا د پلار او مور دواړو نه دی پیدا دی، د پلاره دی پیدا دی یا د موره دی پیدا دی، درې قسمه شو. خو د ماما زوی د ترور زوی د تره زوی د رور نه دی د ده نه ستر شته. د تره زوی د ترور زوی د ماما زوی دې ته خلک رور وایي خو رور نه دی نکاح ورسره کېږي نو ستر به ترې کوي. د دوی نظر ښه نه دی، دا د تره زوی د تره لور ته په ښه خیال نه ګوري، اگر چې دواړه بس برګان وي خو ستر به کوي. بلکې بعضې عالمان وایي رویره دی د تره نه هم ستر کوي، ځکه تره د ځان دپاره خو نه خو د زوی دپاره ورته ګوري چې کوم زوی لی غواړم. نو رویره دی تره ته هم داسې ډېره مخکې مخکې کېږي نه، د زوی دپاره ورته ګوري. نور د تره او د رویرې ترمنځ ستر نشته دی. درواره نه هم ستر نشته، درواره نه او د خورۍ نه هم ستر نشته. او نه هم قسم او نسائهن، مسلمانه ښځه د مسلمانې ښځې نه بس ستر نه کوي. مسلمانه ښځه د مسلمان ښځې نه دې ستر نه کوي. نسائهن په دې لفظ باندې مشرکان او کافران ته وتل، نو مسلمانه ښځه دې د کافرې ښځې نه ستر وکړي. مسلمانه ښځه د کافرې ښځې نه دې ستر وکړي. مسلمانان د خدای پوی کی د کافر سړی نه ستر نه کوي، بلکې فخر پہ کوي. د مسلمانه ښځه به د کافر ښځې نه ستر کوي. او ما ملکت ایمانهن، یو زنانه د مالداره او هغې ځان له غلامان اغشتي دي، وینځې غلامان اغېشتي دي. نو دا زنانه چې مالکه ده د خپلو وینځو سره خو یې ستر نشته دی، خو د دې خپل غلام نه به یې ستر وي. نو او ما ملکت ایمانهن کې دا زنانه راغلل. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه او فرمای لا یغرنکم آیت النور، دا د سورة النور دا آیات دی دوکه نه کی. فإنه فی الإناث، دا د زنانو په حکم کې دی چې یو زنانه ده د هغې وینځه ده نو ستر به ترې نه کوي، او که د دې زنانه غلام وي نو غلام نه به ستر کوي دون الذکور. نو دوکه کېږه مه چې ښځه د خپل نوکر نه دی ستر نه کوي. اوس خو وینځې غلامان نشته دی، خو چې موټر والا چلوي هغې نوکري نو نیک به کور ناست او ناوې به ورسره پردي سړي سره لوانه شي، ګپ شپ به هم ورسره لګوي. وایي دا مې ډرایور دی نه نه ستر به ترې کوي. ورپسې اوي التابعین غیر اولی الاربة من الرجال، بعضې سړي داسې وي چې د هغه صرف خوراک سکاک سره کار دی او نور په دل و دماغ کې تصور د ښځو نه راځي. دې سړی خو په دماغ کې هغه چېرته دا سوچ نه کړي چې ښځه څه مخلوق دی او دا هم څه لپاره ده، یعنی دغه خیالات یې اډوشته نه، او صرف خوړلو څکلو سره کار دا بیکاره سړی دی. نو که د یو زنانه ده د مخکې اوړېدل اوړېدل شي نو دا سړی د کار نه دی. غیر اولی الاربة من الرجال غافل دی، بد حواس دی، ښځو سره دلچسپي نشته، ده نه د نقصان خطره نشته. ها د کم نه چې خطره وي نه به کور ته نه پرېږدي،
دا بعض خزانک سړی وی کورونو کې اوړي روړي اجرا غوندې وی نو دا خو سړی وی نو دنه به ستر کوي نو غیر اولی الاربته چې د ښځو سره هیڅ تعلق نه وي په زړه کې خیال هم نه راځي او طفل الذین نابالغ ماشوم چې هغه هم په دې نه پوهېږي د ښځو د سړو ترمنځ تعلقات په هغې خبر هم نه دی نو د داسې ماشوم نه ستر نشته دی هغه چې ماشوم لږ لږ هوښیار شو نو بیا کور ته مه پرېږدی بیا به ستر د ده نه هم کېږي ولا يضربن بأرجلهن زنانا په دې خپو باندې پخوا به پنځه بوته وي کالی به داسې جوړ کړو چې خپو ته به چول چې قدم به غشتنو شلنګه شلنګه به کول اوس چې دا په دې خپو کې کوم پنځه اچولې شوې دي کوم کالی او شلنګ شلنګ کوي نو دا قدم په احتیاط کړي چې پردي سړي د دې د قدم شلنګارې د کالو شلنګارې وانوري نو د خپل سړي مخکې خو خیر دی خو د پردي سړي مخکې قدم په سوچ دی کیږي داسې نور زیورات وغیره نو د زنانه آواز هم ګورې عورت دی زنانه به چغه هم نه وایي بل ته جایز نه دي ستاسو چرګه چې بانګ وایي نو څه چل کوې هله استاد وایي زموږ چرګې بانګ ویلې دي چې دې سره به څه کوچالالو که نه نو چرګې بانګ وایي هغې باندې څه شته نه چې خامخا به اوس حلالې دې ته دې خیال شته او دا چې دا کور کې دا زنانه چغړی راوباسي حجره او جومات کې ګیر چاپېر آواز د هغې ته پوس نه کوي چې نن په کور کې زنانه دونه چغه وویل چې بازار کې واورېدې شو حجره کې واورېدې شو دې سره به څه کوي نو دا هم پوهېږي که چې د دې آواز دا عورت ته پټ کا او زنانه به چتر چیزی خوشبو به نه لګوي چې په لاره باندې دا روانې او سپرې داسې کړې ده چې ډېر لرې پورې لاړل او په هغه لاره هغه خوشبو ښکاري او سړي ورته سپېمې راکاږي که داسې زینت دا سپرې وغیره چا ولګوله په حدیث کې دې ته زناکاره ویلی شوې ده خپل کور کې خپل سړي ته ولګوه که نه او چې غم خادی له ځای نو دا سپرې به نه کوې او کني په حدیث کې ورته زناکاره ویلی شوې ده ډولی برقه به هم ناچی داسې دلکش چې راښکل کوي زړه راکاږي او لرې لرې پورې په دوربین ورته خلک ګوري نو داسې ډولی برقه دې نه پسری وتوبو الی الله جمیعا ټول الله ته توبه وباسئ نارینه دي او که زنانه چې څه شوي دي الله دې معافي وکړي او مخکې خیال کوه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن وقل أفرما پیغمبر علیہ السلام للمؤمنين مؤمنان صلوتا يغضوا من أبصارهن جدوی دخکتا کخپل نظرون ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام للمؤمنين مؤمنان صلوات يغضوا جدوی دخکتا کی من ابصارهم خپل نظرنا ويحفظوا فروجهم احفاظت د خپل شرمگاهونو کی ذالک ازکا لهم دا د دوی د پاره پاکیزه او صفا خبره را ان الله خبير بما يصنعون بشك الله خبردار دي بما فاغسبان يصنعون جدوي سكي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن اوايا مؤمنان خضطا يغضضن جدوي خكتك من ابصارهن قبل نظرنا صلوتم حكم شو خضطم نظر خكتك ويحفظنا فروجهن
دیرم حفاظت او کی دخپل شرمگاہنو ولا یبدین زینتہن دوی دی نخکار کئی خپل د زینت زیونا الا ما ظہر منها مگر اگر چخکارشی غیر اختیاری وليضربن بخمرهن دا زنانا دی راواچی بخمرهن خپل پڑونے و لپٹے علا جیوبهن پخپل گرے بانونو باندے پگریوان یعنی پسینہ باندے لپٹا دی راواچی ولا یبدین زینتہن ندخ کارکی خپل زینت د زینت زیندخ کارکینا الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو تا او آبائهن یا د خپلو پلارانو مخکی که مخکار شو یا لستون غستی لوخی وینزی جامی وینزی اوڑاغگی او پلار دی نو د پلار مخکی کراسی وشی نو گناهگار نه او آبا بعولتهن یا د خپلو خاوندانو پلاران یا نسخران او ابنا اهن یا خپل زامن او ابنا بعولتهن یا د خاوندانو زامن یعنی بنزی او اخوانهن یا خپل رونا او بنی اخوانهن یا خپل رونا سکنا سکټول پکې راغلل او بنی اخواتهن یا خریونا هر قسمه خریونا سکنا سکا او نسا اهن یا خپل مسلمانان بیبیانې او ما ملکت ایمانهن یا اغا چې مالکان وی خلاصونه د دوی یعنی یو زنانه چې داغې وینځه ده نو د هغې مخکې سطر نشته او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال یا اغا تابع کسان خدمتگار کسان غیر اولی الاربة چې خواهش او تعلقی نه وي د زنانو سره من الرجال د نارینو نه نو داسې بې غرضه نارینه او زنانه د دې ترمنځ که سطر نشي نو خیر او الطفل الذین یا هغه نابالغه ماشومان لم یظهروا علی عورات النساء چې د زنانو په حال باندې خبر نه وي لم یظهروا چې ښکار نه وي علی عورات النساء دوی ته ښکار نه وي حالات د زنانو نه پوهېږي د زنانه او نارینه ترمنځ تعلقات نه پیژني ولا یضربن بارجلهن نه دي وهي خپلې خپې قدم د تیز نه اخلي ليعلم چې معلوم شي ما یخفین من زینتهن چې معلوم شي ما یخفین هغه چې پټی یې دوی من زینتهن د خپل زینت نه وتوبو الی الله تول توبو باسه الله تجميعا تول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون لذا پارچ تاسو فلاح بيامومي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستنی مشی په خیر رالې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرام دی پروگرام درد و درمان دی. دا پروگرام سره زه تاسو میزبان تاج رحمان امام او دا پروگرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی نه بجو پورې غا وړاندې کیږي. نن د جمعرات د زیارت ورځ وا سبا د جمعې یعنی د جمعه المبارک ورځ ده. کله چې د جمعې ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب خپل یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیوانی کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کېدل شي. نو بالکل تاسو دغه فری کیمپ ته راتلل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شي. په دغه فری کیمپ کې د بډګرام خلک هم شرکت کولی شي. بډګرام سره خو شانو رجی کې سمې دي کغه چې در پلان دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دی دغه خلک هم په دغه فری کیمپ کې هغه ګډون کولی شي. په دغه فری کیمپ کې مشران هم ګډون کولی شي. دې سره سره په دغه فری کیمپ کې زنانا هغه هم ګډون کولی شي. ور سره ماشومانان هغه هم په دغه فری کیمپ کې راتللی شي. کوم خلک چې دا مهال زمونږه پروګرام درد او درمان اوري نو دغه خلک هم په دغه فری کیمپ کې ګډون کولی شي. ور سره هغه خلک کوم چې دا مهال زمونږه پروګرام نه اوري بلکې ساسو وساتت سره هغه درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل غواړي نو بالکل هغه هم دغه فری کیمپ ته راتللی شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولی شي. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کې وي جمعه هفته او اتوار. دغه شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته او اوړمبنه سلو ورځې کې وي یعنی پیر منگل بد او جمعرات. سبا چونکې د جمعې ورځ ده په درمان هومیوپیتک سنټر کې با ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو علاج لپاره ساسو خدمت لپاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې با موجود وي. تاسو بالکل دغه فری کیمپ ته راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دې باندې

0: تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کېدلی شي. بالکل قرآن اوریدونکو زموږ دغه فری کیمپ د هر جمعې په ورځې د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې هغه کېږي. نو بالکل تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شي. هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکول غرض یا مقصد هغه دغه دې کې تاسو د وی وړي دا هغه باندې نه پوهېږئ یا دې سره سره تاسو ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي چونکی فری کیمپ کله وي نو دا مریضانو ریشو چې کوم دا هغه سیوا وي هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر دی هغه مخکې راشي نو هغه دپاره کوشش دا پکار دی زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی په هغه باندې تاسو بالکل رابطه هغه کولی شي او ځان د مخکې نمبر هغه بک کولی شي. ورسره کچېرې تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر معلوم نه دی چې یاره دا چرته دی نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې هم رابطه کولی شي او دغه معلومات هم ځان دپاره هغه ترلاسه کوي. ہیلپ لائن نمبر دیجیے 0331-47-48-317 ایس ایم ایس اغا ہما کول شی کالنگ نمبر زمونگا زان سرا یاد ساتئی 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 او دې سره سره کچې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته الته ټایپ کوئ آر اے بی لشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاکټر اجمل خان صاحب نه سپوښتنه هغه غسل غواړئ د افریقین په هغله خبره غول غواړئ نو به کوئ جناب هغه ټایپ کوئ راسن کوئ را ویلې کوئ اته 15 اته 3 باندې یعنی 85 83 باندې بعد ساسو میسجز دا به د پروګرام برخه جوړیږي. دغه پروگرام زمونږ درد او درمان تاسو ته د هر ورځ د 2 بجو نه والی 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروگرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زمونږ د پروگرام ایسه جوړیږي. نو پروگرام فارمیټ تک تلل پکار دي او بیا د هغه مطابق پروگرام کې تاسو کالز وغیرہ میسجز وغیرہ هغه کول شي چې دغه پروگرام کې زمونږ کوشش دغه وي چې زیاتو نه زیات خبرې چې کوم دي هغه په بیمارو باندې وکړل شي کوم چې ډیزیز دي په دغه باندې وکړل شي ځکه خلکو ته چې کوم دي هغه اویرنس کول اگاہی ور کول ادا زمونګه مقصد یو سپیشلی دغه د پروگرام مقصد هم دغه دی چې ردا سې کې بیماریانه دي چې هغه په وجود کې موجود دي او هغه د پاره س احتیاطي تدابیر دي چې هغه خپل او کړل شي او دغه بیماری نه تاسو ته چټکارا هغه تر لاسه شي دغه بیماری نه تاسو ته نجات هغه ملاو شي. نو تاسو هم کوشش دا کوئ چې دغه پروگرام کې موږ سره د بیمارو په حق خبرې ترې هغه کول شي چې دغه پروگرام زمونګه یو فیملی پروگرام دی د سره سره دغه ریډیو امن یو فیملی چینل دی کورنی چینل دی. نو کوشش دا پکار دی چې په دغه انتخاب ضروری الفاظ دا انسان کنٹرول کی بھی الفاظ یوزلی ادا کرے بیا انسان الفاظ غلام جوڑے گی. نو کوشش دا پکار دے چې الفاظ خ ادا کرے الفاظ دې سره دا یو د انسان د تربیت پته لګي چې د تربیت په کوم انداز کې شوی دی دې سره سره د انسان د پیرنټ پته هم لګي چې زموږ پیرنټ زموږ تربیت هغه کوم انداز کې کړی دی. نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو انتخاب هغه وکړل شي. نو بای دی وای په روان کې را سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی کوم چې د استارو محتاج نه دی ډېر زیات مهارت کوم دی هغه ګین کړی دی د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې او د غرنګ په د پنجاب په مختلفو علاقو کې دی هغه وختن فوقتن خپل او پی ډی کړی دی کاغه شیخ پورا خبر کوم گو کو کاغه دمو جهلم خبر کو یا د سر سره په خیبر پختونخوا کې د سواد خبر کو یا د سر سره د ثوابي خبر کو. نو ډاکټر اجمل خان صاحب په مختلفو سیمو کې هغه پاتې شوی دی او ډیر زیات ایکسپیرینس کوم دی هغه ګین کړی دی. نو په کار د اجمل خان خپل بیمارو د پاره د یو تجربه کار ډاکټر یو د قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب کو. کله چې تاسو د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب کوي نو یقینا تاسو د بیماری هغه به اس سون اس پاسبل تاسو بل چکم دی هغه به صحیح کیږي تاسو باید خوالی طرف ته هغه ځای کنه که چیرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه ناپوه وي هغه ناتجربه کار وي نو تاسو مرض بجای د کمیدو هغه به ډیلی بیسس باندې د زیاتېدي طرف ته روان وي ډیلی بیسس باندې به هغه زیاتېږي نو کوشش دا پکار دی چې د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د شانه پټ بنانې دي یقینا سبا د دوی ړومبنې فری کیمپ دی نو یقینا تاسو د دوی نه استفاده هغه ترلاسه کولی شئ څه قسم خبرې وي ګرانو اوریدونکو کل کر ډاکټر اجمل خان صاحب سره تاسو ڈسکس کولی شئ با اخلاقه با کردار پلیز مائن شخصیت دی غصه چې دا ولا بالکل نه ورځي نو کوشش دا پکار دی چې تاسو ما خپل خبره چې دا هغه په ساده الفاظو کې په مختصر الفاظو کې چې دی هغه کوي او واضح الفاظ چې کوم دی هغه استعمالوي نو تاسو کول چې ډیر زیات را روان دي خړمبي به دا ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته ځو هغه سره بس تدیمې شي په خېداغلې هرکلی به ورته وایو او دا هغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته دغه رنګي تاسو میسجز طرف ته چې دی هغه به راځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بسم الله الرحمن الرحیم تاج رحمان بھائی ډیر زیات مننه په پروګرام کې د شرکت نو کې را کول تاسو زه ډیر زیات چت کړم یو خاکسار انسان ما او کوشش مې ده جی چې هم په دې غوړې زه به تور عبادت بناوم ځکه چې دا جی ډیر بهترین پیشه ده او د مریض چې کله داغه تکلیفونه الله تعالی په یو الهي علاج باندې لري کی نو دغه جی زمونږه خوشحالي ده جی
0: جی ډاکټر صاحب د دې نه کړه خبره اډو کې دلنه شي کله چې یو ډاکټر صاحب هغه یو مریض علاج کی او هغه د شفا ملاو شي یقینا ډاکټر صاحب چې کوم دغه عزت خوشحالي کی نو مې به تاسو هم دغه شنه خوشحالي کی
1: بالکل جی
0: جی نو پکار دادا چې ډاکټر صاحب اډم به خپل د مرزونو لپاره یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب وکړي شي اکثر خلک علاج کوي خو مطلب هغه داسې ډاکټرانو مطلب علاج وغیرہ کوي یا داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو تاسو سوي تاسو سو ایکسپیرینس دي چې یاره مطلب قابل ډاکټر طرف ته تل پکار دي یا چې کوم ان ایکسپیرینس وي هغه طرف ته تل پکار دي
1: ګورې جی شکریا اول خبره خدا دا چې د باډی خپل یو قانون څه دی انسان چې کوم دی د بیماری کی بولي چې تر څو پورې د بیماری اصل وجوهات او اغه نه معلوم شوی نو د اغه د بارا چې کوم ذرایع استعمالیږي نو اغه وا کارامد نه وی اول شي جی اغه ناکامي صدا ولي د نن سبا علاج چې کوم دی اغه چې هر طرف ته ګوري د بیمارانو تعداد وخت پر وخت سیوا کیږي اگر چې تاسو میډیکل وګورئ په هر یو ګوسه کې په هر یو علاقه کې زیات زیات اسپیتالونه دي هر ځای کې ډاکټران موجود دي خو بیا هم د علاج اغه میا چې کوم دی اغه پخ کته معنی روان دي د دې بنیادی وجوهات اغه څه دي اغه جی اول شي دا دی چې بیماری معلومول دي چې دا په کم لیول معنی راځي انسان ولی بیماری کی نو دا اغه نه بعد د انسان علاج اغه ممکن دی زمونږ هنی منصب جی اغه مونږ دا د وایټل فورس یعنی د روحانی طاقت وضاحت کړی دی کلا په بدن کې یو طاقت الله تعالی مقرر کړی چې غیتا قوت متابعت وای یا وتا په میډیکل اصطلاح کې ایمیون سیستم وای
0: جی
1: بل جی یو نی تاج بھائی تاسو په دې خبره باندې غور کوي چې یو نوې نظریه اغا د انډیا نمنګ ته دا شیوې دا چې غیتو هی فزیکو ډاینامیک تھیوري دا غي مقصد دا دی چې زمنګا په دماغ کې الله تعالی سی ان اس یو مرکزی اعصابی نظام لګولې دی او دا اغینا زمنګا د بدن هر حصے ته بجلی روانه ده چې کله جی د کمی حصے په بجلی کې کمی راشي لکه وسو میدا دا په یو خاص ولټیج باندې بجلی باندې کار کوي چې د مرکز نه له سنټر نه ورته بجلی کوم شي نه خپل کار پرې دي نو خلک وایي زما د میدی مسله دا حالانکه چې کما اعصابي توانایي دا په هغه کې کمې راغلي دي نو په کار دا دي چې کما انرژي ضایع شوی دا کما انرژي کې کمې راغلي دي داسې د دوائی انتخاب شی چی آغاز تا دا اغی حصے دا توانائی دا کمی زیات والے اگرزی چی کم ذرائی جی آغا استعمالے گی آغا مادی دی
0: جی جی
1: چی سو علاجو نا کی گی نو آغا جی پا جسمانی لیول مانے کی گی اور روحانی لیول تا دا چا چی کم دے آغا پام نشتے یورپ دا جی تاسو تا جرمان متاسو اسو چکی چی یورپ چی کم دے چی کم ایڈوانس ملکو ندی ترکیافتہ ملکو ندی نو آغای جی اسو علاج بل غذا طرف ترا واردل ورزشن طرف ترا واردل یوگا طرف ترا واردل پس و جامانی چی دو انگریزی علاج یا چنور کم مادی علاجو ندی یا دو ہوپے تک پنو مانے چی کم علاجو ندی مادی داغی جی دمرا زیاد سائیڈ افیکٹ دے چې د هغه د لاسه انسانیت په انتهایی په تکلیف کې دی. زه به تاسو لږ تاج به یو مثال درکما چې روحاني لیول سطح وای او جسمانی لیول سطح وای. یک برس کا یو مریض دی دا په خپل باندې درد دی او هغه یو ډاکټر سکلر او هغه ولا پین کلر یعنی دردونو ختمولې او دوايي ورکړه نو دا هغه دردونه خو قلاش خو شپې ولا خوب نه راته.
0: جی جی
1: مقصد شو.

غنه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه د خلکو کو چې دا پروګرام زموږه پوره یو غنټه خاموش سره وا اورېدل د خپل ټیم ډیر عزت مننه کو چې دغه مرسته تاون سره دا پروګرام تاسو ته را ورسېدل په تلو تو کو یو خبره خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر عزت خیال ساتي تم چې تاسو خیال ساتي په زندگی کې خبرې باندې بالکل مایوس کې گئی زکه مایوسی په خپل غټا ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندگی کور لګوي هغه د زماري کو درخواست التجا اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوه بار لازم چې دوی زمانو تاجر ایمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازم یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه احساس د دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا څنګه یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل مزبان تاجر ایمان ورکه اجازه خدای په امان.

انکو بلکه مونږ تاسو احسان منیو چې زمونږ پروگرام تاسو اوري او زمونږ پروگرام کې تاسو مونږ لکالس کوي خجی الله دې تاسو خوشاله ساتي دا وخت کې زمونږ आवाज و یولس اف ام باندې ماشاءالله دا وخت کې شامل لې 21 اف ام باندې زمونږ پروگرامز کې کې ماشاءالله اوس دوه اشتم ریډیو هم تاسو له ماشاءالله غمونږ आवाज پہ زمونږ تاسو اوري کمځه کې 96 اف ام سونو ریډیو اته مرګری ریډیو په لیک زمونږ आवाज سے سوکوري براہ مهرباني ما ته یو ټیکس میسج مو کیا چې ډاکټر سے دلته هم تاسو आवाज مونږ له بالکل کلیئر او صفا راځي په 0333-72-72-533 باندې ښه خاصمنګ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره دا چونکی زمونږه د پروګرام د جمعې پورې چې موضوع مونږ بیانو نو دا نور موضوع ګان د لګډیره مختلف وی نن درته

قایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش د خپل امت د پاره چې د قیامت په غلوی ورځ هغه سخت ورځ هغه وحنت وحشتناک ورځ هغه دردناک ورځ هغه لوی ورځ چې الله تعالی به ډیر زیات په قهر وي حساب کتاب باندې شروع کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د حساب کتاب شروع کولو د پاره یقینا سفارش کیږي. نو په میدان محشر کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندہ باد ناره اولګی گیا. دغه حالات واقعیات به څنګه دا زموږ د پروګرام موضوع د قیامت خوفناک مرزنده مو خبردارو نن او دې سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سفارش د خپل امت د پاره یا تمام امتونو د پاره قابل قبول به ګرځي گیا او الله تعالی به حساب کتاب شروع کړي. دا زموږ د پروګرام موضوع شو. ډیک شو جی باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہٰذا پری کے بخبر اتری ہم دا آسمانی سلے کی گی جی.

بالکل یقیناً دا موضوع آغاز کو زمنگ دا پروگرام موضوع نن سہا والے سردا ول خو چا چا منگلا اپڈیٹ را کو ڈاکٹر صاحب شاہ شواز بالکل کلیئر دی نو کو زمنگ پ دعا کی گی اللہ تعالی تاسو له دنیا و خیرت کامیاب نصیب کی جکل موضوع خشمان او دپارا پروگرام کی کال سلسلہ شروع کو اس کارو نمک ویسے منگا ما ڈسٹرب کوي ها سعید کنا په خبر رضان پوها کی دا پروگرام هم تاسو لپاره دی او تنگول پکې ما پروگرام خون به ختم شي ځکه چې موږ کالس کوي دا خو خبره نه کنه موضوع وري ها دغه دا زموږ اصل مقصد هم دغه دی سعید دا موضوع آغاز کوجی د رسول الله علی د قیامت پر سمره قابل قبول لې ځکه چې تمام امتیان براجه مشي د قیامت واغه سخت اور او الله وا په قهر وي او دغه به اورز قیامت اورز به 50,000 کال اورز به حساب کتاب باندې شروع کیږي بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله په سجده باندې فروزی او دا سوال به وکړي زما رب حساب کتاب شروع کړه دا څنګه حالات وا کی یاد به صحیح شو جی زمنګ موضوع هم نن دغه حواله سر دا ول خود قیامت خوفناک منظر ته مخې ته لګي دعا اول خو اسرافیل دومره غټه او لوی مرکه ده دومره روایتو کې راځي چې کم د اسرافیل السلام کم شپېلې ده وی هغه شپېلې اسما ویلې کې ورل بل مختبه د داسې را لړشي لکه یو با هیدا نو تاسو سوچ کوئ چې دغه اسرافیل السلام په داخلو دی او دغه شپېلې وخینو د اسرافیل السلام خلو به سمره وي او بیا سامت به سمره وي صحیح ده نو دلته مونږ د قدرتونو نه پیژني کنه نو هغه پرشته چې کله د قیامت برپا کېدو دپاره دغه شپېلې وخ

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی د پروگرام د دویم برخې آغاز شر اوسی حد خزانه په دې پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصرف وخت حوالہ کولای شي 0332-7273-5333 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصرف وخت حوالہ کولای شم دغه نمبر باندې زموږ واتس اپ هم دینن والا موضوع کرچا پکارو بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ په لیک هم رابطه ساتلی شئ.

امن د تیرو مشال لې نره نره باران وريږي من زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د جون خو غزل د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران دې
0: من زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.1 ګرام بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچګه جوړې کړې
0: نو چهرالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څه هوتا سول
2: کمر چای کا پاکستان
3: دا چل ک بسمه دے او ک پغر دے او حل یې کمر دے کمر چای د پاکستان نمبر 1 چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای د پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
0: نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي 0320 9000 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مدینه خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
5: واوا دا خو ډیره ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سے لپارا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: جامع امدادیه فیصل آباد دیغه شاخ ته پغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
1: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
2: خریشت موت سی دینه بوت لی وی او ال تمندرسه کې می پری خو دی وتا چ کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینو
3: بل تشکیل لا پادا کوم یا بل تشکیل مولا د خشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسېبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا د تعدادیه سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړم
0: او پورا کول رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظم ده درج تجوید
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
7: نو اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

جی گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز او رائے د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرین پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو دی هری جمعه په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پوری په ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام باندې براه راست او رائے د غشانتی دی فیسبوک په پانا ریډیو امن نیوز نیٹ ورک باندې تاسو براه راست کتلی شئ او اوریدلی شئ. نو گران اوریدونکو د پروگرام په اولنۍ حصے کې یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کو. نو موږ

نن نه چې کومه ما سره موجوده کوم ټاپک ته کوم عنوان دی هغه د اسلامي هجري کال آغاز او ابتدا ده. ګران اوریدونکو یو څو ورځې وروسته یعنی نن 25-26 تاریخ ته د ذلحجې او ذلحجه د اسلامي کال دولسمه میاشت ده او دولسمه میاشت چې ختم شي نو د دولسمه میاشتې نه وروسته بیا د اسلامي کال اولنۍ میاشت محرم الحرام شروع کیږي او دې سره سره د اسلامي کال آغاز او ابتدا کیږي د محرم میاشتې سره د محرم میاشتې نه. ګرانو اوریدونکو د محرم میاشتې آغاز او ابتدا دا کله نشوي وا د اسلامي کال او هجري کال د دې سپس منظر دی. نو ګران اوریدونکو زبا د دغه د اسلامي د هجري کال د هغه پس منظر د دین علاوه نور چې په دنیا کې کم د تاریخی اعتبار سره کم نظام جوړ دی هغه حواله سره به تاسو سره خبرې اترې کوم او چونکه زیات تاریخ دومره سره کیږي نه نن هم زما په جمعې کې چې کم موضوع ټاپک هغه دقه د جمعې خطبې کې د اسلامي کال آغاز او ابتدا. ګران اوریدونکو ټول نه مخکې د چاہے آغا اسلامی کال لے یعنی قمری یا چاہے آغا شمسی کال لے یعنی عیسوی ددی پس منظر سدے. گران اوریدن کو اللہ تعالیٰ پا قرآن کی فرمائی چی ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. کله نه چې الله تعالی د اسمان او د ځمکې د دنیا دا نظام قائم کړ دی د هغه وخت نه د دنیا نظام په میاشتو باندې چلیږي او د میاشتو تعداد ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا دولس میاشت دي فی کتاب الله دی الله تعالی په کتاب کې یوم خلق السماوات والارض منها کله نه چې الله تعالی د اسمان او د ځمکو دا نظام قائم کړ دی منها اربعه حرم او پاغي کې سلور د حرمت والا میاشت دي یعنی قابل احترام او قابل عظمت او پر روایتو کې راځي چې هغه اربعه اشهر حرم دا درې په در په دي یعنی مسلسل دي او یو میاش هغه د دینه هټ کړ دا یعنی یو رجب میاشتا او درې میاشتې ذی القعده ذی الحجه او محرم یعنی د اسلامي کال یو لسمه میاشت د اسلامي کال دولسمه میاشت او د اسلامي کال اولنۍ میاشت دا د حرمت والا میاشت دي. اگرانو اوریدونکو د اسلامي کال نه علاوه موږ سره په حساب کتاب د تاریخونو د پاره بل چې کوم حساب کتاب د پاره تاریخونه او میاشت شمار لیکيږي هغه ته موږ او تاسو انګریزي تاریخ ویو حالانکه هغه انګریزي تاریخ نه دی هغه هم اسلامي تاریخ دی. په قران کې الله تعالی د دې دواړو قسمو د تاریخونو ذکر کړ دی او یو ته یعنی شمسی تاریخ وی او بلتا قمری تاریخ وی یو حساب کتاب تا شمسی نظام وی او بلتا قمری نظام وی. گرانو اوریدونکو چې کوم شمسی نظام دے د شمسی نظام تا عیسوی نظام هم ویل کیږي یعنی عیسوی تاریخ ورته هم ویل کیږي او د عیسوی تاریخ دے تا دے دی وجنه ویل کیږي چې کله د دین مخ کې په دنیا کې چې د چا به راج او د چا به حکومت او هغه به خپل ځان د پاره د خپل د حکومت اعتبار سره به خپل د کلندر یعنی د تاریخونو نوم کې خد یعنی سو وخت کې په دنیا باندې راج د رومیانو رومی سلطنت نو هغه وخت کې چې کوم کلندر او کوم تاریخونه رایجو هغه ته به رومی کلندر ویل کېدل او هغه رومی کلندر کې دغه د شمسی میاشتې هغه پکې موجود وي یعنی جنوري فروری مارچ اپریل وغیرہ دغه شانتی د دینه روستو بیا دی عیسایانو حکومت راغې په دنیا باندې اغه د دغه شمسی نظام چې کمی میاشتې دی اغه له نوم کې خده عیسوی په دغه عیسایانو کې بیا روستو کیتولیک چرچ اغه په دنیا باندې حکومت شروع کو نو اغه لګیل دغه کلندر له نوم بدل ک او دی له نوم کې خده ګوري ګیرو اسلام کلندر یعنی دا لیکن دغه خلکو چې کوم عیسایانو دوبه دغه کلندر یعنی شمسی نظام نسبت کو د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام ته لیکن پخپل ډیر عیسایان داسې وی چې د عیسی علیه الصلاه والسلام طرف ته یا د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام ولادت طرف ته چې کوم د خلک نسبت کوي چې دا

دا آغاز او ابتدا چې کوم د اغه کیږي اگر اوریدونکو د دین علاوه نور هم مختلف حسابات کتابات اغه په دنیا کې چلیږي لکه څنګه چې زمونږ مشران اغه لدا حساب کتاب زیات یاد دي یعنی هندوانو یا زمونږ د نور د دنیا نظام چلیدلو لپاره اغه چې کوم یعنی دا اړ دی دا جیټ دی دا بیساک دی دا فلانه دی دا هم یو د تاریخونو یو حساب کتاب دی او دا دی هری میاشتې دی سوارلسم تاریخ نروستو یعنی د پینلسم نه دی اغه میاشت شروع کیږي او په بل سوارلسم تاریخ باندې ختمیږي او په پینلسم باندې بیا شروع کیږي نو د اعتبار سره یعنی دا هم یو نظام دی او دا هم یو تاریخونه دی چې د دغه تاریخونو حساب کتاب اغه یعنی خلک ځان سره یاد ساتي او دغه ذکر کوي نو ګران اوریدونکو دا دوه قسمه چې کوم تاریخونه الله تعالی دی اغه په قران کې ذکر فرمایلی دی نو اوس راځو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې په دنیا کې یا په عربو کې کوم نظام د تاریخونو د رایجو یا کوم حساب کتاب سره به هغه خپل تاریخ اغا یادو یا به د هغې حساب سره خپل ځان لپاره د تاریخونو حساب کتاب لګو نو ګران اوریدونکو که مونږ د عربو تاریخ لغونتې الټو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې زمانه جاهلیت چې ورته ویل کیږي که هغې زمانې ته مونږ لاړ شو نو الته به مونږ ته ښکاري چې په عربو کې د دې نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې هم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وروسته بیا هم تر ډېر وخته پورې د کلونو نظام د پاره داسې یو منظم ترتیب هغه نو بلکې چې کله به هم په یو کال باندې داسې غټه واقعا وشله نو هغه کال به هغه ځان د پاره یو تاریخ شمار کو او هغه کال نه مخکې او د هغه کال نه وروسته به بیا ځان د پاره حساب کتاب لګاو لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت چې کوم کال باندې شوی نو هغه کال ته عام الفیل ویل کیږي عام الفیل نه مراد یعنی په هغه کال باندې د یمن چې کوم گورنر یا بادشاہ او ابرهه هغه د هاتیانو لخکر اغسته او مکی مکرمه ته راغلی تفصیلی واقعا د سورې فیل په شان نزول کې هم دغه تفصیلی واقعا هغه ذکر کیږي چې ابرهه مکی مکرمه ته راغلی او د هاتیانو لخکر سره او د هاتیانو لخکر راوستي چې په مکی باندې حمله وکړي نعوذ بالله د الله تعالی کور خانه کعبه هغه ارتا وکړي نو دغه اراده باندې هغه راغلی او دا یو غټه واقعا شوی و بیا الله تعالی په هغه باندې خپل عذاب نازل کړ او هاتیان او ابرهه هغه تباشله نو په کوم کال باندې چې دا واقعا شوی و اغه کال ته عام الفیل ویل کیږي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم کال باندې ولادت شو اغه هم د قد عام الفیل کال وو نو عربو به په دغه کال باندې هم او د دین مخکې وروسته چې کوم واقعات دي اغه تعلق په بیا دغه عام الفیل سره ساته وی فلانې کس اغه کله پیدا شوی وی اغه د عام الفیل نه دوه کال مخکې درې کال مخکې یا دغه شانتي فلانې صحابي کله پات پیدا شوی وی اغه د عام الفیل نه 15 کال وروسته شپږ کال وروسته یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت کله ملاو شوی وی عام الفیل باندې یعنی صالح کال وروسته یا دغه شانتي د دین علاوه نور چې کوم تاریخونه دي دغه شمار به هم د قشن دي کېد نو ګران اوریدونکو کله غون تیمبنګه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه تراشو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې کله 50 کال ته ورسید نو 50م کال باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت ابو طالب هغه وفات شو بیا دغه شان دي په کال باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه هم وفات شله نو هغه کال نوم ورکړل شو عام الحزن یعنی د غم کال او په هغه کال باندې هم د هغه نه مخکې وروسته چې کوم کلونه شي نو هغه کالونو ته بیا یا هغه واقعاتو ته بیا دا ویل کېږي چې دا د عام الحزن یو کال مخکې یا د عام الحزن یو کال وروسته دوه کال وروسته یعنی داسې به هغه شمارل کېږي او ګڼل کېږي نو ګران اوریدونکو بیا دغه سلسله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې هم د قشانتي او چلې الله بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت راغی نو په هغه کې هم د
تاریخونو د حساب کتاب دغه پوخانه نظام اغه رایجو تر دې پوري چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل په زمانه کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته یو خط لیږلو نو چې کله اغه ته اغه خط ملاو شو نو د اغه خط کې کوم

لازمی طور باندې حکم به ذکر کړي، احکامات په نافذ کولو حکم ورکړي. نو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د هغه خط باره کې یعنی تشویش هغه ته پیدا شو چې دا د کم وخت خط دی، یعنی نږدې وخت کې دا را لېږلې شوی دی یا په زوړ وخت کې را لېږلې شوی دی. ځکه په هغه زمانه کې به د خطونو نظام خطونه به اوړلې کېدله، راړلې کېدله، به هغه به یا په ګوړې باندې کست، په اس باندې، یا به په اوښ باندې، ته یا به پیدل هغه خط اوړو. نو سنی خطونو اوړلو والا کسان به تیز لړل، نو هغه خط په زر ورسېده. سنی د خطونو اوړلو والا کسان چې کوم دي هغه به لږ سلو لړل. چې کله د خط رسېدلو کې تاخیر به هم کېده او تادی به پکې هم څه شانتي دي، او خط باري کې هغه تشویش پیدا شو. او هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې امیر المؤمنین که په دې خطونو باندې لپاسه د تاریخونو یو نظام جوړ شي چې د هغه تاریخ نه مونږ ته پته لګي چې دا خط په کوم وخت کې لیکل شوی دی او په کوم وخت کې را لیږل شوی دی، نو په دې کې به بیا مونږ ته لغونتي اساني. نو دا تجویز حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ډیر زیات خوښ شو، او هغه لګید خپل نور حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه را جمع کړو، او هغه نه رائے او مشوره اغستل شروع کړو چې داسې یو رائے راغله چې مونږ د تاریخونو یو نظام هغه جوړ کړو. نو دا ځکه چې د تاریخ نه بغیر مونږ ته د ډیرو معاملاتو پته نه لګي، نو دا رائے او دا تجویز ټولو حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه خوښه کړه. وی اوس ته اسلامی کال آغاز او ابتدا کول دي، نو د اسلامی کال آغاز او ابتدا د کوم ځای نه وکړو؟ نه ټولو نه چې رائے او مشوره واغستل شله، نو په هغې کې سلور رائے راغلی، یعنی سلور قسمه مشورې راغلی، سلور شیزونو انتخاب وشو چې دې سلور شیزونو نه د اسلامي کال آغاز او ابتدا وشي. اوس هغه سلور شیزونه کم کمو راځو د یو وقفې نه وروسته بیا. سلور شیزونو انتخاب وشو چې دې سلور شیزونو نه د اسلامي کال آغاز او ابتدا وشي. اوس هغه سلور شیزونه کم کمو راځو د یو وقفې نه

ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات خسته ډیر زیات خوله او ډیر زیات خسته کلام او یقین ډیر مننه ډیر شکریا به مونږ ساده کو چې تا زمونږ اوریدونکو ته ډیر خسته نات هغه وورو او ان شاء الله تعالی سو وخت به مو ستا پروگرام مونږ یک دو په ریډیو باندې تاسو را غواړو ټیک ته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خامخ لازمی بت راضی او تب خصوصی راولم او خصوصی پروگرام بستا ان شاء الله ایک شکریہ ڈیرا منا ڈیرا شکریہ جی او دا ڈیر جت طالب علم دے مدرسے کے پسوات کے او دے بلکانہ دے سوات دے شانگلی دے اگاڑے دے معشوم پر نظر ورتا ہوں کم خکاری لیکن دعا کو چ اللہ تعالی دے دل روغ صحت تندرستی ور کی او مور اپلار دا پارا دستر گو یخوالی جوڑ کی ڈیر جت خستہ نعت او ڈیر جت خستہ کلام دے پیش کی او اللہ تعالی والا آواز ہوں ڈیر جت خلے ور کڑے دے او نو اللہ تعالی دے دے اخپل مور د پاره یعنی ډیر لوی عالم مفتی او قاری دی الله تعالی جوړ کی ټول زمون اولاد دی الله تعالی دی هغه زمون ټول د پاره یعنی د سترګو یخواله وګرځي او الله تعالی دی هغه زمون ټول د پاره یعنی عالمان مفتیان دی دین عالمان او قاریان جوړ کی دغه شان دی ګران اوریدونکو یو بل مرګری فدا الله خان میسج را لګل السلام علیکم امام صاحب سے جو پہلا سجدے بازو کو پڑ جاتا ہے وہ کیا حساب ہے وہ تھوڑا بیان کرو دد پ میسج مند زدا پوی نشلم یعنی کم سڑے چے دی امام نہ مخ کی سجدی تزیدی اغه موز نکی دی امام نہ ک یو رکن ہم اغه یو کس سجدی لڑ کی دی شی ددو سوال بدقی نو دی اغه موز نکی گی دویم ددو سوال دا دے جو تاجر لوگ نماز پڑھتا ہے دوسرا وہ نماز والوں کے دی گل آگے جاتا ہے وہ کیسا ہے لیکن ہمارا میسج لمبا ہے لیکن تھوڑے یعنی تاجران خلق اکثر دے بازار چکم جمعتوں نے دی پدے کی چکم دکانداران موزوں نے کی نو اغو چکل فرض موز اوشی بیا اغو ددی خبر پروانہ کی بلکہ دی نور خلق دی منزونو مخ کی زی او اخپل زان سشانتی دکان ترسی نو گران اوریدن کو ددی بارے کی وخوز مختصرن صرف دقو ما دیر لوی غٹ وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر دے پدی بانتی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ یو کس دی موز گزارا پا مخ کی تتیریگی کچرت دتا دی دیغی وبال پتو لگی دیغی عذاب پتو لگی وی تر قیامت پورے بدے اغزی کی بولاڑی تیر بنیشی یعنی کہ دتا دی اغی عذاب پتو لگی پا دی بانتے با اللہ تعالی مالا سمر عذاب را کی نو گران اولیدن کو دی موز گزارو مخیتا تیر اللہ دا انتہائی غٹ گنا دے او دی دینا اخبر زان بچکول پکار دی منگ اکثر پا نادانائی کی یا پا تادائی کی منگ دا گنو چی دا تادی دی شریعت حکم دے چی سڑی بند تادی اغتلیشی لیکن دا سی تادی دی شریعت حکم ندے چی تا اخپل دکان تزی تراغلی پا اول صف کی ناس تی او بیا دی خلکو مخی تا پا منزونو کی تیرے گی اغا شرعی عذر دے چی شرعی دا سی او عذری چی لازمی طور بند تا لطلی دی اخپل زان کاروبار تا رسول دی یا تا نا گاڑی روان دی یا بل صدا سی سم مسئلہ دا در تا چی تا زین و پست بیات دی مزگزارو مخی تتلیشی لیکن هر عذر اغا شرعی عذر نوی هر تجارت هر کاروبار هغه چې کوم دی هغه د شرعي په عذر کې ناراضي نو دکانداران لپاره دا چې کوم موز هم هغه په جمعات کې کوي نو که هغه باندې تادیوي نو داسې ځای کې دی ودریږي چې زر هغه وتلې شي او خپل موزونه دکان ته تلې شي واپس نو بیا داسې ځای کې هغه له ودرېل پکار دي چې د نورو خلکو مخې ته نه تیریږي او دې سره سره که زه یو بل خبره دا هم وکم چې زمونږ څومره جمعاتونه دي د هغې انتظامیه لپاره دا چې په جمعاتونو کې دننه سترې جوړې کړي سترې نه مراد دا دی که هغه پنی دی یا کدی لرگی دی دو فوٹا دا سے سترے جوڑے کی او اغا مختلف صفونو پا منس کی اولا گئی چی دی اغی صفونو نا مخ کی چکم کسان دی که اغو لبارتا دی وطلو ضرورتی نو چی اغو اسانے سر دی اغی سترو مخ تا تیری گی نو رستنی چکم کسان دی نو دی اغو منزون بنا خرابی گی او دی اغی مخ تا دی تیرے لو دی وعید که با اغا خلق نرازی نو اللہ تعالی دی مغلد عمل کولو توفیق رائے کی گران اوریدن کو اخپل موضوع طرف تا واپس رازم زمنگا موضوع وا دی اسلامی کال آغاز او ابتدا دا دی کل نشوی وا نو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تجویز ورکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کابینہ را غختل صحابہ را غختل مشورہ اوشلا
نو مشوره په دې باندې اوشلا چې آیا د اسلامي کال آغاز او ابتدا د کله نه وکړو. سنی حضرات صاحب کرام رائے مشوره ورکړه چې په کم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی، نو د هغې نه آغاز او ابتدا پکار ده. سنی صحابو تجویز او رائے ورکړه چې په کم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شوی، نو د هغې نه آغاز او ابتدا پکار ده. سنی خلکو مشوره ورکړه چې په کم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی او اغه کال نه ابتدا پکار د اسلامي کال. او سنی حضرات صحابه کرام مشوره ورکړه چې په کم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلی و، نو په اغه کال باندې د اغه کال نه د اسلامي کال آغاز او ابتدا پکار ده. لیکن بیا چې د درې سلور واړو خبرو ته وکتل لیشلو، نو اولنې دوه خبرې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت او ولادت سره سره بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاویدل، دا دوه داسې کلونه چې د هغې کلونو یاد پاتې کېدل په هغې کې لږ اختلاف و چې آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په کم کال باندې پیدا شوی دی یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت په کم کال باندې. نو د هغې تعین کې لږ اختلاف و، چې تعین کې اختلاف و، نو د هغې د وجې نه دغه دواړه رائے او دغه دواړه چې کومې مشورې ورکړې شوی وي رائے مخې ته راغلې وي دا پات پرېښېدلې. او په کم کال باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی، نو هغه کال دې دی وجه نه پرېښېد، چونکې د اسلامي کال تقرر دی هغې واقع نه کېدل چې کم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو دا صحابو دپاره ډېره ګرانه وه چې هر کال به هغه یعنی د اسلامی کال آغاز به داسې واقع نه کیږي چې هغه زمونږ لپاره د غم خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه پرده فرمایلی ده، نو دا به زمونږ لپاره د هغه غم د تازه کېدلو یو سبب او ذریعه جوړیږي. نو دې وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلو والا چې کوم تجویز او رائے وه دا هم پرېښېدلې شله. البته په کم کال باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی و، نو د هجرت کال هغه مقرر کړل شو چې او دغې د وجې نه د اسلامي چې کوم تاریخونه دي، اسلامي چې کوم کلینډر دی، هغې ته هجري کلینډر ویل کیږي. یعنی د دې آغاز او ابتدا د هجرت د کال نه شوې ده، اوس چې د هجرت د کال نه د هغې آغاز او ابتدا شوې ده، نو دغې د وجې نه دې ته هجري کال ویل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کم کال باندې هجرت وکړ او مدینه منورې ته ورسېد، نو الله تعالی په قران کې د غی ذکر کړ دی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق فی، چې په هغه کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو جمعات بنیاد اخی او هغه جمعات مسجد قبا او دی اغه فی یو اول یوم په اولی رزیبانتی په مدینه منوره کې دی اغه جمعات بنیا اخید لشه. نو دغه دی وجنه په قران کې هم الله تعالی دی اغه هجرت ذکر فرمایلی دی، چې دی هجرت ذکر فرمایلی دی. نو دی هجرت کال نه دی اسلامی کال آغاز او ابتدا اوشله. بیا د دین رستو اوس بیا رائے واغستل شله چې اسلامی کال آغاز او ابتدا د کوم میاشتې نه اوشلی، ځکه چې میاشتې خو دولس دي او په دې دولس میاشتو کې هر میاشتې کوم ده هغه ډېر زیات قابل احترام ده او هر میاشت هغه د فضایلو نه ډکه ده. هرې میاشتې کې څه نه څه واقعات داسې شوي دي چې هغه خصوصي طور باندې څه نه څه فضایل او برکات لري. نو په دې کې هم د حضرات صحابه کرامو مختلف رائے راغلې، چا یو رائے ورکړه، چا بل رائے ورکړه، چا بل رائے ورکړه. نو په دې کې درې سرور رائے بیا هم راغلي. یو رائے دا راغله چې د رجب میاشتې نه د اسلامي کال آغاز ابتدا وشي، ځکه په رجب میاشتې کې به هغه خلکو عمرې ادایګي کوله چې په دغې میاشتې کې مونږ عمرې ادایګي کو، لہذا د رجب میاشتې نه د اسلامي کال آغاز ابتدا وشي. دویمه رائے دا راغله چې د روزي مبارکې میاشت دا چونکې مبارکه میاشت ده، دینه د اسلامي کال آغاز او ابتدا وشي. او درېمه رائے دا راغله چې ربیول میاشتې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت کړی و، نو ربیول میاشتې نه د هجرت د اسلامي کال آغاز او ابتدا وشي. او څلورمه رائے دا راغله چې د محرم میاشتې نه د اسلامي کال آغاز او ابتدا پکار ده، ځکه چې دا د حجیانو د خپلو کورونو ته د واپس کېدلو میاشت ده. نو په دې کې دا نورې درې رائے چې کوم دي هغه پرېښېدلې شلې. او څلورمه رائے چې د محرم میاشتې نه د اسلامي کال آغاز او ابتدا پکار ده، ځکه چې په دې ذلحجې میاشتې کې حاجیان حج وکړي او بیا هغو واپس کیږي، نو په محرم میاشتې کې هغو خپل
کورونو ته رسی نو محرم میاش د هما د حرمت والے میاش ته نو په ذل حجی کې به هم او په محرم میاش کې به خپل خپل کورونو ته امن سره سکون سره او اطمینان سره ورسی. نو دغه دی وجینا دی اسلامی کال آغاز او ابتدا دی هجرت نو شلا او دی اسلامی کال آغاز او ابتدا دی اغه د پاره انتخاب وشو دی محرم میاشتې. بیا شریعت کې دی اسلامی کال یا دی اسلامی میاشتو س حیثیت ته او س مقام دی. نو الله تعالی په قران کې زی په زی باندې ذکر کړ دی چې یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. سخل کو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دی سپوږمۍ باری کې تپوس وکړو چې آیا د سپوږمۍ بعض اوقات غټي بعض اوقات وړه شي بعض اوقات د بالکل باریک پتله شي بعض اوقات د سر نخکاری نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایل چې ته دی خلکو ته وایا هی مواقیت للناس والحج چې دغه سپوږمۍ په ذریعہ باندې خلک حج کوي د حج اوقات د حج میاشتې د حج رزي هغه دغه پہچان ځان لپاره مقرر وي. دغه شانتي په سوره یونس کې الله تعالی د میاشتو د میاشتې باری کې دا ذکر کړ دی چې وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب چې تاسو ته خپل د کلونو او د میاشتو حساب کتاب پته ولګي. دغه شانتي چې روزه راځي نو روزي راتله موږ ته څنګه پته لګي چې کله په موږ منتي د روزي میاشت راشي. نو الله تعالی فرمایي چې فمن شهد منكم الشهر فليصم. نو چونکه د اسلامي چې سمره عبادت دي د اغه ټولو عبادتو تعلق هجری کال سره دی اسلامي کال سره دی او قمری یعنی د سپوږمۍ سره دی اغه تعلق دی. او څنګه چې په شروع کې ما حدیث ذکر کړی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الشهر تسع

وعشرون اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتم افطروا كي چمیاش د دې 29 ورځې او تاسو بیا سپوږمې ګورئ چې کله هم تاسو سپوږمې وکتل نو تاسو بیا روجي ونیسئ او چې کله تاسو بیا هم سپوږمې اولی الله د میاشتې په اخر کې نو بیا تاسو یعنی خپل روژه ختمه کړئ او افطار وکړئ. نو په دې کې هم نبی علیه الصلاة والسلام حکم ذکر کړی دی او چونکه د اهم بنیادی ارکان که اغا حج ده که اغا روجه ده دیگه تعلق دی سپوگمه حساب کتاب سره ده او ده غشانتی درم اهم رکن دی اسلام اغا زکات ده او منگا چه دی زکات حساب کتاب کو دیگه تعلق همه دی سپوگمه سره ده یعنی کال چه پورشی نو کال او نرستو بیا که یو سری سر دومره مالوی چه اغا صاحب نسالوی نو صاحب نساب که لو دی وجنا اغا به همه اخپل حساب کتاب کئی او بیا به زکات ورکی. نو دی زکات تعلق هما دی اسلامی میاش سره دی او دی اسلامی میاش سره اغا تعلق ساتی. د دینه علاوه دی اختر رضی دی اغی تعلق هما دی سپوگمه سره دی دی اسلامی کال او هجری کال سره دی. دغه شانتی که یوم عرفه دا دی اغی تعلق هما سپوگمه سره دی که یوم عاشوره دا یعنی دس محرم دی دغه تعلق هم اسلام یعنی سپوږمۍ سره دی. دغه شانتی که دی 12 ربیع اول رز ده نو دغه تعلق هم سپوږمۍ سره دی. دغه شانتی که شب قدر دی نو دغه تعلق هم سپوږمۍ سره دی. که شب برات دی نو دغه تعلق هم سپوږمۍ سره دی. دغه شانتی که یو زنانه ده دغه خاون وفات شوی دی نو هغه به عدت تیری سلور میاشتې لس ورځې نو هغه سلور میاشتې لس ورځې دا به هم د سپوږمۍ حساب سره دغه سلور میاشتو او د لس ورځو به حساب لګی. او دغه شانتی که یو زنانه داسې ده هغه له طلاق ورکړی شوی دی او هغه درې میاشتې خپل عدت تیری نو هغه درې میاشتې به هم د سپوږمۍ حساب سره هغه خپل ځان له حساب لګی دی. نور والا چې کوم حساب دی یعنی جنوري فروری والا او د عیسوي چې کوم حساب کتاب دی هغې سره به خپل ځان دپاره د عدت رز د هغې حساب به نه لګی. نو گران اوریدن کو چونکہ دی اسلامی چی سمر عبادت تی دی اغی طول و عبادات و تعلق چونکہ دغی سر دی دی سپوگمائی سر دی او سپوگمائی سر اغا تعلق لری سپوگمائی کتلو بانتی منگا روجنی سو دی سپوگمائی کتلو بانتی حج دی سپوگمائی کتلو بانتی اختر دی دی سپوگمائی کتلو بانتی یوم عرفہ دا دی سپوگمائی کتلو بانتی شب قدر دی دی سپوگمائی کتلو بانتی شب برات وغیرہ دی دی طول و عبادتون و تعلق اغا چونکہ سپوگمائی سر دی. نتغی دی وجنا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی چی اسلامی او دی ہجری کلینڈر یاد ساتل دا فرض کفایہ دی یعنی ہر مسلمان لا دا یادول پکار دی که چرتا داسی یو مسلمان هم پاتې نشي چې هغه ته د حساب کتاب یاد نه وي نو بیا ټول مسلمانان به هغه ګناګاریږي. نو ګران اوریدونکو راتلونکې یو څو ورځې وروسته بیا اسلامي کال هغه باقاعده د هغې آغاز او ابتدا کیږي. هر اسلامي کال دا یعنی یا هر نوی کال دا زمونږ دپاره یو خاص پیغام راړي. ټول نمخ کې خو یو اسلامي کال چې د هغې پس منظر ذکر شي کړی شو مسلمانانو حضرات صحابه کرامو خپل ځان لپاره د هجری کال نه او هجری کال هغه مقرر ک په دې کې دا پیغام دی چې موږ له خپل تهذیب جوړول پکار دی او موږ له خپل تهذیب باندې عمل پکار دی. د نورو دیکه دیکی حالانکه عیسائی مذهب هم او نور مذهبونه هم د هغو هم سه حساب کتابونه وو لیکن مسلمانانو د هغو تهذیب اتباع نه دی کړی بلکې خپل د تهذیب اتباع کړ ده او خپل تهذیب باندې عمل کړ دی. نو یو خو موږ ته دا اسلام پیغام راکړي چې موږ د نورو تهذیبونو نه هغه متاثره کیږو نه بلکې زمونږ د آغاز او ابتدا هغه د اسلامي کال چونکه عبادتو سره تعلق ته او زمونږ اسلامي کال ابتدا هغه د محرم میاشتې نه کیږي او موږ له خپل تهذیب هغه اسلامي جوړول پکار دي د غیر مذهبو د تهذیبونو نه متاثره کېدل نه دي پکار. دویم د اسلامي کال آغاز دا موږ له د قربانۍ پیغام راکوي لکه څنګه چې د اسلامي کال اختتام هغه قربانۍ سره شوی دی. په 12 میاشتې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام قرباني بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه
شهادت دغه شانت اسلام قربانی سره راغله او اسلام قربانی غواړي بیا د اسلامي کال آغاز یک محرم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یوم شهادت نو دس محرم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د اهل بیت او شهادت نو دا موږ له پیغام راکړي چې اسلام د قربانی غواړي او دغه زمنګ اکابرینو د اسلام لپاره د دین لپاره قربانی ورکړ دا موږ به هم دغه شین د قربانی ورکو نو پسته به اسلام ژوندۍ کیږي او اسلام به راضی زمنګ په معاشره کې او زمنګ په دغه کې دغه شانتی د اسلامي کال آغاز او ابتدا د هجرت نشي دا نو د هجرت څومره لوی غټه واقعا ده چې خپل کور علاقہ مال جائیداد ہر سے دی اللہ تعالیٰ دین دا پارا پریخل دا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریخیو نو دا پیغام دے زمنگ دا پارا دی دین دا پارا کہ دی اسلام دا پارا خپل کور سیشے ہم منگل پریخل رازی نو آغا با منگل لازمی طور بنتی پریدو دا غشانتی اسلامی کال آغاز او ابتدا یو منگل دا پیغام را کی چھ منگا خپل حساب کتاب محاسبہ ہوکو محاسبه نه مراد ده چې دا کال ختم شو په دې کې موږ سمره د الله تعالی عبادت او بندگی وکړه سمره موږ نه پاغي کې کمی کوتاهی شوې ده سمره راتلون کې کال کې موږ له اغه نه ځان بچکول پکار دي او سمره راتلون کې کال کې موږ له اغه عبادت چې پاغي کې کمی شي ده د اغه نه ځان بچکول پکار دي او دې سره سره هر کال چې کله ختميږي او نوې کال لازم ده موږ له پیغام راکې چې ستادي ژوند او د ژوندۍ یو کال ختم شو او اوس بل کال روان دي نو ستادي عمر دي او استاد جون او د زندګۍ یو کال هغه ختم شوه دی نو چې استاد جون او د زندګۍ یو کال ختم شوه دی نو راتلونکو کال کې موږ له سکول دی غیر د پاره هم خپل لایح عمل ته کول پکار دی نو الله تعالی دې موږ او تاسو له دې عمل کولو توفیق راکړي نو ګران اوریدونکو د پروګرام اخر کې زه خپل اوریدونکو لا یو خسته شانتی وظیفه ورکوم نن هم ما سره یو وظیفه ده د هغه خلکو د پاره چې کوم خپل په مال او دولت او وسعت کې یعنی مالی اعتبار سره هغه وسعت او فراوانی راولین او هغه د پاره د وظیفه ده چې روزانه د ماسوتن مزنرستو او روزانه د سار مزنرستو یو سل سلیخ پیری د الله تعالی نوم یا وهاب د هغه وظیفه کول او مخ شروع او اخر کې وو پیری درود شریف ویل نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به هر قسم یعنی تنګي ختمي او مالی اعتبار سره به وسعت او فراوانی راولي الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي د مختصر وقفې نورستو به ان شاء الله تعالی په دویم پروګرام کې ستاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم تر هغه وخت پورې ما درکې اجازه ده الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

0: game, man.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز اورې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر يم پروګرام عالم زما د خاورې سره گرانو اوریدن کو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعې په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې برای راست تاسو اورئ گران اوریدن کو دغه شان دي ستاسو په علم کې دا په دې پروګرام کې موږ سره زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو دی هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره هغه نه پوښتنې او سوالونه کوو نو ګران قدرمند اوریدن کو نن هم موږ سره په پروګرام کې زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود دی او هغه سره به خبرې ترې کوو دی هغه ژوند دی هغه زندگی او علمی سفر خدماتو حواله سره به هغه نه پوښتنې کوو نو زه به زموږ مېلمه طرف ته او مېلمه سره به دعا سلام کو او نور بیا چې څه تفصیلات دي هغه به انشاءالله تعالی د مېلمه د خلینا اورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ہاں مولانا نصیب سنگھ علی جی
2: الحمد للہ
1: صحت مزاج برابر دے
2: الحمد للہ
1: تاسو خیریت سره سٹوڈیو ته تشریف راوړی جی
2: الحمد للہ خیریت سره جمعې مو زدا کاوی رسول انشاءالله سفر کو سعودی جی طرف رسید
1: الحمد للہ حضرت ټول نمخ کی خوز تاسو ډیره زیاته شکریہ ادا کوم د زړه د کومینه چې تاسو په مختصر وخت کې وینا باندې یعنی خپل ډیر زیات قیمتي لمحات قیمتي وخت آغاز مونږ په نوم منته کو او دلته تاسو تشریف راوړل
2: جزاک الله خیر تاسو ډیر مهرباني تاسو ستاسو د پوره د ټیم ریډیو امن 88.4 بډګرام د ټول تنظیمو شکریہ ادا کوم چې نن مو قرقړه چې خپل د خیالاتو اظهار عوام سره شریکو جزاک الله خیر
1: حضرت ټول نمخ کې خو زمونږ په دغه کې پروګرام کې یو ذاتی تعارف حواله سره سوالي ځکه چې زمونږ ډیر اوریدونکو هغه پر ریډیو باندې زمونږ پروګرام اوري نو په دې انتظار کې چې نن ملما سوق دې د کومې علاقې کومې خبرې سره تعلق ساتي کومې کورنۍ برادرۍ سره تعلق ساتي نو کته سو خپل ذاتی تعارف زمونږ اوریدونکو ته وکړي نو دا وضعیت به ښه وي
2: زمونږ په محمد انعام دی او پلان نوم یې محمد یونس دی
1: ماشاءالله
2: میدان کې پم سره زمو کور دی
1: ماشاءالله
2: پیدایش او گج بوڑے کې شو 1996 دی غالبا میدان ته مونږه کډر اورو او هغه اوس پورې هلته میدان کې پاتې کیږي
1: ماشاءالله حضرت لگ خپل نور خاندانی پس منظر یعنی خاندان کې نور داسې دینی او هغه شخصیات نامور چې کوم تیر شوی دی د دینه مخکې کته سو دی غو ذکر وکړي
2: خاندان کې هو مون مخ کې داسي دینی شخصیات د علم حواله سره یو دین کم زیات او جدا خبره ده لیکن علمی شخصیات مون مخ کې داسي نه دي ډیر شي غالبا 2002 مخ کې
1: جی جی
2: او 2002 وروسته مختلف کورونو کې مختلف کورونو کې زمو په خاندان کې ماشاءالله د الله فضل سره رحم سره د مشرانو په دعا سره مختلف کورونو کې حفاظون پیدا شوی دی علماون پیدا شوی او ماشاءالله ښه خزینو کې وو تدریس کوي
1: خو ماشاءالله جی حضرت کو مختصرا تاسو خپل د علمی سفر چې کوم پس منظر د کاغذ تاسو لوګون ذکر کوي
2: مختصرا علمی سفر اغاز ما شه د 1999 کې
1: خو ماشاءالله جی
2: د حفظ نو دینه مخ کې چونګه د سکول ماحول وی د محلې د کلی
1: جی جی
2: مطلب جمعه تل القیدا ویل نظر ویل یا سکول اغا ویل دغه علمی سفر چې کوم شروع شوی دی زمونږه هغه 1999 کې شروع شوی دی
1: جی جی
2: هغه د حفظ نو شروع شوی دی پنده کې مدرسه د دار العلوم رحمانیه ما ادریس حقانی صاحب جان پہچانی شخصیت دی
1: جی جی
2: هغه نگرانی کې د ال تحفظ دی پر لمغ لاړو او هغه نو بیا چې کړه حفظ مکمل شو 2002 کې غالبا بیا منفردیات ترالو متوسطه کې داخله وشله او خامسی پورې زمونږ هلته دا سفر جاری وو. خامسی نه وروسته بیا شپږمه درجه چې کومه ده هغه په حسن عبدال کې هغه مونږ وویل معارف القرآن مدرسه ده، ډېره مشهور مدرسه ده د تربیت حوالې سره. او دې نه وروسته بیا نهمه درجه سابعه په دلبوړۍ کې هغه وخت کې مانا فضل ملا صاحب حیات هم او دا سعادت مونږ ته حاصل شوی دی چې کتاب الایمان په مشکات کې هغه مانا فضل ملا صاحب هغه مونږ ته ویلې وو تفصیلا ډېر خندا سره هغه مونږ ته پړاو کړی وو. کله چې زمونږ دا سابعه ختمه شله او افاق امتحان وشو بیا د هغو وفات شي وو په مکه مکرمه کې او هلته د هغو تدفین شوی دی. او بیا دور حدیث لپاره جامع بنوریه عالمیه کراچۍ ته مو لاړو، هلته دور حدیث تکمیل شو. دین وروسته بیا یو کال تخصص پنډۍ کې مرکز الجمیل الاسلامی مانا مفتی منصور صاحب دامت برکات هم العالیه زیر نگرانی کې چلیږي. هلته یو کال مفتی کورسو کو هغه وروسته د علمي سفر هغه جاری دی تدریس لحاظ سره. مدرسه حساب صفا چې کومه مشهوره مدرسه ده په بډاګرام کې، هلته دا سفر اوسه پورې هغه جاری هم دی. او زمونږ د محلې کوم جومات دی جامع مسجد ابوبکر صدیق میدان چم کې هلته خطابت او امامت کوم فرض دی هغه سر انجام ورکو.
1: ماشاءالله حضرت د اصحاب صفا کې ستاسو درس او تدریس دی او تاسو هلته ماشاءالله ډېر یو منظم انداز سره د هغو چې کوم تربیتي نصاب دی وغیره وغیره، که تاسو مختصرا د هغې ذکر زموږ اورېدونکو ته وکړئ نو زیاته بهتره به وي.
2: زمونږ مدرسه کوم ده اصحاب صفا د دې بانی دی حاجي محمود رحمه الله
1: جی،
2: چونکه هغه عالم نو جماعت سره د هغو وخت لګېدلی وو او د هغو دا یو جذبه وه، دا یو سوچ وو چې دلته اداره قائم شي. او د هغو بنیادي مقصد ادارې قائمولو سره سره د تربیتو
1: جی
2: چې کوم بچی دلته راځي د هغو صحیح تربیت وشي، صحیح نهج باندې وشي او ونه یو صحیح مسلمانان جوړ شي. دغلته د یو کلاس نه آغاز وشي، اوس الحمدلله 900 تقریب طلبه او طالبات حفظ سمید اولا سمید او تجوید حفاظ سکل من حفاظ عربک هغه شروع کړی دی، ایجوکیشن کوم دا نوی سیستم شروع شوی دی. تقریبا 900 تقریب هغه بچی مون سره زیر تعلیم دی. او زموږ زیات تر توجه د مدرسه اصحاب صوفی دا یو اعزاز دی چې زموږ زیات تر توجه هغه د بچو په تربیت باندې وي، ځکه علم تعلیم د بل ځای کې زموږ نه خوي. زموږ چې کوم اعزاز دی او کوم امتیاز دی هغه د بچو عملی تربیت دی، او کوم نصاب مونږ هلته اخې دی هغه ته تربیتي نصاب وي. چونکې د هغې نوم چې پاسه کتاب باندې مونږ وګورو نو هغې باندې پاسه لیکلي تربیتي نصاب، چې کتاب باندې لیکل دي تربیتي نصاب دا یو بچی هغه هغه دپاره منتخب شوي وي. یو بچی راځي دا نصاب وي نو یقینا دا ظاهري خبره ده، ضروري خبره ده چې دغه بچی به تربیت کېږي، دغه به اصلاح کېږي او هغه نه به یو صحیح مسلمان هغه جوړیږي.
1: جی جی حضرت ماشاء الله د اصحاب صفا چې کوم تربیتي نصاب دی هغه په پوره علاقې کې د هغې یو خاص اثر دی. کم کم ځای کې چې د هغو کوم مکاتب دي او کم زیر سایه د اصحاب صفا نور هم مکاتب چې کوم ځای کې چلیږي د هغې هم یو ډېر لوی غټ اثر لري، نو آیا داسې مکاتب په مختلف علاقو کې به څنګه قائمیږي؟ د هغې دپاره څه ترتیب دی د ادارې د طرف نه، یا هغې دپاره څه نظم دی؟
2: اصل کې دا نصاب زمونږ د ادارې نه دی، بلکې دا نصاب د مکتب تعلیم القرآن دی.
1: جی
2: چې هغه زمونږ څومره کابر علما اکرام دي، مفتی حنیف صاحب رحمه الله چې هغو یو کال مخکې د هغو وفات شوی دی دنیا نه تل دي، د هغو یو سوچ و د هغو یو فکر یو لګن و چې داسې یو نصاب تیار شي چې هغه نصاب کې د بچي تربیت هم وشي، تربیت سره سره بچی نیک جوړ شي، نیک سره سره د بچي قرآن صحیح طریقې سره وي.
1: جی جی
2: او زمونږ دا زیات توجه زیات زور جگم دی هغه د بچی صحیح قرآن ویلو مان دی.
1: جی جی
2: چونکه جگم موږ قیده شروع کو هغه کې شروع کې ابتدایي قیده دا هغه بچی چې هغه شروع کې مدرسې تراشي هغه بالکل ماشومان وي.
1: جی
2: هغه ته موږ ابتدایي یو یو کال کې
1: بالکل
2: هغه کې دغه د حروف ودایي هغه حروف سیدا کول تجوید سره دا کول صفات سره دا کول مخرج نسیره وفل د دویم کال کې هغه ته حساول دی هغه کې پوره قاعده ده. ابتدایي کې نیمه قاعده به حساول دی هغه کې پوره قاعده ده هغه بچی په یو کال کې وای او دین رستو په یو کال کې صرف عامه سپاره ده.
1: ماشاءالله
2: زمون کم تربیتی نصاب دی د مکتب تعلیم القرآن دی هغه په یو کال کې صرف عامه سپاره ده، او دا عامه سپاره دا هجی سروم روا سروم مثال الفاظ په خویا مانیوم په ټکو مانیوم دا بچی مانی اغا په صحیح انداز کې تجوید قواعد و لحاظ ساتلو سره سره د مخارجو د صفاتو سره سره دا بچی مانی مونږ په هجا مانیوم په روا مانیو او بیا دې نه مخکې بچی کې دا استعداد پیدا شي
1: جی
2: د عم سپاره بچی کوم مونږ سره ووی هغه کې دا استعداد پیدا شي چې هغه مخکې پوره قرآن هغه بیا لستوري شي دا زمونږ د دین نصاب یو اعزاز دی او په کار ده دا چې داسې مکاتب چونکې دا یو اداره ده او پوره په ملک کې د دې هغه شاخونه دي پوره په ملک کې مکاتب د دې نگرانۍ لاندې هغه کار کوي زمونږ د دې بډرام کوم نگران دی مولانا هدایت الله صاحب پاگوڑے دی محنت کی مانا سید انور صاحب دی اوسر معاون او انتہائی

0: محنت کړي دي سره چې هرې محله کې هر جماعت کې جماعت نی هر بیٹک کې کمره کې دنه جدید لپاره موږ یو بورډینګ اخلو الته مکتب شروع کو یو یو خسته زیوی جماعت وی موږ ته سہولت حاصل وی الته مکتب شروع کو نه کوشش دا پکار دی چې هر علاقه کې او هر محله کې جماعت کې هغه مکتب شروع کو زیوی الته شروع کو الته منتظین ملاویږي یو کور دې لپاره موږ اخلو الته مکتب قائم کو او کور نه ملاویږي یو بیٹک موږ سره موجود دی ځکه مکتب یو کلاس هغه شروع کوي یو کلاس یو په کلاس کې چند بچوي دغه ټول یو سبق دی
1: جی
0: نہیں پورا کلاس کی سمر بچی دی تیس دی بتیس دی چونتیس بچی دی منسرا ٹول یو سبق تے نو دا پکھار دا دا جدا سے مکاتب سنگا چی مکاتب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا مکہ کے قائم کرو دو صحابہ دے پارا مدینی تکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راڑو پا مدینی کی اول کار دے صحابہ دے پارا مکاتب قائم شیو
1: جی
0: مکاتب قائمول دا دیرا ضروری خبر دا انہیں سبا چونکہ دا فتنو دور دے بچی منگنا اغیار اغا پلاس کی کئی فتنو لپٹ کے دا بچی راضی او دا منگنا اخلی دا دو عقائد اغا خرابی دا دو جگم دے اغا فکر خرابی او دا دو کم نظریہ دا اغا خرابی نو پکار دا خصوصا زمان علماء اکرام اولا سمرا علماء اکرام دی اغا دا کوشش شروع کی چی ہر محلہ کی اغا دا مکاتب قائم شی پا اغا مکاتب کی دا کار پکار دے چی دی بچو اصلاح شی قرآن لحاظ سرا دیا اصلاح دا چې قرآن صحیح ادا کی او دے سر سرا دیا وہ کم عقائد دی کم نظریات دی اغی میں مکمل توجہ شی مکمل کوشش شی چی دغ بچی سار اغا یو اداری تزی یونیورسٹی تزی کالج تزی الت چونکہ دغیر محنت زیاد تی دو مانے پکار دادا چی بنیاد اغا ددو صحیح جوڑ شی بنیاد صحیح کے خود لشی او ما مفتی تقو عثمانی دامت برکات ہم علیہ اغا یو تحریر دی فرمائی چی کم بچے اغا مکتب تلاڑ کم بچے قرآن اغا شروع کے قرآن تک کے ناست دمن شروع نہ محنت شو نو دا بچے چی سمر غٹ یو دے منی راشی سمر غٹ اغا سب منی راشی کالج تراشی یونیورسٹی تراشی دد دی بدی نے کی گنا دد عقائد چی کم دے شروع نہ کم دمن محنت شو دے دد عقائد بخرابی گنا نو پکار دادا زما دا عرض دے ټول علماء کرام ته د څنګه چې مدرسه صاحب صفا قائم ده په بډاګرام کې او انتهایی احسن انداز سره کار کوي انتهایی هغه نظم سره کار شروع دی الله دې مزید طریقې هغه نصیب کړي هر علاقې کې هر محله کې هر گلے کې پکار دادا چې مکاتب قائم شي او صحیح نهج باندې چې کوم دی هغه کار شروع شي
1: بالکل جی یقیني طور باندې څنګه چې تاسو حضرت ذکر وکړو مولانا هدایت الله صاحب د بډاګرام کې د مکتب تعلیم القرآن دی طرف نه یو ذمہ دار دی هغه د بر ان شاء الله تعالی باقاعده دی یو پروگرام به یک دو باقاعده دی هغه کوم باقی باندې تفصيلات تی ان شاء الله تعالی هغه به مزید دی غونه به پختنی کو د دې حواله سره چې دغه ست طریقې کار دی حضرت چونکه نن سبا په دور کې بتاسو کتلی چې هر علاقې کې هر ځای کې علما کرام ډیر زیات تی دی غنه به وجود بیا هم زمونږ په معاشرو کې غیر شرعي او اخلاقی چکم رسومات تی دی غیر رجحان ډیر زیات دی یعنی رست رضا غیر شرعی رسومات هغه زیاتی گی غیر اخلاقی رسومات چکم دی هغه زیاتی گی نو پدې کې زمونږ دی علما کرامو س کردار پکار دی یا س ذمہ داری یعنی دی هغه پکار دی او هغه لسک کول پکار دی
0: علماء چونکہ دا قوم رہنما دی
1: بالکل
0: مقتدا دی پیشوا دی دا علماء انتہائی لوے مقام دے او سنگ جی ددو مقام لوے دے ددو مرتبہ غٹا دا او دو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان دی
1: جی جی
0: دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میراث اگر دو تا ملاو شوے دے میراث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دے دا علم علماء سر دے
1: جی
0: علماء کی چونکہ دا خبر دری وضاحت کو ما چې علماء کی اغا د اعمال لحاظ سره با کمی پیشی وی
1: جی جی
0: سمر علماء کرام چونکہ نن سبا دور ادا سراو دے دے چې علماء ټارګټ کیږي دی او شان کی گستاخیانی کی روز بروز دی کی اضافه کیږي
1: جی جی
0: دا خبر ساسو وسط تر دا کوما چې علماء سمر دی
1: جی
0: اغه کی اعمال لحاظ سره با کمی پیشی وی لیکن عالم جد من عالم نم لگے دل دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث دے تا نظر قتل پکار دی
1: جی
0: انتہائی دا ادب دا احترام پر نظر مانے دتا قتل پکار زکا کور کی بچی ہوئی دا پلار نو بچو کی س نافرمان وی س فرما بردار وی لیکن دا چر دنشی کې دی چې کله دار وفاشي د نافرمان بچی د میراث نه محروم کړل شي دا نشی کې دی شیخ حکم دا دی چې هغه بچی فرما بردار دی او کنا فرمان دی لیکن پلار مرش د میراث کې پوره پوره حصہ ملي نو علما د انبیاء وارثان دي کمی پیشی اونچ نیچ دا راضی پکې ظاهری خبره ده نفس ته موږ سره نو چونکې دو د پیغمبر صلوات و سلام د ویاست نه وزینا دا نوم د علما لګېدل دا به همیشه دو منی وي څنګه چې کومې ذمه داریانې د امت د اصلاح لحاظ سره د امت نیغې لارې باندې راویستلو لحاظ سره د معاشرینا بدی ختمول او د ښو خبرو تلقین ورکول په معاشره کې معاشره نیکه جوړول څنګه چې د انبیاو په مقاصدو کې دا خبره وه چې هغه به د معاشرې اصلاح کوله هغوی به معاشرینا بدیانې ختمولې هغوی به د معاشرینا بد امنی ختموله هغوی به د معاشرینا نفرت ختمو چونکې علما د انبیاو وارثان دي دغه میراث دوته میلاو دی څنګه چې د انبیاو ذمه داریانې وي دغه ذمه داریانې د علماو دي دغه ذمه داریانې د علم هغه لحاظ سره د علماو ته میلاو شوي دي په میراث کې نو په کار دا ده د علماو دپاره چې هغوی کوشش کوي خپل علاقې کې داسې یو هغه انجمنې جوړې کړي چې هغه مختلف ګشتونو ترتیب سره هغه ګرځي انتهایي محبت سره چونکې د عوام دا محبت سره به ځان ته نږدې کوو دو سره نفرت کولو دو ته په حقارت نظر سره کتل او دو کې بدامنی پیدا کول دا د علماو شان سره مناسب خبره نه ده علماو شان ډېر اوچت دی په کار دا ده چې مینې محبت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې محبت سره څنګه چې د قرآن آیات څلورمې سپاره کې الله رب فرمایي که تا د صحابو سره سختي کړې دو ته غصه شوې وي دو ته دې غصه کړې وي نو دا صحابه به تا نه تلي لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خوشحال ہو ولی بخوشحال ہو چې صحابہ سره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو علماء له پکار دادا علماء شان دی جاتو چتی هغه کوس مو بیانول شروع کو ټیم چون کې مختصر وی علماء له پکار دادا چې هغه خپل عوام سره خصوصا کم د جمعتونو ائمه دی چې کم د جمعتونو ائمه دی هغه له پکار دا چې د مقتدیان دو سره یو اغا د دو سرمایه ده او د مقتدیان دو سره راځي پنځه وخته د امام سره امام پسې موز کوي د امام چې کومه خبره ده مقتدي شوق سره وري شوق سره وري لیکن کمی زمونږ ده چې مونږ د هغو اصلاح کې هغه کمی پرېږدو هغې کې مینه او محبت نه کار نالو هغې کې مونږ هغه یو فرق چې کوم دی خپل مقتدیانو کې هغه مونږ کوو چې دا ښه دی دا بد دی دا ما سره ښه دی دا ښه نه دی دا زمان نږدې دی دا لرې دی دا تفریق خصوصا د ایمو دپاره د خطباو دپاره کوم جوماتونو زمواردو ته میلاو شوی ده نو په کار دا ده چې دا تفریق او نه ختم کړلی شي دا ممبر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم مونږ ته میلاو شوی دی دا محراب میلاو شوی دی دې نه امن هغه درس ورکو دې نه دی هغه د خیرخواهۍ د جذبې هغه درس ورکو د مینې محبت درس ورکو دې نه نفرت پیراول دین هغه اختلافي خبرې چې کومې دي دغې نور ځینو دي هلته کول په کار دینه اختلافي خبرې غنی دي کول په کار او د مقتدیان ځان ته نږدې کول په کار دي کله چې د مقتدیان مو ځان ته نږدې کړل د محلې هغه د کلي د خلق مو ځان ته نږدې کړو دوله مینه محبت ورکو بیا دوته مو خبره کوو چې بی د فلانې کار تاسو کوئ دا ټیک نه دی دینه به تاسو دا به تاسو نه کوئ نو هغه به زموږ خبره هغه شوق سره وري کراچۍ کې یو هغه کنوینشنو ایمو دپاره کوم فضله هغه جوړېدل ډېرې کې هغه یو کنوینشن ما اورنځې فاروق صاحب هغو کې هغه خبره کوله چې تاسو کله جوماتونو ته لاړ شئ نو انتهایي نرمۍ سره به پاتې کېږئ او هغه نرمۍ سره سره دا مقتدیان د خپل معتقدین جوړوئ دا به ستاسو مقتدیان یې اول نه لیکن دې سره به تاسو داسې طرز سره زندګي تېروئ داسې مینې سره داسې محبت سره چې دا به ستاسو دې محبت سره به تاسو معتقدین جوړ کړئ دوی به تاسو سره مینه کوي بیا دوی به تاسو سره محبت ساتي چې کله دا معتقدین شي ستاسو تاسو چې کومه خبره درته کوئ چې دا کار کول دی هغه به کوي تاسو چې کومه خبره درته کوئ چې دا کار به نه کوئ هغه به نه کوي لیکن کمی چونکې زمونږ ده داسې یو انجمنه جوړول په کار دي چې هغه مختلف علاقو کې جوړ شي او هغو جذبه د اصلاح وي زبردستی نو کول نفرت نه پیراول جنگ جګړې نه جوړول انتهایی نرمۍ سره انتهایی تحمل سره حکمت بصیرت سره جذباتو سره نه چونکہ فحاشی عریانی او غیر

0: دی وجی خلک چې کوم دی خودکشی کوي
1: خودکشی
0: دغه جو پکار دادا چې علماء را باسي داس یو اغا مشورې سره په محله کې څومره علماء دي بار نه چې موږ بار نه وغټ عالم را واړو بار نه وکابرو کې برابر وغه بزم محله کې اصلاح کې نه دغه خبره اثر به کم کوي مونږ چې کوم خبره کوو مونږ چې محله کې هغه کور په کور ګرځو د کسانو دروازه ټکو هغو را باسو یو ځای کې کینو یو ځای کې جمع کوو مونږ یو خبره کوو نو د هغې چې کوم دی اثر به زیات وي په کار دادا زما دا یو پیغام دی د دې ریډیو امن هغه په دغې باندې وساتل سره چې هرې علاقه کې هرې محله کې داسې یو کمیټیانې جوړې شي داسې یو انجمنې د علما اکرامو جوړې شي او بیا په هغه انجمنو کې مفتي شي ځان سره د محلې مشر کس چې دغه خبره زیاته منلی کېږي هغه ځان سره والي او بیا خپلې محله کې په خپله هغه د دې خبرو روکتام وکړي
1: جی بالکل حضرت څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې ټول نمخ کې علماء له آپس کې اتحاد او اتفاق پکار دی بیا غوله کمیټیانې جوړول پکار دی نو حضرت ستاسو په دې علاقې کې هما یو اتحاد العلماء د مټې په نوم باندې چې کوم دی هغه تاسو یو تنظیم جوړ کړی دی که تاسو د هغې پس منظر ذکر وکړئ یا د هغې چې کوم کردار دی یا د هغې چې کوم مقاصد دي که الله غوندې تاسو د هغې تفصیل موږ ته ذکر کړئ نو دا به هم یو خاکه چې کوم د هغه زمونږ چې کوم علما دي هغو ته به یو خاکه میلاو شي نو بیا به خو موږ دغه پیغام ورکوو چې دغه شانتي نورو علاقو کې چې څومره علما کرام دي هغو له هم دغه شانتي یعنی یو اتحاد پکار دی او څنګه چې تاسو یعنی داسې تنظیمونه جوړول پکار دی انجمنی
0: اتحاد العلماء مټه میدان دا تقریبا د غټ اختر نه دوه درې مخ کې
1: جی
0: زمون دی زیک مړې شو نو مانا فیرو شاه صاحب چې تاسو پیژنې زمون چیرمین دی ډېر یو اوچت عالم دی عالم به عمل دی
1: جی
0: هغه هغه جنازې نوستو ما شمس الرحمن صاحب هم موجود
1: جی
0: نو مونږ هلته د قبرستان طرف ته روان هغوی یو مشوره را کړله
1: جی
0: چې رز تر رزه دغه کوم ودونو کې رسومات دي هغې کې اضافه کېږي هغې کې زیاتې راځي بېجا چې کوم دی زمونږ کوم مال نعمت الله رب العزت مونږ ته را کړلې دا ضایع کېږي او کوم ګانه بجانه او ډېګ لګولو سندرې په زوره باندې ویل چونکې مفتي چې دا داس یو دغه شروع شوی دی دې سره د معاشره هغه چین سکون چې کوم دی ختم شوی
1: بالکل
0: چین سکون هغه ختم شوی دی او پرونی میډیا روم باندې پوسټ چلګولیو چلګولیو بهر حال د یو محله خلقو هغه ډی سی ته شکایت کړل
1: جی جی
0: دغه میډیا روم مر پسل دی باندې کې زغره تھی کوم چې بیز مو محله کې ډیک په زوره باندې لګی دل او مې تنظیمې له پکار دا چې هغه بند کی
1: جی
0: تنظیمې له پکار دا چې هغه بند کی زکا زمونږ د محله هغه کم بیماران دی او ته تکلیف دی زمونږ د محله کورونو کې څومره بوډاګان دی هغه تکلیف دی کم د شپې زمونږ د آرام مخ زکه غریب خلک دی مفتی جی غریب خلک دی سال جوړوږي جاړې د پاره سو بوډ کې لګیا دی سو بازار تر دې سو گاډي چلی دی خلو د چرته
1: کوشش کی منګي دی
0: مخام ولر شي منګي دا او ځان روټه چې کوم دی غ پیدا کې مخام کور تر شي په کار دا ودی ته پر سکون ماحول
1: ماحول
0: دی چې هغه پر سکون معلوم ماحول کې دوه هغه آرام کې خپل شپه چون کې پیدا شي آرام دی پاره
1: آرام دی پاره
0: شپه پیدا شي دی دی پاره دا چې ډیرې تکاوت زم ختم شي
1: ختم شي
0: رزي کم مونږ ته هغه تکاوت میراو شي دی کما ستړیواله موږ محسوس کړلې د خوب په ذریعہ معنی د شپې هغه تکاوت هغه زم ختم شي چې شپې سره کور تر شي ایا محله کې وعده دی
1: او شپې مختصر دي نه سبا
0: شپې مختصر دي لنډ دي سوچ مختصر مسړي کې ځان برابرې جو تقریبا نیمه شپه تللی دي کې
1: جی
0: نو دغه کست په کا د رچ آرام ملاو شي پر سکوره ماحول ملاو شي دی هغه کې آرام وکي نو هغه کې محله کې وعده دی او دغه شادي دې ته موږ بربادي وایو دا بربادي ده
1: بالکل
0: ځکه شادي نکاح د رحمت ته نعمت ته عبادت ته دا نکاګانی دا ودونه صحابون کړلی دا نکاګانی دا ودونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور کې هم شېدی رسول الله سره په خپل ودونه شېوی دی یو رسم په کینه دی ادا شې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها واده شېوی دی پیغمبر سلام ډیر لړ هغه بچای و چې انتهایی محبت ته سره صد په کار دا و چې رسول الله سره یو پورا نظام مې ترتیب جوړ کړو کې نه رسول الله سم انتهایی سادګۍ سره انتهایی هغه خطرې سره یوې زنانه په لاس باندې غالبا ام ایمن رضی الله تعالی عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ودا

0: جدا کړوا دا هغه الله سره د دې پلاس کور کو دې بوتلا د حضرت رضی الله تعالی عنه او کور کې پری خو دره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بی هغه بی بی چې رسول الله سره مو سره انتهائی محبت پساته د زړه محبت چې کوم بی سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه سره د دې واده دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته د حضرت عائشه رضی الله عنها مور د لاس نه ونیسل راړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې خپل خدلا نکاحګانی د رسول الله سلام هغه په دور کې شوې دي انتهائی سادګۍ سره شوې دي زموږ استاد محترم مانا مفتی منصور صاحب د مد برکاتو هم علیه فرمایي چې زما خواته او کسره
1: جی
0: استاد مې رشادي هي زما وعده دي سواعدو کا سنسیتو کا فرمایي چې ما ورته وي اس شادي کو شین کو سین بناو شادی دا سین شین چې کوم دی دا سین جوړ کا یعنی اس کو سادی بناو
1: جی
0: شادی کو سادی بناو آپ سن کے طریقے پر بناو پکار دا جسمو ودونه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې منوي د کوم رواجونه دی کوم رسمونه دی او کوم دی کی هغه نوې نوې تماشې کیږي پکار دا خصوصا خصوصا خصوصا چې کوم بے حیائی هغه شروع شوی دا کوم اگر زینو کی بیٹوک کی وجرو کی او دے شادی حالنو کی کم د دین مذاق اگر اڑاوی گی او کم دین سر استحزا کی گی ڈول باجے ڈانسونا او بیا غیر پار بازی زم مرگری زی انتہائی دکھ سر او در سر دا خبر کم مجھے اگر وجود او مرگری کتلا اگر انتہائی محترم دے اگر وی دا علماء تنگ نظر گونی دی دو زم خوشحالی اگر خرابی او زمون دا خوشحالی چکم دے دا مون خوشحالی تن پری دی
1: جی
0: او منگا چکم دے اگا گڑھا تن پری دی مون سندری تن پری دی مون ٹپے تن پری دی دو دن پری دی ازاد دا حکم دا علماء نہ دے دا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقاصدو کی چس جی نور مقاصد دی اگی مقاصدو کی یو مقصد دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا ترا دراغلو دا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوز دیر پر دنیا ترا گلی اللہ رب العزت را لے گلی ما چ زب دا باجی ما تو دا موسیقی سم آلات دی اگا بانسرائی دا اگا ڈول دی اگا برش دی اگا برش دی دا دیر دی ختمورو دی پارا ز دنیا تا اللہ رب العزت را دے گلی ما او بل سندر وی ڈول باجی بیا دی بے حیائی دی بے حیائی سر بیا ذہنی سکون ختمی دل او بیا ڈانسون کول او دی ڈانسون سر سر دا بد نظرائی چکم غرب گناہ دی عظیم گناہ دی دا پکی چکم دی اگا سرگند کی گی تا انتہائی اگا نامناسب کارون دی پکار دادا چی دا ند علماء اگا اس حکم دے نہ دا سمنا زانہ چتا جوڑ کڑے دے دا حکم دا اللہ رب العزت و من الناس من یشتری لہو الحدیث یضل عن سبیل سنگ سو لقمان کے شروع کی آیات دا چدا لہو الحدیث کی مفسرین فرمائے مفتی شفیع رحمہ اللہ چدین مراد گانا بجانا ڈول گنڈا گڑے دل دین مراد دغ دی او ددی پزری من خلق دلاری نہ دنی غلاری نہ اسلام نہ گمراہ کی من دا سوچو کو چیرا دا خبر ختم کرلی شی انتہائی محبت سرا جنگ جگڑے نہ کول جا سرا یو کس انتہائی محبت سرا خبر منی ٹھیک تا نہ منی بیا گم دغه دې اصلاح کوشش من کو مانا فیروز شاہ صاحب دا تمہیل مزه کو دړو چې دا زمو مشوره په دې خبرو منی شی وا چې مانا فیروز شاہ صاحب چې دا سیو زمو د علماء د میدان دا سیو هغه انجمن جوړ شي هغه کې مشوره کیږي هغه کې چې کوم دې موږ یو بسر جوړ ساتو چې کوم ځای کې دا سیو غیر اخلاقی غیر شرعی اگر کارونه کیگی ہم لڑ شولتا د کور مشر چکم دی اگر انتہائی احترام سره کینو دا زمون خلق دی
1: جی
0: عوام زمون دی مون د دوی دوسرا به جنگ جگڑی نکو فساد بنکو اگر به دوسرا اوانی گنا یو کس چکم دی عالم نی دو سره خبره کای نو مخ نه گرمی کتاب بسی نو د دې مطلب دان دی چې مون ګور پسی گرمی وو بیا به مغه انتہائی نرمه سره منافر شاسی به جدو پوکو د دو اصلاح بکو چې دی اغا بیا دا خبره زمون غوښته چې مختلف زمون درې محلې د دې علاقې څومره دادا مټه ملند دي څومره جمعتون دي اغه جمعتون کې اغه مونږه داس یو غونډه وکړو چې کې یو کس مونږ منتخب کو چې هغه ته بیان وکړي چې بای واده بسنګ کوي یو دن بسنګ کوي مړې وشته په کومه طریقې باندې خپل مړې سنبالای دغه لحاظ سره زمون د اتحاد العلماء مټه میدان دا یو انجمن جوړ شو زمون اجلاس هغه شیو د اختر نمخ کې د اجلاس وکړي موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا علاقه زموږ سمره د دې جنواله کته هغه کسب پورې سمره زموږ د علاقه ده د کوم موږ یو انقلاب راولو د کوم موږ یو تبدیلی راولو د خلکو اصلاح وکړو ودونو کې پیدونو کې او غمونو کې د پیغمبر علیه السلام هغه طریقه نافذ شي چې زمونږ دا نکاح چونکې دا عبادت دی نکاح عبادت د ذکر قرآن کې دی د ذکر د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې او ټولو نه د برکت والا نکاح د عظمت د فضیلت والا نکاح کېدن واده هغه دی چې هغه کې اسانی وي آی کې تکلیف نه وي آی کې پریشانی نه وي نکاح د ایجاب و قبول او د دوو گواهانو په مخامخ هغه د ایجاب و قبول دی او مهر چې کوم دی دغه انتخاب دی دغه واده دی او دغه کېدن دا نور څومره دا رسمونه مونږ جوړ کړل دي دې سره نکاح کې مشکلات پیدا کیږي دې سره نکاح کې اسانی نه راځي مشکل پیدا کیږي نکاح هغه اسانی گنه نور چې کوم دی هغه مونږ تګرانیږي نو په کار ده چې مونږ نکاح کې هغه اسانی پیدا کړو څنګه چې د پیغمبر اسلام دور کې اسانی وبګي نکاح آسانه وا بدکاری چکم دے گرانه وا نن سبا دور او ماحول دا سره ول دے چې په دې دور کې نکاح گرانه شوی دا سدی وجه زمون در رسونه دی وجه نن سبا یو کم مادر نه کم هغه درجه ور زمون مسلمان رو دے تر غریب دی هغه بزان نه اول نه 15 شل را کرو په هغه بزان نه جمع کی بیا چې کم دے د خپل لور نکاح وکي نو دې رسونه سره زمون نکاح کې تاخير راغل دی دې رسمونو رواجونو سره زموږ نکاح کې مشکلات پیدا شوي دي نو په کار دادا چې دا مشکلات ختم کړلی شي اسانۍ سره یو صحابي راغی د پیغمبر علیه السلام مخې ته په دې ګیرې کې د زعفرانو ټوکړه پرته وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي غالبا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یو زعفرانو ټوکړه هغه زړوالې وکته وی فرمایل چې معلومیږي دا چېرته ستا نکاح شوې ده حضرت عبدالرحمن بن عوف ورته یا رسول الله او شوې ده پیغمبر اسلام ورته تولی مکړه وینم دې کړې پیغمبر اسلام ورته اولی مولو بشات تولی مو کاږه چو بيزي یا دغه یو بچمړې وني هغه ته حلال کا نو پیغمبر اسلام تا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی وعده کړل پیغمبر اسلام ته پته نشته دي او صحابه او مزاج دا او صحابه طریقه دا وا هغه ته پته دا وا کدا وا د من د پیغمبر اسلام نه بغیر کو رسول الله اسلام خپکیږي نه نن سبا د هر څه مشکل سیز کدي چې ګیلې هغه شروع شوې دي یو کس تر تنه و اون وای هغه ترز وي تا هغه فلانی تا ماما جو تا فلانی جی تا فلانی رشتہ دار ته ونه وای یو خدا او دا شروع شوې ده چې سبا هغه ګیلې جوړې نو په کار ده چې ګیلې جوړې نو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم شانتي هستی هغه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وعده کوي هغه پکې نه بلي رسول الله د خفقان اظهار نه کوي دې سره نکاح کې اسانی راځي دې سره نکاح اسانیږي او که زموږ ذهن کې دای چې زه به فلانی ته ومیم فلانی ته به ومیم کور بړه کوم زنانه به راغواړم خلق به راغواړم نو دا بیا مشکلیږي ته چې خلق راغواړې ته به ور خیرات کوې بیا ته چې خلق راغواړې ته به ور بیا هغه برخې ورکوې ته چې خلق راغواړې هغو به بیا خرچه کوي هغو به راځي تا کره به یوش پکوې دو به کوې درې به کوي تر اوس څومره خرچه هغه راځي نو دا ستا ذهن کې دا خبره پرته ده او دومره د وسایلو انتظام وینه چې دومره خرچه هغه برداشت کړلی شي نو دغې دې وجې هر کس کوشش دا کوي چې د نکاح زما لیټ شي دې کې تاخیر راشي دا بیا وکم کار وروسته به وکړم نو که دا مزاج زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزاج شاندې جوړ شي بیما ته وی سیدا وینوی بیاوم هغه زما رو دی بیاوم زما غ خپل دی بیاوم هغه څه کټ کو منا او نن سبا په دی هغه خبرې منی بیا غ اختلافات راځي په خپلوانو کې رشتہ دارانو کې چې به فلانی کروادو ما ته ویلنو اوس ما کروادې د زبر دوم نوې ما دا خبرې ختمول به کار دی هغه ما ته وی بیاوم ټی خبره ده دغه وسایل نه جوړېدل دغه هغه دومره انتظام هغه غره نسم باندې د ما ته ونوي بیاوم چې کوم دغه زما رو دي زبغه غسره دغه نه بل چل کړ چې کوم دغه مینو محبت ساتم
1: بالکل حضرت لک سنگه چې تاسو دی ودونو حواله سره خبرو کړه چې نن سبا په ودونو کې ډول باجی دا یو قسم له فیشن او ډیر زیات لکه دغه غړنل کیږي چې کم واده کې ډول او داونه ویلی شي او نو ویلی شي نو هغه واده سر نه واده نه غني نو دي چې خو اکثر خلک دا وی وی واده په ډول باندې خون کی او مړ چې کم دغه په جړه باندې خون کی نو د خلکو یو عام جمله اکثر وی په داسې موقعو کې دا خو واده دی او په واده کې چې ډولګي ونه ویلی شي نو دی ځکه دا خو مړې خونه دی چې مونږ به غلی ځو او غلی به ناستو نو دې حوالې سره به تاسو څه وایي
0: وره مفتي صاحب د هر شي لپاره یو حد وي مړې شوی دی د شریعت حکم دار چې ته به خپه یې دا نه چې تل تکینې خاندې پوه شوي ټوکې ټکالې کوي نه شریعت حکم دی چې دا دی چې تا کره غم شوی دی ستا ورور مړ دی ستا پلار مړ دی ستا کور والا مړ ده یا نور څوک رشتهدار ستا مړ دی نو په کار دا ته غمجنې
1: نن سبا دغه ولرته په قبرستان کې خندګاری دی
0: غم نو سبا فکر درشته نه
1: نشتی بالکل
0: غم شوی دی غم پکار دی
1: جی
0: په مخ باندې د غم اثرات پکار دی یعنی مخ کې کس دا محسوسه کی به چې د فلانه کس د ضرور مړډې بل څوک مړډې دی غمجن دی
1: او چې کوم راتلو ور دی غم دی غم اظهار
0: کی غم د غم اظهار کی نن سبا خبره تر لري مخالف تسنګ دا سو وی چې کور کې به غم شي بیا به ټک کې خلک دعا جناستي پکار دا و چې یو تعزیتی هغه دا غونډوی دی کې تعزیت وی خلک راځي مړي سره تعزیت کوي دوی کې پکار دا و چې هغه کس لمن تسلی و
1: تسلی ورغو
0: غم خاطر هغه غم چې غم دی غم موږ سپک و هغه غم جن دی هغه سره کینو هغه تسلی ورکو هغه حوصله ورکو دین خبر زمون الټه شوی دا د ټک کې اوجره کې بخلق ناسي سیاسي خبرې وکي فلانی داسې دی فلانی ډرخه دی فلانی بد دی دا پکار دا دا چکم د تعزیتی پروگرام وی علاقه کې محله کې مړی شي وی آی کې دغه تعزیت مقصد او مانوم دغه دا چې تلړ شي او کور ولته تسلی ورکي د غم چې کوم دغه تسپک کې غم د پاره هم شریعت کې س احکامات دي د خادای د پاره غم هغه احکامات دي خادی غم یا خوشحالی د دوړ د الله رب عزت دی طرف نه دي او نعمتي خوشحالی دد الله رب العزت دی طرف نه عظیم نعمت دی
1: نعمت دی
0: هغه د واده په صورت کې د مفتی سي هغه د بچی د کېدلو په صورت کې دا هغه نور او ازادي لکه څنګه چې مونته ملاو شوی د دغه په صورت کې مو خوشحالي منو دی کې به شریعت کا محکامات دی هغه د خپل لاندې هغه مو نه مخو دی دی لپاره هم شریعت احکامات هغه مونته جاری کړل دي چې بيستا واده دی ته په دې طریقه باندې کوي ایجاب و قبول بکای او مطلب مہر و مقرره ده مہر کی اغا دس یو خبر ده چې اغا د وسن زیات چې کوم دی مقرره کی مہر
1: فیشن جوړ شوی
0: فیشن جوړ شوی دی به چې خلق ناشتی دي او زبا لستوري مہر مقررم ورته د کسب اغا پټ کی دومره شته یا نشته دی اغا جدا خبره ده اغا ورکور شي یعنی دغه پروا نه شته کله لستوري مہر به زمو قرارومه کدانی جو بس نکاح ختمه ده نه کوم نکاح مہر کم اغا متعینون کم سے کم اغا مہر چکم دے دس درہم دے غالبا دے سو اغا مالیت جوڑی گا غزیم کی نشتری بہارا لیکن دس درہم دا کم از کم دے او دینا رسو چکم دے اغا سو اغا وس مطابق مقررین دمر مقررون چی اغا مہر اغا کس اسانے سرا ادا کولی شی او دا ضروری دے دا واجب دے مہر ادا کول دا خزی حق دے چی مہر کم مقرر کلی شی اغا مہر ادا کی بیا ولی مدہ دا هم شریعت اغا د اجازت مترا کړل دي چې د وس مطابق تو ولیمه وکي ولیمه دې پر د ضروری ده دا خبره درې وضاحت اغا ضروری کومه
1: شریعت
0: ولیمه دې پر دا خبره ضروری ده چې ته به پوره په علاقه کې وینا کوي
1: جی
0: ته به اغا کته دې ټاکور نواله مثال ته منی بر چته پر ټول خره خبره یا به ته خپل د علاقو ټول کلو ته وینا کوي
1: جی
0: دا شری ولیمه نه ده دا مونږ به نام نمود ورته وایو نمائش ورته وای او نمائش یعنی ځان خودلو دی پاره دومره یو غټ تنظیم کوم نو شری وری مدد چې تا خپل خپلوا مثال تر زوی دی رور دی او مطلب قریبی کوم رشتہ داران یا گاون کې ستاخه کور لګیدل چن کسان تر او وړ یا کوم دلها دی د کوم مادر هغه خپل چن مګرو ته وای
1: او مونږ څنګه سره جوړه
0: کړی رشتہ دار مرګر دی هغه راولي او وس مطابق او منی ډوډه او خره دغه ولیمه ده دی ولیمه نیت به کې چې دا به زما ولیمه ده او د واده ډوډه ده نور دومره تنظیمات کول هغه د نام نمود نه د نمایښ نه هیڅ شی نه دی په کار دا ده چې د هر شي کې څنګه ته سوال وکړو د هر شي لپاره حد دی
1: حد نه
0: نور څنګه چې سوال تاو کو چې خلق دا سوال دی چې واده غ په ډول منی مزه کوي نو واده په ډول منی مزه نه کوي
1: نه کوي بالکل
0: دا عبادت ته مز عبادت ته سړی را پاسي را چې مز کې غ ډول شروع کیږي ماګي مفتي صاحب مونږ بغت لیونی او چې لیونی یو کس را پاسي پر پوښي ته قران محفل دی عبادت ته تلاوت ته په ډول شروع کی نو به تیرې ونی پاگل سات دماغ کار نه کوي سات دماغ چې کوم دی غ علاج وکړ دی نکاح ته مونږ عبادت وي نکاح ته مونږ رحمت وي د دې حکم په قران کې دی د دې حکم په حدیثو کې دی د رسول الله سلام عظیم سنت ته ته په شکر باندې خون کې چې سړی را پاسي او په دې نعمت باندې د الله رب دې شکریا ده چې اے الله تا دا عظیم نعمت هغه دا مدارک او دې باندې سره شکر ادا کوم نو پکار دادا چې هر شي کې حد کې دنه اوسېدل پکار دي د هر شي لپاره د غم لپاره د خادای لپاره څومره حدونه مقرر کړلي شریعت مقرر کړلي اسلام مقرر کړلي اکی دنه کوم پاتې شنو دا موږ لپاره د خیر ذریعہ وي
1: بالکل حضرت دې کې لکه څنګه چې تاسو دی ولیمې ذکر وکړو چې ولیمې د لپاره دا ضروری نه ده چې موږ به پورا علاقې کې یو ګټنه واخر تر بل ګټه پوری چې څومره خلک ته هغه به راغواړو نو دا موږ خپل ځان ته خپل اګرانه کړه ده بیا خاص کر کې نن سبا که زده وایم د سوشل میډیا دور دی او په دې کې هر هغه کس چې دی هغه وادی هغه د خپل یو قسم له فخر ګڼي چې په هغه کې چې کوم لوی غټ دمي هغه پکې راشي او بیا په میډیا باندې دی هغه تشهیر وشي نو هغه ته ویل کېږي چې د موږ ډیر غټ انتظام وکړو بیا سیاسي چې کوم خلک تي نامنود لپاره څنګه چې تاسو ذکر وکړو دکلاوي لپاره فلانی شخص ډنګړی شخص فلانی سیاسي فلانی سماجی ورکر فلانی فلانی ورکر فلانی سوشل میډیا ورکر فلانی فلانی ورکر یعنی یو خو رشتہ دارۍ په بنیاد باندې یا د تعلق په بنیاد باندې یو دی چې صرف خپل هغه نوم لپاره چې دومره زیات کسان اگر وغواړي د راغښتلو بیا هم او بیا دغه شانتې هغو دپاره بیا لازمي طور باندې خصوصي انتظامات بیا د هغو دپاره خوراک سکا هغه بیا د نورو خلکو نه یو خو دیزي کې هغه پکې تفریق هم پیدا شه چې عام خلکو له ته یو شانتې ډوډۍ ورکوي ستا فلانی میلمه دی هغه ته بل شانتې ورکوي فلانی کس ته هغه بیا ته بل شانتې ورکوي نو هغې کې په ځان باندې اضافي بوج بیا هم اچول دي
0: ولیما مفتي صاحب په کار دادا کنه چې دې کې د غریب د مالدار تمیز نه وي فرق نه وي
1: بالکل
0: مالدار دې غټ ولیما کې دي تفریق بیا نه دی پکار
1: نه دی پکار بالکل
0: دیگه کوم وګورو د محلي غریب کس چې هغه تاسو رشپا او ورځ ځان وژني هغه تاسو په غم کې په درد کې شریک دی هغه تاسو په خاده کې ځان وژني دغه ډوډۍ جدا ده بهر یو کس راځي د محلي ته هغه یو اوډه والا دی بهر دغه قدر پکار دی دا چې قدر بنه کوي قدر بکای کوم تفریق بنه کوي او دیتا شر شر ولی مویل دی غالبا حدیث کې دا الفاظ موجود به چې دا ولی ما اغا د شر ولیمه ده د بهتر ولیمه نه ده کوم ولیمه کې د مطلب د مالدار او د غریب تمیز وی فرق وی بهتر د خیر ولیمه د شریعت ولیمه ده ده چې یک سا ولیمه تو کټول لپاره اغه غریب دی اغه مالدار دی یو شان دی دسترخوان ته ولګي یو شان دی غمنه سامان ته یو شان دی غمنه فروټ دی بوتل دی بلشه دی بلشه دی بلشه دی چې دا غریب چې دې تاسو راز شپستا محله کې پاتې کیږي ایستا په غم کې دي شریک ته خاده کې دي شریک ته دې ته هغه عام جوړې ته کې نه خبرې غړ نه بار نه کسره ولی هغه د دې د منصب والا دی مالدار دی مطلب یو مشر دی اگر ته د سرخان جدا لګی نو دا مناسب خبره ده په کار د لږ کوم کو سودونه کوي خپل د محله زموږ والي سي فرمای او خصوصا د خبره کوي یو خبره هغه انتهایی هغه د حکمت د بصیرت نه ډکه خبرې وی هغه وی اول نه محله ده خیرات کوي محلي والو له خبر کوي تاسو جوړه کوي محلي والو له خبر کوي بار خلک رستو تا ګرغه مو شته پسې ستا مطلب رور په پنده کې پاتې کیږي رستو برابر
1: رستو برابر
0: دا محلي گاوند گاوندی دا سری گریوان والا دا سرو کپړو والا دا خپل بلچ کوم محله کې ګرځي غربت ژوندۍ تیري تا کرمړې و شو تا منې صفات راغې تا منې مصیبت راغې دا کس پتا ته مخ کې ولاړ شي پر رور مثال ته منې غره لره دې کې برستو راځي په کار دا چې د محله د غریبانو خصوصي خیال په ولیمه کې یا عام خیرات کې چې کوم مړی پسې کوم مثال ته منې پغې کې د دې غریبانو د دې محله دارو خصوصي خیال اوساتی چې زمون د ولیمه د خیر جوړ شي او کدا چې ونشله یو خکس راغه مون جدا ټیبل باندې کینول دی غریب ملا په واده کې هغه لوخ یم مې جی زما د سرخان صفا کې زما کور کې جاړو ما لګي هغه مې راوست عام د سرخان باندې کینول دی نو دا خبره نه نامناسب خبره ده او دې سره د غریب هغه حقارت چې کوم دی هغه نور هم جاتیږي په کار دادا چې د ولیمونه د دعوتونو دا شی هغه مکمل ختم کړی شي
1: بالکل حضرت دې کې مخکې لکه څنګه چې د ودونو کې مختلف علاقو کې مختلف ځایونو کې خلک ډولګي ډمامې دا بجاوي او چې بیا هغه منې کړلی شي نو هغه خپل د تنقید نشانه علما جوړي چې دا علما ولی مونږ منی کوي حالانکه دغه چې کوم خلک دا ډولګي ډمامې باجی وي نو آیا هغه هم مسلمانان دي نو هغه ته خپل اسلام پته نشته چې مونږ مسلمانان یو مونږ د اسلام سره حکم دی د غم په موخه کې سره حکم دی د شریعت په موخه کې سره حکم دی نو آیا دې کې پر رد عمل منته هغه بیا علما تنقید والی جوڑی مفتیان تنقید والی جوڑی دی علاقے چې کم هغه معززین شخصیت دی هغه تنقید جوڑی چې دا دومنګ آزاد ته نه پریږدي دومنګ خوشحالۍ ته نه پریږدي دومنګ ډول باجو ته هغه نه پریږدي نو لږ څنګه چې شروع کې تاسو ووی چې دا دین دا خود علما نه دی
0: جی
1: دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دی دا خود قرآن حکم دی چې کوم نو آیا دا خلق بیا دا ولی نوی چې دا قرآن مونږ ته د حکم منکړی قرآن دا منکړی حدیث دا دو تنقید نشان

0: قرآن او حدیث نه جوړي بلکې علما ولې جوړي
1: دي کې بنیادی خبره دا ده چې دین چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خبره ذکر شوه چې دا میراث علما سره ده
0: جی جی
1: بیا دا خبره هم ضروری ده چې کله ته د وعظ او اصلاح کار شروع کې محله کې علاقه کې نو دا ظاهری خبره ده نو دې کې به تا باندې هغه اعتراضات هم کېږي
0: جی جی
1: تنقید نشانه به هم ته جوړېږي لیکن دا خبره هم د دې وضاحت په کار دی او ذهن کې خودل په کار دي چې د دې مطلب بیا دا ومن دی چې مونږ دا اصلاح پرېږدو داسې ورځ به راشي خپل کوشش سړی کوي او خپل تګ و دو کوي محنت کوي دومره تقریر تنقید نشانه جوړي ور خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم په شوم شي دي رسول الله سره دور کیسمره واقعات مخامخ وو خاګم دي نو رسول الله سره دعوت ورکړل پیغمبر صلی الله علیه و سلم په ګټو منی وشته دي
0: جی جی
1: رسول الله سره دعوت ورکړل پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه جسم نوینه پکې بدل الله
0: جی جی
1: نو درې مطلب دا چې رسول الله سره دعوت پرې خو
0: جی
1: خلکو اصلاح پرې هوا خلک هم تنقید نشانه جوړي خبر اترې بکې چې به علما هغه تګ نظر دي علما چې کوم دی هغه مطلب مونږ خوشاله ته نه پرېږدي مونږ خاده ته نه پرېږدي د ناپوهۍ دې وجه خدا خبرې کوي
0: جی جی
1: کله دو شریعت نه مونږ پوه کړل د دو اسلام مونږ وکړله دو د شریعت مزاج خو نو انشاءالله زما امید دا دی چې دغه خلق چې کوم مونږ نه لرې دی د محبت د پیار په ذریعه باندې چې کله مونږ دو ځان ته نږدې کړل د دو اسلام مونږ وکړه نو زما امید دا دی انشاءالله د الله رب العزت نه هغه مکمل یقین دی بلکې چې دو به انشاءالله به زموږ خبره مني نه به مونږ باندې تنقید کوي بیا او نه چې کوم دی هغه به مونږ ته تنګ نظر وي د دو اصلاح نه دا شي اصلاح د دو هغه صحیح انداز کې په غرض هغه مصلح کې چې کوم صفات پکار دي کوم هغه صفاتونه هغه لیس پکار دی او دا پکې پکار دی نو موږ ځان کې پیدا کوو ان شاء الله دا به زموږ نږدې راشي او به ان شاء الله تنقید نه کوي
0: بالکل حضرت ډیر خسته خبرې چې کوم دی هغه په دې نشیس کې تاسو سره وښلې او تاسو ډیر زیات زموږ اوریدونکو ته د غیر شرعي چې کوم رسوماتو که هغه د غم په موخه کې دي که د خادې په موخه کې دي د هغه ټول بهلو مختصرا او لږ وخت کې چې کوم دی هغه ډیر جامع انداز سره هغه تاسو بیان کړ دې سره سره زموږ چې کوم علما دي د

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ګرانو کتون ګوریدون کو یو ځل بیا د هوا په چپوټې لپون بلانو نو غږ آواز د ریډیو امان 88.4 بډاګرام عظیم هلال یوسفزی او پروګرام د اولسی ستونزې څنګه تاسو ته پته را چې د جمعې په ورځ باندې د څلورو بجو نوالی تر 15 بجو پورې اولسی ستونزې پروګرام په دغه پروګرام کې را سره مختلف میلمانه او دې سره سره دلته په څوکو باندې ناس افسران دا را سره هم موجود دي خو نن تاسو خپله خوشقسمتي وګڼئ او زه به ورته ووایم چې یاره زما هم خوشقسمتي ده چې نن مونږ سره زموږ خوږ جی ایم یعنی جرنل منیجر نذیر احمد خادم را سره په پروګرام کې ناست دی ګرانو مینهوالو هغه ګټورې او هغه خوندورې خبرې به کوو کومې چې د معاشرې ضرورت دی او کومې چې د معاشرې د خلکو هغې ته سترګې دي چې بجټ هم را روان دی او دې نه علاوه بټاګرام کې څه ستونزې دي د بجلۍ ډېره زیاته غټه ایشو ده دغه سره سره چې دی نو بلدیاتي انتخاباتو هغه هم خپل سر ته رسېدلي دي دغه جون اخیري میاشت شوه د هغې نو یقینا چې هغې هم هېڅ کار ونه کوو بس هغسې هغه ټایم پاس شو پیسې په دنیا د خزانو نه ولګېدي او څه دغه پهونه شو نو ګرانو مینهوالو تاسو به هم راځئ ټیلیفون شمېره ده زمونږ 0997310400 او دغه سره سره به مونږ سره ولسی ستونزې پروګرام څنګه چې دته هم 15 بجو پورې به نو راځئ به نذیر احمد خادم سره او هلال یوسفزی سره به خبرې تر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. هلال صاحب څنګه ښه یې؟ طبیعت ښه دی؟ ژوند ښه روان دی؟
0: الله رحم دی کرم دی جی. د سوی مرض دی جی، ګرمي زیاته شوې ده.
1: او جی بالکل
0: الله باندې خو باندې لګي
1: زمونږ لپاره موسم نارمل دی. دغه وجه دا ده د ښکتې نه چې د پېښور او نوشهره چارسدې او دغې سیمو نه چې کوم خلک راشي هلته چونکې ډېر زیات ګرمي ده کنه انتهایي سیوا نو دې ځای د هغې لپاره موسم نارمل دی. هغې هغسې نه فیل کوي څنګه چې د دې ځای خلک فیل کوي. نو په دغه وجه باندې بهرحال ستاسو ډېره زیاته مننه چې په خپل پروګرام کې ماله بلنه راکړه او د دې جوګه مو ګڼلم چې ولسي ستونزې کوم پروګرام دی کوم کې چې تاسو د بټګرام د عام ولس سلو خبره کوي هایلایت کوي حالا چارواکو تیر سوي او مالم پکې بلنه راکړه نو ډیر زیات مننه
0: جی. ډیر خلک جی که مونږ وګورو نو زیات تر چې د نو ایجوکیشن په والي سره به خبر وکړو که مونږ وګورو نو پرایویټ سکولونه دي پیسونه اخلي او بیا هغه ماشومان چې دي نو څنګه چې سکول نه لاړ شي والدین اکثر په دای باندې یعنی فوکس نه چې یاره د سکول ته لاړل که لاړنل نو داسې مسلې پکې راپېښې شي او دغه سره سره جی په دې کې کوم وګورو نو څومره والدین دي هغه اکثر په سعودي عرب کې دي یا تایلند کې دي یا کراچۍ کې دي هغه ورله پیسې را لیږي او دغه خلک بیا یا کرکټو پسې ټوله رس شي او یا د هغې نه علاوه چې دی نو بیا چې څنګه د سکول نه راشي نو بس هغوی وایي یاره مونږ سکول ته ولېږل زمونږ د سر نه خپله ذمواري چې دی نو کوزه کړه اوس خپله سکول ماماګان جانا او دغه کار جانا څه والې سره به جی اورېدونکو سره څه شریک
1: جی. هلال صاحب تاسو چې کومه ایشو بیان کړه ډیره زبردست خبره موږ خدا به د روټ لیول نه شروع کوم
0: جی.
1: دا مسله راغلې د کوم ځای نه تاسو پکې دا مو چیره ماشومان راشي سکول ته راشي او سکول نه واپس کور ته لاړ شي پیرنټس یې هغه مطلب دا کیر نه کوي کوم کول پکاري دا چې تاسو وایئ کنه
0: بالکل
1: روټ لیول ته بل راځم مخکې ایجوکیشن سیستم باندې خبره کوم. هلال یوسفزی صاحب دا خبره ستاسو په ذهن کې بوي زمونږ چې کله وختو یا مطلب دا ستاسو وخت به یاد کوم ځکه چې زه ستاسو نه کشر یم ستاسو چې کوم وختو نو هغه ټایم کې په ماشوم باندې برډن نه وو. مطلب دا سکول ته به ماشوم لاړه دوه کتابونه به یا به درې یا به څلور خو داسې به نه څنګه چې نن سبا ماشوم باندې برډن دی. او تاسو یقینو کې کوم چې لږونته یهود دي او په ټولي دنیا کې اور لګولی دی او ټیکنالوژي ساينس حواله سره مخ کې دي هر قسم ملټی نیشنل پروډکټ داږي دي تاسو یقینو کې چې هغه ماشوم ته دانه کې و اته تو کتابونه ورته پڑھاوي هغه غیلا بیسیک ټریننګ ورکوي. د بیسیک ټریننګ نه بعد ماشوم خپل خوخه ته پریدي دغه چایس سکول کې په لوبې کې ډېری زیاتې دغه د مطلب داري جمع تفریق په کې فزیکل ټریننګ ولا ورکوي دغه ذهني او جسمانی نشنما انتهایی سے واقعی دا کنسپٹ نشتے چے ماشوم با ٹیوشن لے دیو بیا با سبق لے دیو بیا با رازی بیا با بس نن سبا لکھا زمان ماشوم دا تاسو تزویم بیا پو خوانه سره تاسو چې کوم زمون چې کوم عمر واغې سره لینکوم نن سبا چې ماشوم کله سکول ته ځي نو دوم رغټه بسته چوری چې سم غټ باری ماشوم باندې اکثر سالنډې لګې دي لیدارنګ تک زیړی او داسې صافه بده بدی هبس ته وړیم نشي دغه په وجه کمزور شي دومره ډیره دا پکې وي ډایری دا پکې د هومورک کاپی دا پکې د بیا پکې
0: او
1: رب کاپی دا و سبجیکټ دغه خپلې د ډرنګ کتاب پکې بیلی دا ټول چې کلدار یو ځکه نو یو داسې بارت جوړ کی چې ماشوم ته په ولو ورواچی دا ګوره زموږ کوم پالیسی میکر دي زموږ کوم د ماهر تعلیم دي اغی دی طرف ته فارملرن کی یا سم پکار نه کی یا زمونږ نصاب اپډیټ کی یا دی د پر یو سټراکچر نه تیاری نوغه پوخانی چې کوم کلیر روان لکه پوخانی مثال زما داده چې کله انګریز دلته حکومت کونو د دې مایند سیټ یو کاتو چې دې سکولونه جوړ کړو مایند سیټ د خلکو کته نو اغی پاسینګ مارکس چې په 100 کې په 100 نمبر او پارچې کې پاس کیده اغی 35 نمبر یې جوړ کړل کنه
0: جی
1: اوس په امریکا کې 35 نمبر باندې انسان نه پاس کی الته بخامخه 85 پرسنټیج اخلي خو چونکه دا خلک ذهنی کمزور یو زمونږ خلک په دنیوي تعلیم کې په دنیوي تعلیم کې ذهنی کمزور یو دغه په وجه باندې هغه په کولی نشه غشن پکینګ نه شو کولی په دې وجه 35 مارکس انګریزانو بری صغیر پاک وهن کله چې انګریز دلته حکومت کو دا غی خو ٹھیک دی جی دا 35 مارکس تر اوسه پورې قائم او دائم دي کني دنیا ترقی وکړه 4G رااله 5G رااله سوشل میډیا رااله خلک به هر ملکونو ته لاړو د دوبه نه شوی اډه جوړ کړ کنه د کو زبانډې ته جوړ کړ کې زی او راځي تایلند ته خلک زی او راځي خلک ډېر سټیبلایز شو او 35 نمبر په 35 نمبر باندې ولاړې دي په کار دي چې د پاسینګ مارکس د 3% نوروم سیوا کی او بیا دل دې چې کوم سټراکچر دی داغه دې چې کوم سټراکچر دی کې زمکه اسمان فرق دی ماشوم له مونږ بستا ورکو دومره برډن په وجه چې ماشوم سهار وختي پاسي ځان تیاری مونږ یا کړی یا نه او داس یا کړی یا نه سپاری سبق یا ویلی یا نه خو بس زر زر لړشي واشروم ته مخ لاسو کی او دا غینه بعد ماشوم په منډه منډه راشي چې پراټو کی او بغټ بیگ وته په غاړه کې دا ماشوم لړشي سکول ته سکول ګړو به اسمبلی وشي د اسمبلی نه بعد کلاسونه شروع شي پنځه پیریډ وشي هغه ولې ټیسټونه ورکړي بلش ماشوم له زړه ستړي کی دا غینه بعد بریک شي د بریک کې لږې لو بکړي 15 منټ بیا چې کم دی سالور پیریډ پسې سالور پیریډ بعد بیا دې چوټی شي چې چوټی شي کور ته سو ماشوم را رسی 2 بجې یا روټه خوړلې یا نه یا مونږ کړی یا نه خو ورپسې چې کم دی نو سپاری سبق ټایم راغلی ځکه چې 2 بجې کې دې سو فارغي کې 2:30 ورپسې د جمعات د سبق ټایم ماشوم کې در اولی اترخ کې کېدونی سي او پوند باندې جمعات تل شي جمعات کې چې سبق وي چې څنګه راشي د جمعات نو ورپسې ټیوشن استاد راغلی ټیوشن لړ شي چې کله ټیوشن دیو کی ال ته راغو کې بیا واپس کور ته چې کله راشي ماخامي ماخام روټه خو بیا ول اتو واړو سبجیکټو کې دی بچی له هوم ورک ور کړی هغه هوم ورک ته چې دی کینی 2 غنټې د په لیکلو لګي چې لیکل دې ختم کې 10 بجې خود ته لا ټیسټ یا دوله سم پاتې دي نو دې په ټینشن کې په ډیپریشن کې په سټرس کې ودی شین زموږ د ماشوم زموږ ماشومان اکثر يرندوکی دیګه بورډ نسنی په یوسیز باندې ډاډه نشي ورتلې نو هغه د پتو په پرشر کې پټنشن کې غو دي شي سار وسره د ټیسټ غمی ځکه چې غټول روس خو باغی کې تیر شي نو په دغه سیس کې چې کم دی نو چونکه پلانینګ د نه کیدو ماشوم د پر پراپر د ریفریشمنت د پر د انټرټینمنت د پر د ذهني جوړولو د پر د ماشوم لټایم ورک نکړي شي دغه نقصان دی شي چې ماشوم زمونږ کون ذهن لوي شي او دغه ماشوم اکثر داسي بیا چې مېده خراب وي ځکه چې ټینشن یو تا کنه پوهیږي خو نه دې زیړ زیړ کیږي دا مور اکثر اکبر کوری شي ډاکټر لره ولې هر دما د ماشوم زیړ زیړ کیږي و ده نه کوي خیال لري
0: کنه
1: نو هغه ته اوس د ماشوم باندې چې کم برډن تا چولې دی باندې سوچ نه کوي چیر د ماشوم دوره د دې دوره برډن دی برداشت کولی شي بیا په سوال باندې ماشوم پوهیږي نه د توتی په شان رټه لګی د کنسپټ کلیر نه پوهیږي په نه خو د توتی په شان یادول کی چې کله دی یادول شروع کینو هغه سیس خود ته وقتی یا چې خودی په مطلب نه پوهیږي دا راتلون کې ژوند کې دی بچی له هیڅ پیدا نه ورکی
0: صحیح
1: بل تاسو یو خبر وکړه کوم چې ډیره ضروری وي تاسو چیر پیرنټس دا ټرایانګل دا تکون څنګه نی ټرایانګل تکون د دې درې کونی دی د ماشوم د تربیت یو پدې کې استاد دی یو پدې کې معاشره ده او یو پدې کې والدین دي نو دا درې وړ چې دا ټرایانګل چې کله پوره شي نو په دې دا په ماشوم اوس کګوره په دې یو ټرایانګل کې دا تکون چې کم دی درې ګټونه دي دي یو معاشره ده یو چې کم دی نو سکول له استادان دي او یو پیرنټس دي په دې کې چې کله درې وړو کې یو کار نه کوي کنه نو دا ماشوم مستقبل نه جوړي او ماشوم په ځای باندې ولاړی مثال کې تور پر یو سکول خو سکولي او زبردست سکولي سټاپ پکړی زبردستی او مطلب دا دی یو په اصلي جوړ کړی او سکول کې دی 100% خپل کار کوي خو چې پیرنټس یې ایجوکیټډ نه ګوره زموږ مرګرو نو مان نومه او هغه والد سپ ترنګ کو پلارې سبق نه ویلې مونږ کې یونیورسيټي کې والد سپ ترنګ کو نن سوفیسټیکیټډ تور دی لزر روپیا راولېګ پلار به وی دا به پکیم سی نو بیا به وتی نن سټڈی ټور دی بیا به وتی نن پیرویل پارٹی دا بیا به وتی نن فنکشن دی کنه داسې نمونه به وتی غسل پلار نه به پیسې راوړي ځکه چې هغه ماشوم ته دا پته چې زما پلار خو ایجوکیټډ نه دی نه پوهیږي
0: جی بالکل
1: دغه مسله چې کله دغه ځای کې پیرنټس زمونږ پوه نه په خپل کنه نو دی ماشوم له اکثر ما داسې پیرنټس لیدلی دي شپږم کلاس ماشوم ته د کمپیوټر او د موبایل ضرورت نشته تا تم پته
0: جی بالکل
1: اوس داسې پیرنټس ما کتلی چې موبایل لیپټاپ او کمپیوټر ولا غستې ير دی په دې کار زده کې اوس هغه په پوهیږي نه چې په دې ماشوم کې د ماشوم ذهن کچا دی دا به دې مس یوز کی غلط به استعمالي او داسې به استعمالي چې د پیدې په ځای به دا ماشوم تباہ و برباد کی دا سیدھا
0: کہنا
1: ہے بالکل نشی کلاس کلاس معشوم میں چے ورنہ دے پوے نہ دیتا ولے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی خود اگ بہ سنی دے ول دبو بی دے ول ارجن رامپال دی فلموں گوری کنے بہ گوری
0: بالکل
1: گانے بہ گوری کنے بہ گوری او جے انٹرنیٹ تو تو لگا نو فحش مواد غلط فلموں دا گنا پے یو کلک کے فاصلہ کے پراتی دی وجے سر پولی کی سرچ ور کی بس گوری با نو معشوم چ کلے دا عمر کے نوے نوے زل میں شویم دے تما تو ہلال یوسف زی سے دا بہ خطر اپتے دی کہ بد طرف دی اس ددی پزے کی چرتا دا پیرنٹس پڑھا لکھائی پرس کا دا تعلیم افتہ داغی بیا پیدی سی داغی پیدی دا دی چیدہ مشوم پخپل بہت سردی کار کی پیرنٹس پتہ لگی کم عمر کے دتا دا موبائل اور دا کمپیوٹر ضرورت دے کم کے نہ دے پاگا مشوم بہ ریلیکس آتی تپوس بتی کئی دا اسٹڈی ہوم ورک ارس بولے چک گئی دا ٹرائنگل تاسو تک مات کون جوڑنا کو بدی کی بیا سوسائٹی دے جی تاسو یقین ہو کہ زما یو ملګری هغه ماته خبره کوله وی زمونږ د کور داسې ماحول چې کنزل زمونږ ماشومانو پیژندلم نه او دوه ماشومان سکول کې داخل کړو پرایویټ سکول کې داخل کړو او سرکاري هغه ته پته را زمونږ په دې خبره کې څه شک نشته چې زمونږ سرکاري استادان کم دي سار مال خپل بچي سار وختي خپل بچي پرایویټ سکول کې پری دي دا غینه بعد به دي سرکاري سکول کې لته ټایم ضایع کوي دا خبره ټول نه خو بازي نیم کنه نه دي شبازي نیم پکې سم دي باقي ټول کنه
0: جی بالکل
1: او کم خبر خلک چې په دې خبره بد غني هغه کې بداکاری او چې زما کم سرکاري استاد زما په دې خبره باندې بد نه غني یا بکلیری دا څه ده
0: خبره
1: یې چاره ته شکایت وکړي چیرته سرکاري استادانو په څه خبري کړې دي وته تا کې څه چل دي
0: خبر هم
1: دا څه ده کنه
0: جی بالکل
1: نو دغه خبر میں سکول ہلال یوسف زئی سے
0: یعنی معاشرہ او سکول تے چکل لا چھ گنا
1: سکول تے اگما تا عمل گری تے یقینو کوی زمونگا پکور کے من خپل بچو لدا سی تربیت کڑے دے چ کنزل نی جنیم نا او دو ماشومان می سکول کے داخل کلو خی سکول ی رات یاد کو او چرال دا سی غلط غلط کنزل اس دکڑو نو سغه ہو سکول تے سبق د پارے لگیلو کور کے خودا کنزل نو ال دکی چون کہ مختلف فیملیز بیک گراؤنڈ سره خی ماشومان راضی دار چا کور ماحول یو شان
0: یو شان
1: دار سڑی دا کور ماحول بدل بدلی داغه بچی پیسو با کور کې نوز دا ٹرینگل چې تاسو تمه او پری کې بل سوسائٹی دا سوسائٹی پکې دا چې دا

0: دی په کور کې مسیب شله کوم محفوظ دی حالت کې دته سم مسئله نشته خو چې کله دې سوسایټي تراغې نو بیا پغې کې سوسایټي کې والا ټول یو شان نی معاشري والا چم گاوند خلک یو شان ټول نی پغې کې چې کم دې مختلفو خاندانونو د چا فیملی بیک گراوند یو شانی د چا خاندان بل شانی سوق پکې جګړماري سوق پکې مطلب داري مذهبي سوق څنګه سې مختلفو خلکو سره ملاوي شي دا غې نه دې اډاپټي دا غې نه دې دکړه کې دا ریاکشن ته دی ګوري دا غې لایف سټایل ته دی ګوري نو هغه شي زونه په دې کې راځي دا ټرنګل چې کم دې دا کم پوهانو چې جوړ کړل په دې کې چې کله دا درې واړه پایې په یو ځای رواني کنه نو ماشوم کې بیا مثلا ناراضي او کنه دی پایو کې یو پایې هم کار پرې خو دا غي نقصان دی چې ماشوم مستقبل تاریخ شي هغه مکمل توګه باندې بدل لار روان شي بل هلال یوسفزی صرف تاسو یو خبر وکړه کنه چې یو پیرنټس بهري نو دا زموږ د ملک یو دغه علمیه ده چې بهر دنیا کې کله ماشوم پیدا کی کنه څوک لکه پلانینګ کی چیرې زموږ به بچی کیږي وادو کی نو غي د ماشوم د پاره د مستقبل پلانینګ کړي غټ ار یو شی زی کړي کنه زموږ د خلک وسو کی دی به داسې کارو کی چې دی به دی سرویس سے پلانینګ نه ایس او داتا ته بداوي چې یاره رزق واده خدای کړی به شک د رزق واده خدای کړی د مفتی صاحب هم دا وی دا اسلامي مسله ده خو الله تعالی تعالی سوچ او شعور او فکر در کړی دی
1: بالکل
0: دا غي کوپلې نه کده مازغه ته نه استعمال کنه او ارس په خدای پاک باندې ورړې چې یاره خدای پاک نو دا چې کم دی نو دا ته احمقتیا ده احمقتیا ذکر ده چې الله تعالی ډیر یو عظیم ذات ته بچا دی غمو له شعور او پوهه را کړی ده اوس ته ماته وه هلال یوسف زی صاحب ستا سره ستا جواب نشته ٹھیک
1: ده
0: تا سره سرمایه هم نشته په کور کې د سر مطلب داري چې سرمایه پلانینګ د سرم نشته تعلیم د سرم نشته او ستا لس یو لس ماشومان دي نو پدې کې وسګي تا سره سر پلانینګ شته بیا وسګي چې یو لس دو لس ماشومان دي ته خلکو ته وی چې الله تعالی وعده درې ذکر نو به شک پدې خبره کې هیڅ شک نشته خو الله تعالی تل سوچ تر کړی چې دې ته به ته ریسورسز پوره کې الله تعالی ته دا ویل
1: منس کې راځم یو خبر استاسو

0: چې د نو متازه کوي.
1: بالکل. بل خبره هلال یوسفزی سے پدی کې دادا کما خبر چې تاسو وکړه کنه دا فلاین کوچ کې راتلم یو کیلندر په فون باندې خبرې کولې تاسو ټول نه خو بعضې نیم ډرایوران دغه پیسې سره چې کوم خلک تعلق ساتي نو دي د نشه کوي دا لکه هر چا ته پته ده کنه ټول نه خو بعضې نیم سړی پکې چرس کی چرس پکې سکی کنه نو یو کس سره په فون باندې خبرې کولې نو هغه ته یې مړوي غم به نه کوي وي د رزق واده خدای کړی دی وي چرسو لبه پیدا کوو اوس ته ماته دا ووایه چې الله تعالی دا کله ویلي چې رزق واده ما وکړه نو خیر دی چرسو له تاسو ځان له خپله پیدا کوي کنه دا غلط کانسپټ دی غلط سیزونه دي چې کله تا سره پلاننګ نی تا سره مطلب دا دی ریسورسز نی تا سره دغه نی او نو دا ټول برډن په پتا باندې راځستانه به خپل ماشومانو مستقبل تبا کیږي نو بیا خیال لګړي نو په معاشره کې د کرایم ریشو سی واشي جرمونه سی واشي کنه په هغه کې چې کم دینو بلای شي دغه چې کلستان نیډي ضرورتي او تا سره جاب نی تا سره پلاننګ نی تا سره زمکه نی تا سره روزګار نی کاروبار نی او نوکری نی او خېټه خو روټه غواړي کنه نو ته بیا خامخه اغیله او پخوانی زمانه موسی علیہ السلام دور خدای نه چې اسمان نه به تیار رزق راځي دغه چې الله تعالی پکې شرط دای خیر چې محنت پکې شرط ده محنت پر سکت کې مو ته د جواب نه ملويږي مزدوري نشته باران ده نو خېټه نیډ ضرورت ته ده نو ته بیا خامخا جرم طرف ته ځي الله تعالی رب اختیار او هغه طرف باندې بځي بهرحال هغه کې نه زده چې زمونږ معاشره له دور ذهني بالغ نه ده چې بعضې خبرې برداشت کړي شي نشي برداشت کولی خو زه به دا ووایم چې کومه د پیرنټس خبره تاسو وکړه کنه نو په دې پیرنټس کې داسې څوک هم په دنیا کې تماته د ترقی یافته ترقی پذیر نه لکه بنگلادیش سریلنکا نیپال بوټان افغانستان نایجیریا فلپاین دا چې کم کمزور ساؤت افریقا چې کم کمزور ملکونه دي دا نه د ترقی یافته ملک یو وګړی ته ماته دانش داسې نشي خولي چې هغه خپل کور والا خپل ماشوم په کور کې پریدي لکه ډیر کم به کنه روزګار د پاره بدي هغه په کم په کور کې پریدي او دیتی وو کاله اته ته کاله لس لس کاله بار تیری داسې نشته
0: بالکل
1: داسې هغه دغه کو سپرس کتا سر پلانینګ نشته ته ماشوم تا کور پرې خو د تلړې بهر نو بیا ته کوشش کوه چې واپس راځي و اته کاله نه کاله نه تیرستا چې کم دوه کاله ډیوریشن دی سیټینګ داسې وکړه چې کم از کم دوه کاله بعد ته راځي راتلل کال پس پکار دی او د ویزې چې کم ټیم دی دوه کاله دی نو دا لازمي دی چې ته دوه کاله بعد چکر هم پاکستان ته رالګې الله تعالی تعالی سوچ او فکر درکړې ته به دا سوچوم کې چیرې زه به داسې په دې دوه کاله کې یا سلور کاله کې داسې څه پیسې څنګه بچ کم چې په پاکستان کې په خپل ملک کې ځان له روزګار شروع کم ځکه چې ټول عمر ته د بچی نه بهر پاتې کیږي او بچی د مور په رحم کرم باندې پریدي نو ماشومان خو د مور نه یریږي کنه ستا د بچی به بدتمیزه امیدې خیال ولم دا ماشوم به بدتمیزه امیدې بروان امي دکه چې پلار څنګه ماشوم ته باندې ډاډه وردي وخی پنیشمنت سزا ورکي یا غوسه پی کی داسې په ترم نشي کولی نن سبا داسې په مامام نشي کولی دا خبره مې ټیک ده کنه نو یو پدی کې دغه فیکټر راغی چې پلار کله به هر شي دی په ملمستیا باندې کور ته راغند دی د مینې تګي خپل اولاد ته دی ورله مینه به انتها ورکي مکالر شه د پروانی باندې سنوي نو نیازبین او نازولې عدد کی چې کله نیازبین او نازولې عدد کو چې پیسې خو سره ډیری درهم او ریالي راوړي نو هر جایز او ناجایز ضرورت ول پوره کوي کا موبایل غواړي موبایل ولالي کدي موټر سایکل وینو موټر سایکل ولالي او دا چې د کم ماشوم ته خر جایز او ناجایز ضرورت پوره کین دا بچی بیا خود سره لوی شي او چې کم ماشوم خود سره لوی شي دی بیا په خبره نه راګرځي د سپین سترګي د مشران اکثر وی کنه یو رسم سپین سترګي دی نه داسې ماشوم نه بیا سپین سترګي جوړ شي ځکه ماشوم له بده حد نه سیوا دی او شي ستند کې به ساتي پیسې ولم دوبره ډیر نه ورکه چې هغه سر د پیسو قدر ختم شي کله هغه سر د پیسو قدر ختم شي کنه هغه ته بیا پیسې څخکاري نه مهنت کول پری دی بیا مهنت دی تاله په جون کې نه کوي ځکه چې پیسې ولې ته بیسي ار اکاونټ ولې ډاک کې موټر سایکل هغه سر شتن مهنت خو خلک د دې لپاره کوي چې روټه او خرم او ځان له ضرورت پوره کم هغه ضرورت ولې ته ټول پوره کړو خواهشات ته ولې هم پوره کړو دا کار سره چې هغه ځان له سټډي کې مهنت کې ټیسټونو له تیاری کې زده کړه کې ځان پوه کې پوه خلکو سره کینی هغه ته چې کله مور شپه خېټه باندې دی بیا مسته لګرځي بیا به دې نشي پسې ګرځي غلطو کارونو پسې بګرځي انټرټینمنت پسې بګرځي او داسې سيزونو کې به دین وال کیږي چې مطلب دا دی چې هغه خني نو ماشوم لبه چرته هر جایز او ناجایز خواهش نه پوره کړي بل دو خبرې هلال یوسفزی صاحب دې کې نوري دي یو طویل شي جوائنٹ فیملی سیستم او یو طویل شي یوازې انسان چې کله یوازې پاتې کیږي او جوائنٹ اوس دې جوائنٹ فیملی چې کله مشترکه ټول لرونه په کور کې یوځای پاتې کیږي د دې فائدې هم دي او نقصان

0: امکاناتیم دی کله چې یو انسان یوازې پاتې کیږي د دې فائدې هم دی او نقصانات هم دی دا فیصله به مونږ په اوریدونکو کې پریږدو هلال یوسفزی صاحب دغه د صرف فائدې او نقصانات بیان کما ځان له بتې دی په خپل نتیجه واخلي چې جاینټ ټیک دی او کنا یوازې ګوره جاینټ فیملی سیستم کې تا ته دا بینیفیټ دی که پرس که ته سعودي عرب ته ځې او ستا رونه ټول کوري کنه او ستا مطلب پلار دی ژوندي او ته لاړې بهر ملک ته نو ستا چې کومه کور والا ده هغې باندې هغه چیک اینډ بیلنس بیا هم پروت دی ستا ماشوم باندې چیک اینډ بیلنس پروت دی دا که د کور نه وځي بهر ځي نو هم به ورسره سړي ځي یا به مطلب دا دی چې تپوس به کوي پوښتنه به کوي یا به د جینۍ روډ راځي نو دا به کور ته بوځي داسې ده
1: بالکل
0: دا د دې بینیفیټ دی د دې نه علاوه تا باندې غم خادي قبر خاوره هم نشته چې ته جاینټ فیملی اوسې ته آزاد به ګرځې لکه ما چې وایي زه کله یو ځای یم کله بل ځای یم موږ جاینټ اوسو یا ښه دی یا بد دی دا فیصله به اورېدونکي نو قبر خوره تپوس پختنه دی له سړی خامدګی جنن سبار څه په بدل لیکه چا قبر له لاړې نو څوک بدله قبر له راشي که چاله جنازې له لاړې نو څوک بدله جنازې له راشي او دا یو نیم پکې پتی زوی چې نیت کاوه د دې مطلب دی چیر دی مالک تپته و لګی چې د دغه راغلی یا هلال یوسف زیر راغلی دی یا نسیم سواتی راغلی دی یا نسیم خادم راغلی دی کنه دا صرف د دې لپاره دی د کاوی د لپاره ته یقین وکړه چې د غریبانو کمی جنازې یا بتا کتلی څوک پکې
1: نه ډیره مشکل
0: خو دا سوال نه پیدا کیږي هر څه په بدل دي نن سبا نو که مقصد داری که جوینټ فیملی کې تاسو اوسېږئ د دې تاته دا بینیفیټ دی دا فایده ده که ته هر ځای کې مسافري کې ستا پسې غم خادي و ستا مشران راغونډئ د جوینټ فیملی بل غټه فایده داری چې ستا خاندان کم دی خاندان کې دننه او تاسو متحد اوسېږئ نو یو کس چې په تاسو سره نالګي راولي جنگ جګړه کوي هغه به په خاندان کې لس ځله سوچ کوي نو د هغې نه بعد به بیا سټیپ اخلي ټیک ده دا د جوینټ فیملی سیستم دی او بل داسې دی جوینټ فیملی کې دا یو وي چې کله مشترکه کچن یو مشترکه خوراک تیاریږي هغې باندې هغه حساب سره چې ځان ځان له تیاریږي هغه حساب سره په نیم په نیمه کمه خرچه کمه خرچه پرې راځي نیم په نیمه چې کله یو ځای تیاریږي دویمه خبره داره چې کله ته جوینټ فیملی کې اوسېږي او په تا باندې مطلب مریض راغی داسې نو که ته یو کس یې نو ته به یا هسپتال کې یا به کورې او که نه ته جوینټ فیملی کې اوسېږي نو جوینټ فیملی کې چې کله مشترک اوسېږي خلک یو بل له لاس ډېر ورکوي په نسبت د دې چې یوازې هغه رونه کم چې جدا جدا کورونو کې اوسېږي هغې اکثر د یو بل نه هم نه خبر او هغه رونه کم چې یو کور کې اوسېږي نو چې کله یو هسپتال کې نو بل ورسره هم هاسپټل کې داسې ده نو د دې غټه فایده دا هم ده ٹھیک ده اوس د دې نقصانات څه دي د دې نقصانات د دې جوینټ فیملی کې ته ځان له خپل ضرورتونه نشي پوره خواهشات نشي پوره کولی مطلب ته خپل کور والې چې ته چکر لا نشي بوتلې داسې ده ته ځان له سیوي خرچه نشي کولی او که ستا په کور کې نور رویرونه رویرې اوسېږي نو ته خپل بچی له داسې څه نشي راوړې کوم چې د ماشومان وي که راوړې نو چې کوم واته ماشومان وي نو اته به راوړې لکه مطلب دا چې زه کور ته ځم زه ځان سره فروټ هم وړم هم امونه هم وړم نو زه چې پنځو کارېټو نه کمی نو زه امونه نه وړم او ته یقین وکړه زه چې دې ځل تلم نو ځان سره مې شپږ غټه غټه هندوانې واغستې ما وایي چې د یو فیملی یو یو غټه غټه هندوانه خو رسي که نه او دا کیلو ما یو کیلو غوښه دا کنسپټ زمونږ کاته کې نشته نو ته لږ څه خپلو فیملی له خپلو بچو له لږ څه نشې کولی لکه هغې له هغه چې ستا کمړه غواړي چې زه خپلو بچو له څه وکړم نو هغه وله نشي کولی دا یې نقصان دی بل نقصان یې دا دی چې کومه اسلامي حکم دی چې یاره د رور نه د لیور نه ستر دی د چې کومه مطلب داسې رښتې وي که نه نو هغه شي په عمل شي ځکه چې کله د یوې ښځې سخرګنۍ راغلي کله د بلې ښځې سخرګنۍ راغلي نو د ټولو کور والا د هرې سخرګنۍ نه ستر ماتې بې شکه پردي پردي او سلام به کوي او که سلام ونه کړي نو کور کې چې کومه ښځې یا خفه شوي زما سخر کور راغلی
1: وسلام
0: زما رور راغلی وګورې دې ورته سلام ونه کړي دا کمره کې دننه ناسته وه او دا چل بیا پکې جنگ جوړیږي نو دا لازمي ده چې ته به ټول لړه ساتلو دپاره چې د کمی انګور رور راځي نو هغه ټول انګورانې به ورته سلام کوي کني بیا به وي چې دا ورته سپک وکتل نو دا پکې ښه عادت نه دی دا بد عادت دی زما په خیال ښه د یوازې اوسېدو بد عادت کوم دی بد عادت یې دا دی چې کله ته یوازې اوسېږې ته به د کور نه بهر شپه نه شي کولی نو که ته نوکري ستانی او ته مسافرۍ له ځای ته نه شي تللی ته بهر ملک ته نه شي تللی ته بهر ځان له سره روزګار نه شي کولی ځکه تا پسې شاته د کور غم دی ځکه ماشومان دی یا شته یا واړم پوچی پوچی دي صرف کور والې زنانه ده نو تا سره به شل ټینشنونه شي شپې څه مسله وته ونه شي بچا درد رانه شي دا به څه کوي که نه نو دا پکې یو غټه مسلې چې ته د کور نه بیا خوځېدې نه شي بله پکې څه مسله ده بله پکې مسله دا ده چې کله ته مسافر شي د دې نه کور ته بهر لاړ شي نو ستا د کور والې به خپله خوښوي که دا لیڈیز مارکیٹ ته ځي او کدا کور ته ځي او کدا بهر راځي او کدا ډاکټر ته ځي ځکه چې دا با اختیار ده.
1: جی بالکل.
0: دا مطلب دا چې صرف فون خبرې کوي چې سکین دا ټوله با اختیار ده، ټول اختیار ته دیتا راوسته. اختیار چې کله د دې شون د دې غټ نقصان بیا داري چې مطلب داری که مسئله را لنو دیر بکی را غلیم دی داسی را حلال
1: بلکل خامه را
0: رازی بکی مسئله نو دا یو غط نقصان دی بل نقصان غط دا دی یو وزیو سیدو چی کل تی وزیو خلکو تا پتو لگی چی یار دی درونو نجودا دی نو کستا کم سوشل سرکل دی پی جنگلو دی دی یو کس را مسئله را لنو تو میمی که نا نو پیسی بدا نو ملی و تا باور که او جنگ بدا سرم که تا با تا کمزور رازی زکا وجه دا دی چی تاسر آپشن نشتا، تاسر سپورت نشتا، تا یوازی او یوازی چی کم دین دا خدای پاک دی.
1: بلکل.
0: نو دا رب خاصا دا نو خامخا تا با دقا مسئله یو شمیر مسئله سر با تار تیم مخی او باقی چی کم دین فیده دا تا دا دا چی تا با خپلو ماشی سر پخلو خواگلگی یا با خپلو بچول روڑی پا غیب خوره.
1: بلکل.
0: دا ٹک دا؟ نو دا چې کوم تاسو خبر وکړه پیرنټس دا کنه نو پیرنټس دا خبره پکې داسې ده چې دا یو تعلیم یافته او بی تعلیمه دا فرق پکېم دی یو چې کوم دی د پرایورټی او د ترجیحاتو فرق پکېم دی چې انسان په ترجیحاتو باندې څه ساتي لکه زموږ د زمیدارو زیات تر کورونه داسې دي چې دی هوم ورک تسه هم نه بچ ماشومان چې څنګه د اسکول نه راشي وي لرونه راواله شبه چې مال لګیا راوړو خیال لري وته ډیر پکې چې کم دی داسې دی بس سکول کې کارونه کوي راځه غي سره دا پته نه وي کله چې تماشون به دادی چې تاسو وایي څه کار کوي از مکو لزه چې کله ګرمۍ چټیا نشي نو ته یې درې میاشتې کارخانه ته ټول لړ شي چې مزدوري وکې په درې میاشتې سکول نه خاصه مداو کې د سکول هم چې د مزدوري ده کنه د دین به کوم ځان چې ټماټر ولزي چې تاسو لزي چې تاسو لزي پیسې پکې هم ګټي کار پکې هم کوي سکول پکې هم وي اکثر بس میټریکو کې او بیا د لس پوخ مزدوري ته اون خلی
1: د سره جی یو خبره به تاسو ذهن تراول ما ده تکه زما یو خوری راغی د کراچۍ نه او چې کله کراچۍ نه راغی نو ما ورته یې مالکه ته چې راغلې او شپه دې وکړه او چېرته لاړې ورک شوې که نه نو ما ته یې وویل چې زه خو تللم ګلګت ته نو ما ګلګت کې هلکه ستا څوک خپل دي او ګلګت ته چا څه غځې که نه نو هغه بیا ما ته پوره کې واپس راغی نو ما ته پوره کیسه وکړه چې راغی نو هغه ما ته ویل چې مونږ سره په هوټل کې یو ویټر و او آغا ویټر چې نو هغه په کراچۍ کې داخله اغستې وه په یونیورسټۍ کې او په کراچۍ کې چې داسې یو سیسټم دی تاسو ته به پته وي چې کراچۍ ته تیرې هلته نایټ کلاسونه لګي نو دغه الګ به په سکول کې به د هوټل کې به کار هم کوو او کله به چې نایټ شو نو بیا به دی لاړ دغه خپلو کلاسونو له نو د دغه الګ هغه ته ما لکه بیا خو هلته کې څه کوي مزدوري کوي نو ما ته نه جی ویل ته کې خدای ډیر غټ گیسټ هاوس ته او اوس بس چراغ تعلیم یل ته کې حاصل کو انګریزی زده کړه او اردو هر سم یعنی سمره چې تعلیم یافته شه نو راغه اوس خپل کاروبار د کې ناس نو ما ته چې دوه غټ گیسټ هاوسونه دي او هغه چلی نو ځنې خلک داسې چې هغه کاروم کوي او ورسره چې دنو تعلیم هم حاصلی دغه سره بل یو ملګری مې دغه په کراچۍ کې په دکان کې به جنرال سٹور کې مزدوري کوله او الای سره تعلق دی جی نو کوم موږ وګورو نو هغه نن سبا په الای کې د پرسلب صدر هم دی هغه سره سره دغه په کرک بازار کې خو مارکیټ دی هغه سره سره چې دی نو هغه بیا چې یعنی صحافت غاړې نه پرې خو ده بیا په ایجوکیشن کې اوس هډ کلرک هم دی په یو سکول کې نو ځینې داسې خلک دي کنه چې هغوی کې هغه ټیلنټ دي که نه لکه اوس مونږ یو کار داسې دی لکه اوس مونږ به کرکټ واخلو جی نو مونږ چې یوې غاړې ته لاړ شو نو بیا بله غاړه مونږ له هېروي که پرس که څنګه چې تاسو چې سکول ته مونږ لاړ شو نو چې بیا مونږ واپس راشو نو بیا هغه کم هوم ورک چې مونږ له کوم راکړی نو هغه شی زمونږ هېري ټیک ده که مونږ پرس که یعنی واښه راړو ګیا راړو دغه له څاروي له په کار ده چې مونږ لاړ شو او خپل غیا راړو او راشو بیا خپل دغه تکینو کنه جی بیا هم ټیکی او کنه مونږ وو چې نه بس اوس غیا دا بس هغه زمونږ پالتو کار او هغه مونږ وکاو او اوس رالو اوس کرکټ لزو او غیا لزو او لور را سره او کسې دی را سره کنه جی نو دا هغه سوچ ته کم چې تاسو خبره کوي پاغه باندې
0: جی هلال یوسف زی سے پدی کې تاسو یو خبر وکړه ډیره د کار خبره مو کړه ما ته وایي څه خبره
1: څه خبره جی
0: تاسو پکې خبر وکړه چې یاره سم ماشومان داسي د کراچۍ کم مثال چې تاسو ورکړه هغه باره کې به تاسو ته دا ووایم که نه چې خیال موکړي کړی چې په بچپن کې په ماشوم باندې ذمهداری راشي که نه خیال موکړي درې څلور وروڼه یو پکې مشر وي هغه اتم کلاس کې سبق وي یا اووم کلاس کې سبق وي یا لسم کې یاړو دولسم کې د ده والد صاحب وفات شو د مشري ورور ته کوم چې پخپله اتلس شپاړس اولس دیارلس یا یې شل کاله عمر دی هغه ته دا ټولې ذمهواري
1: پاتې شي
0: دغه ماشوم یقین وکړي دی بیا د چکرو د مینې محبت او څوک پچا مین شوی څوک پچا مین سبا خو ینګ جنریشن په دې شیزونو کې مینوال لري مینا کول دا شیزونه د ډیر لري پاتې د باندې صرف یو برډنی بوجي به چې زبا سروایول څنګه کوم خپل فیملی به پروټیکټ کوم څنګه دی بس جون څنګه تیری د دې د ذریعہ معاش به څنګه چلی دی بیا شپې چې کم دین دغه کوي مزدوري کوي او دروازې سکول ته دی له خوب پکې کوي نو په دې کې بیا دی سټڈی کوي دی مهنت کوي چیرې دومره سبق وایم چې ماته نوکری ملو شي خپل خاندان سهارا جوړ شم دل سهارا ورکم او دغه دې سرکار نی واده سره یو اکثر کار نی د مور وته اکثر مهنت کوي چې واده او دی واده پرې دا کو بیا کوي مور ته یو بس څوک دراله او بس ټیک د بس چې ته واده رااله او چې ته نه صبرې کې کنه کني زی موري ډیر ده نو هغه چې کوم وادو کې نو بیا خپل خزي ته دی وی اکثر چیر داسې کار دی چې چونکی ما سره زما والد صاحب او پاتې ما ته ټوله فیملی ده نو زه دې لپاره جون تیروم په دې کې به ته ماله سپورټ راکې د کور کار به کوي دې سره به جنگ جګړه نه کوي د مور په شان مینه به دی له ورکې او دا ګورې زما ذمہواري ده او دې زه پرېښودې تام نشم پرېښودې دیم نشم پرېښودې ځکه چې دا ذمهدارۍ نه تښتېدلي نو هغه ټول نه زیات قرباني ده مشر رور ورکي په دغه وجه باندې هغه مشر رور کومه خبره چې تاسو وکړه چېرې هم کار کوي هم سبق وي دا ډېر کم خلک دا ډیر کم خلک چې په سخت کې سبق ویلو هغه سره بیا احساس سی وای د غریب درد دی وسره او چې کم انسان باندې سخت راځي هغه سیز هغه فیل کوي لکه یو کس باندې یو سخت نه دراغلی اوس مالدار سړی نه ته پوسو کې ته ته لوګه پیژنې هغه بلاشی په مربوز مکه یو فیکټری کارخانی ابو چې روره لوګه پکې لاسي بیا و دوی ته چې ته داسې سر شروع کې دي چې ته روټه ما تکړې دي چې شړشمو ساګ دې پېچولې په سلورو ګوتې دې خړلې او سره چې کوم دې مولې نه ډایرک مولې دې کټکړې نه ډایرک دې سره چا کړې ابو چې دې سګړې وړې وي ته بیا ته پرې ده په ډابا کې دي چې ته چیس کلي چې داسې باباګانو ډابې ځان له جوړې کړې چې خرسي په کا ډابا کې دي چې ته چیس کلي د پکوړې دې سره خړلې دا الو والا ابو چې مړه دې چې مونږ خو یا
1: پیاز یا چرنې سره یا ګوړې سره
0: دې ډوډۍ ډوډۍ خړلې یا ډاډو کولې چې مونږ په روټه باندې و چول د پاسه بمپ چینی واچول
1: یا ګوڑا یا
0: چینی هغه دې چې ته خړلې دا بته ته چې مړه دا داس ګډ وړو ته تو یې چیرې داس نور ته پوسونه کم چې مطلب دا هغه خلکو ته پته هم نشته اوس دې په دې سوشل میډیا باندې یو ټرند چلیږي کنه یو مالدار جینې نستی هغه کس ته پوس کوي هغه جینې ته وی چیرې ته مطلب نری وخه دې خوخه یو دی نری وخه وی لکه جینې وسنګ ښکاری چې دا بیزې وخه چیلې وخه خوري هغه ته دا چیلې وخه دل دای به سوچ کینو وته وی دغه دال چې وو وته وی اوجری اجینې و دی نو نو پلیز وته لکه زکه مقصد دا دی هغه کلاس بدل دی هغه دا شیزونه نه لیدې خلک ورپسې ډېر ویډیو غانې جوړې کنه لکه دا نارمل شیزونه دي خو چې کله ایلیټ کلاس های مالدار شي ته ته د بلې شیزونه نه خبرې گیم نه چې کته سره واندې څنګه چې په ملک باندې عمل شي واغه خلک کاتو پکې نو خلک د بچا په کور ورل چې بچا په کور ورل نو له احتجاج هغه پوجانو د بچا خلک یې کنټرول کړو نه غلوري بچا ته وی بابا وی پاپا د څه چلې بار وی دا خلک احتجاج کی کنه وی احتجاج ولي کی وی دا چونکه غلې کات د غنم او جوار او چاولې
1: نشته
0: نو په دې وجه نه وی چې دا خلک چې دانشندې دي کی کو نه خوري کنه ولي کی کو نه نشته لکه کی برګری دی خوري دغه ته دا پته نه و دا پته وته نه و چیرې چې دا ټول شیزونه جوړیږم د دغه غلې نه جوړیږي او بیا دا څه کار دی چې دا خو د روټین انتهایی ایکسپنسیو دی ګران دی دا خو څوک افورد کولی نشي کنه نشي افورد کولی نو هغه ته دا پته نه و چیرې زمونږ د مالدار چې کوم خلکو په د وسپنې چمچ په خلک پیدا شي په هغه سره پیدا شي نو هغه خلک اکثر داسې یو کوټیشن یا کوم نمائندګی نشي کولی
1: بالکل جی خبر هم دغه ده ځنې خلک داسې نظر صاحب لکه هغه مونږه د ایجوکیشن حوالې سره کومه خبره شو کو ته ډیر خلک داسې دي چې هغه کله کراچۍ ته لاړ شي نو دا یو څو کسانو هو تاسو ته ماواله راکړه په دې نه علاوه کې ډیر داسې خلک لاړ شي نو هغه یا په میلیونو کې بیا لګیږي ټول عمر چې دنو د هغه هغه تعلیم غاړي ته سوچ او فکر نی لکه ډیر داسې دي چې په سوونو زرګونو خلک داسې
0: هلال چې ته مال یو داسې مسلې ته پوینټ پام لرنه کې کنه زما ذهن داسې یو مسلې ته اړه چې هغه باندې زه ګنټه خبرم کولی شم دا اوس تا کوم خبرونه کړه چې زمون خلک لړ شیل ته مزدوري کی ګوره
1: یا چوکیداری
0: چوکیداری
1: کې او دغه سیکنډ کم ټایم چې ما چې داسې د ایجوکیشن والے سره وخو دغه غاړه ته فکر نه جی
0: فکر نه ښه دا اوس دا تاسو دومره مهمه مسله پدې کې زمونږ کوم چې لیسنر دی هغه په دې پوه شي ان شاء الله د دین آباد باغی په ژوند کې یا چاله چې مشوره ورکی خو پخه مشوره به ورکی ګور په بهر ملکونو کې په دوبای کې په اماراتو کې وسته شیعي کې سعودي ملکونو کې کتو ګور کنه د ټولو نه په خو جابونو باندې انډین دی انډیا والا او دریم نمبر چور پسې تو ګورې
1: بنگلاديش
0: ولم دی خو سریلانکن دی دریم اوس دا خلک چې کوم دا هنرمند خلک دی سکلفل خلک دی زمونږ په معاشره کې په یونیورسيټي کې په یونیورسيټي کې ته هنر نه خي صرف یو سو ڈگری پکی دا سی دی چی اگر تا تا مطلب دار ہنر کی اس تے اسلامیات کے ماسٹر رکی یا انگلیش کے ماسٹر رکی انگلیش خوبیا باہر سکوپ ہے دن زسنا سے جب وہ ہوئے یا با افیشل کار رکی خدا معاشرت علوم اسلامیات یا چی کم دینو ارکیالوجی یا دا سی سبجیکٹ کم چی ہسٹری سرا تاریخ سرا سوشل سائنس سرا تعلق ساتھی کیا نا دا ڈگری چی کلے تو کہ تلڑ شے دین بعد دوبائی تن دوبائی کے خدا کی ہنرمند افراد پکار رہی ہو افسران نہیں رہی پکار کنا آگا کس لگی جاب ورکی آگا کس لگی چی کم لے ہنر کی اگیل پیسے گٹی نو پا آئی ٹی کی جتا سو گرے نو ٹول نو پٹاپ پکی انڈین دی او زمون دی یونیورسٹو نے چی کم سٹوڈنٹان پارے گی کنا لیکن دا یو سو ڈگرو نے لیوان نو ٹول چی کم دینو آگا صرف پاکستان کے پی ٹی سی تا سی ٹی تا اپلائی کولی شی ٹیچنگ تا پی اپلائی کولی شی بل پی سشے کار نشے کولی
1: جی بالکل
0: دا خبر ہے ٹھیک دا
1: خبر ہم دا
0: کرے نو ڈگری دا سی پکار او بل چی کلا زمون دا خلق سعودی دو بیت زین دی اکثر دا سی لل شی پا لیبر کے جی تا پا لیبر کے لال شی تا سر ہنر نی او تی یکینو کپا دی خبر باندے ہلال سیبا
1: جی
0: یو کس ماتا خبر کولا ما یو پی جان گلو دے در رستم سیدون کے دے ثواب ہے اغه ما تو داسے کار دی وچ ز دو استادانو سره کار کوم ز غی سره شاگرد دی ملک مطلب دا ہیلپر یما مدد وسره کوم او دا غی دوڑ استادانو ټول کار ز کوم ټول کار زما 1200 درهم تنخواہ دا او زما د یو یو استاد 15,000 درهم تنخواہ دا ما ته چې کاروم ته کې پوی او ویزول مشورې مور کوم ډایګرام وتم جوړوم کار وتم خیم کاروم زمانه زده کی خو کمپنی اغیله 15,000 درهم تنخواہ ورکی مال 1200 درهم ما ته دا ویلې ما دوی صرف ما کې یو کمې دې څه کمې دې ویدا سے کار کرو چی ما سبق نو ویلی نو دی کار باندی ما پو ہنر میں زدہ کرو دیکھو ما سر ڈگری نیشتا نو ما وطای مسلمانا کہ صرف تا تا میٹرک کرو یا ایف سی دی ایف ایف کرو ایف ایف نباد تا یو کالج کی ایڈمیشن کرو الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکینیکل انجینئرنگ کی او تا سر یو سندو چر دا ما کرو دی تعلیمی ادارے نما کرو دی دو کال بدے پی لگی دیریو آل تا بدے پی مزے کولی دا تعلیم یوازی زاغ دا پارن دا ہر یو سیز دا پار ضروری دی انتہائی ضروری دی زمون خلق چی سمرم باردی اور ریزن کو پروگرام والا کتا سو پروگرام ہو رہے گا نا خپل بچی یا خپل کشر بچر تم داسې نه رہے گا چې ایجنٹ ته والا کې چې دل ویزا او کاو دی بل تیزی مزدوری بکی خدای شتل ته دل پوسټ کې اړي ډنډ دی دل وباسي او داسې وجود به نیم بئی چې راځي نیم بئی او نیم بنی چې کله کس لیک نه غو هنر و ته هنر و ته خې هنرمند چې مخ کې هنرمند کوي دلته کې ډیگری به کوي چې هغه سره سندي کاغذی و سره د لسم ډیگری او بیا سره دوه کال ډیپلومای دو کال یو یو انسٹیٹیوٹ نہ دے یو زین اغا اغا ڈگری کڑی اغا اتنٹکی دے حکومت پاکستان نہ رجسٹریشن مکمل کڑی مہر پہ لگی دلی دی چل تلاڑ سی ہل تو بدی بیار استاذ پا پوسٹ باندی دی بل تو استاذی او کفرس کا داسی دی ولگن بے شک دی بکار ٹول کئی ٹول ایک اپنے کار با پی کئی او تنخواہ با دد دا با ہیلپر پا نظر باندی گوری زکر چیز سر ڈگری نیشتا مثال بے زد تاسو لدا در کما چی یو کس تے اغا میٹرک کڑی دے او بل کس تے اغا میٹرک نہ دے کڑی او دا میٹرک والے دے کس نا اغا دیر روخی یارم دے ډیر پوی هم دے اجر جمعات کې ناس تم کړي دا هغه چې کم دی نو مطلب داری جرګی هم کړي دي مرکی هم کړي دي هر ځای کې خبر هم سمولی شي تیز هم دی خپل کارونه هم را جوړولی شي دی بل نه ډیر تکړه ری خو هغه سره میٹرک سند نشته او دی بل سره میٹرک سند شته چې کله کمپټیشن جوړ شي مطلب یو ځای کې الیجیبلټی راشي یو ځای کې کسان پکاري او دغه میٹرک تعلیمي
1: او جدا جدا نمبر
0: او چې دا دواړه کسان کله لاړ شي کنه نو دی کې به هغه کس اخلي کوم سره چې کاغذ شته به شکه قابل دا بل له پوه دا بل له اجره جماعت دی بل پاس کړی دي تیز دا بل له پکار باندې دا بل پوهیږي خبره دا بل را جوړولی شي ماشين دا بل چلولی شي خو هغه اغی کرائیٹیریا چې کوم یې خیره چې کوم سیز اغی د اغی د پاره خیره د لسم پاس یې خیره او د لسم پاس میټریک دی ناقابل سره شته او د قابل سره نشته نو کمپنی به هغه کس چې تی چا سره چې سنات شته صحیح ده او د ډیگری تاسو له سره پوش درکې دا تا یو ځای ته الیجیبل کی نور کار به ته خپل کې
1: جی بالکل
0: هلال یو سپلی سو ګنټه مواله د لسم انټه باندې
1: خبر هم دغه راځي کوم وګورو نو دا سه ډیر خلک دی چې هغه په سعودي عربو کې دی او کلا چې دای د سعودي عربو نه واپس کله خپل ملک ترازی او نو بیا د یو میاش یا دو میاشتې هلته ایسی تناسی او بیا دا یو میاش دو میاشتې د صرف هغه صحت جوړولو لپاره نو چې دلته مونږ راشي مونږ ویره د پلان کې سعودي عربو نه راغې او ډېرې پیسې راوړي دي نو دلته چې کله هغه راشي نو دلته یې زامنو په ټیک ټاک او په مختلف پبجی گیمونو باندې او دغه سره سره په کرکټو باندې هغه پیسې چې ده نو هغه دلته بیا ضایع کړي هغه چې وګوري دلته ما خو دومره پیسې رالیږل هغه ځان سره هغه کلکولیشن کوي د میاشتې میاشتې چې هغې کومې پیسې رالیږي هغه پیسې چې دی نو دلته بیا ورسره نی. او بیا څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره پیرنټس نو چې کله پیرنټس چې دی نو هغه په هغه باندې چیک بیلنس نی نو دلته کې هغه بیا د هغه کورونه اخیستي یا جوړ کړي هغه پکې هم خرڅ کړي که هغه نور داسې څه پراپرټي یا دغه کړي نو دلته چې راشي هغه جسټ ټول

0: عمر مخری او دلتا بیا هغه پیسې او هغه نغور سره نی نو بیا هغه دواړه لاس باندې سره نیسلی او هغه سې چې دی نو بیا ورسره نه پیسې او نه بیا هغه سې روزګار کولی شي دلته هغه ټول ژوند دی چې دی نو هغه بیا په مشکلاتو سره مخی
1: صحیح ډیر زیاده مننه ډیر شکریہ هلال یوسفزی سیب کال زبا خلو کنه کال سٹیم پکې نشته
0: بل نو اصل کې کال خو سیستم هم زمونږ ګډوډ شوی دی کال
1: خجی او بالکل لا شته
0: نو فون خراب دی فون خراب دی او د پی ٹی سی ایل ماماګانو خو دغه سه خیر خیریت دی نو سو جرندا پس او سدانی لوندې بل ډیر خلک نذیر سیب داسې دی چې لکه مخ کې په پخوا کې مونږ ګډرو تاسو ته به د هزارې یو مثال راکم په ایبټ آباد کې گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر دو نو تاسو که دا اغی یعنی ٹیلنٹ گورئی یا دا اغی اغی ایجوکیشن تاسو گورئی نو پا پرائیویٹ اسکول کے داخلہ اغستل چی دی نو اغا آسان دی او پا اغی اسکول کے چی دی نو یعنی داخلہ گرانا دا میرٹ اغی دم رئی خیدے او بل دم را ٹیلنٹ دے دا اغی معشومانو کے گورنمنٹ اسکول لے لکه څنګه چې مخکې به گورنمنٹ سکولونو کې به خلکو سبق وي مونږ په خپله ویلې د تختۍ به وي خاوره به پرې مونږ لګوله بیا دغسې وچه سی به واغسته هغې کې به مونږ بیا چیړه به پرته وه په مشواڼۍ کې مشواڼۍ کې به بیا مونږ اوبه واچولې بیا به راله چې کوم استاد پوه و قابل و هغه به راله ښایسته قلم به یې راله جوړ کړ او هغه قلم سره به بیا مونږ په تختۍ لیکل کول دغې سره سره د اوسپنې سلیټ به او هغه سلیټ باندې سلیټي به هغې سره او پاغه باندې بیا مو لیکل کول چې کله پاغه با لیکل کول به دوباره مونږه یعنی بیا میټا وکړو نو هغه وخت کې د خلکو وخت هم ډیر زیات خسته وږي اوس که مونږ وګورو نو څنګه چې تاسو یې سرکاري سکولونو یعنی ډیر داسې خلک دی یعنی څنګه تاسو چې وې چې را ټول نه او کم خلک چې په دې خبره باندې بد ګڼي نو که مونږ وګورو نو دغه د بټګرام داسې سکولو گورنمنٹ سینیٹری ماډل های سکول چې دې کې بعد اکثر استادان د بپی د منسیرې د ایبټ آباد او کوهستان او شنګلې او د دې سټوډنټان او باقاعده پکې یعنی د ریایش دغه هم استل پکې هم او دې کې به یعنی ښه ښه ډاکټران او ښه ښه هنرمند د دې نه وتي دي اوس که مونږ وګورو نو دغه څومره چې سکولونه هم زیات شو او دغه سره سره چې دی نو خلکو کې هغه ټیلنټ نشته خلک کرکټو ته شوی دی او کیلونو ته او بل نذیر صاحب مونږ که وګورو ځینې خلک داسې دی چې هغوی د تصویرونو ته ډېر زیات خوشحالېږي یا عمران خان سره ما تصویر وباسه په هغې ډېر خوشحاله شي یا نواز شریف سره یا زرد پیپل پارټۍ والا سره بلاول بټو سره دغسې بل که څوک داسې نو په تصویر ډېر زیات خوشحالېږي
1: ګوره دا د غلامۍ ذهني غلامۍ یو قسم دی د هغې وجه دا ده که تا خیال کړي کوم کس سره چې د خودلو دپاره نور څه نی کنه لکه تعلیم یې نه کړی ټیلنټ نه نو دی به اکثر په دې فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې بیا څه کې بیا به دې ښو هوټلونو د ښو خپلو ګاډو د دې دغه شان چې کوم تصویران تیار کړل دا به دې اپلوډ کړي ځکه نالج او پوهه خو ده سره شته نه
0: جی جی
1: او یو داری که خیال لګړي دا کم تعلیم یافته خلک چې سبق یې کم ویلي دی همیشه د جذباتو نه متاثره کیږي او چې کم تعلیم یافته خلک یې هغوی بستا نه دلیل غواړي چې ما کایه لګه په دې خبره باندې هله هغې به ستا طرف ته در استاسه خیال ما یو کس خپلې پاټۍ ته راړولی شي داسې کار دی چې ما تر ما سره په مخې ته کینې چې ما ته پته رہی یو خو هغه ده که خیال لګړي یو ایجوکیټډ ډېر تعلیم یافته هم خلک مونږ وینو مختلف سیاسي داسې پاټو سره
0: لکه
1: تعلق ساتم نو دا په بل صوبه کې دا خو دې دلته هم صدر جوړ شوی دی ضلع یا دغه جوړ شوی دا صرف د دې دپاره یي چې یو دی په پولیس سټېشن کې به خپل انفلوئنس کوي ګوره خپلو مفاداتو دپاره چې د پولیس سټېشن کې یو کس ونیسي سی چو صاحب ته دې کالو کې چې یار دا سړی خپل زما په ضمانت یې راپرېږده لیګل پروسس ورته برابر کړي او اکس بهر کړي نو دې خپلې مشورې د قایم برقراره ساتلو دپاره خپلې لږې فائدې دپاره دی یو سیاسي پارټي سپورټ کوي او دې چې کوم دی نو خپلو مفاداتو کې چېرته ټیکه اخیستی او چېرته بل څه اخیستی او چېرته بل څه اخیستی نظریاتي خلک دا ډېر کم دی او په خو واټو باچا خان بابا سره به داسې مشران په غوږونو به ویښته ورپسې به روان و نو نظریاتي خلک چې کوم اوس نن سبا د مفاداتو کې کنین د
0: ګور کاروبار جوړ شو
1: د نېشنل پارټۍ نه بلا خلک بل خلق تلړ نون ته کني نېشنل پارټي د پښتنو په نوم سیاست کې لکه پښتنو پارټي ده او نون چې کم ده د سنټرل پنجاب پارټي خو د دې مفادات دلته ختم شونه الته لړ دغه سي د الته چې مفادات ختم شي دلته راشي د صرف چاله یو نیم پکې داسې بلا په سوشل میډیا په دی میډیا په ټلویزیون باندې تاسو اورئ داسې پټی پناه خبرې نه دي چاله ټیکټ ورنه کی نو هغه بغاوت کی پارٹی پری دی پریس کانفرنس کې بلې پارٹی سره اعلان وکړي نو کدی نظریاتیو نه د نظریه سپورټ کول نه مشر خبره به منل چې زموږ صحیح مقصد طرف ته روان یو زه دی یا مشر مو یا بنیم او تاسو ته زه یقین وایم چې کم سړی مشرانو متل وی چې کم سړی ما مشر کنه پوه شي چې غل دی
0: بالکل جی خبر ہم دکړه
1: ټایم صرف 3 منټان نه سره پاتې
0: جی بالکل ساين اوټ بک نو یقینا چې ګرانو مینوالو ایلال رم چې دا غټوري خبرې او پزړ پوری خبرې به تاسو ورېدلې څنګه چې د جمعې پرځوالې د سلور بجونواله تر 15 بجو پوری اولی سیستم د پروګرامي په دغه پروګرام کې هلال یوسفزئی سره مختلف سیاسي مختلف سرکاري او مختلف ادارو سره تعلق لرونکي خلک راځي او په دغه د ریډیو امن د درشل نه د ریډیو امن د چوکاټ نه هغه تاسو سره خپل غږ اواز شریکوي ما ته ګډې خبرې سره شریکوي او تاسو هم مونږ سره خپل خبرې شریکوي او په دغه وجه باندې چې زمونږ کم پی ٹی سی ایل سیستم اگر خراب دی لرم چې نن به ټیک شي یا به نور سو متبادل نظام بو شي دغه لپاره نو ګرانو مینوالو بیا هم که پروګرام چې داسې سال پاز و دي د هلال یوسفزئی دخلینا نو ګرانو مینوالو انسان چې دنو هغه د غلطي څنګه چې نظیر صاحب وي چې پوره یو الله دی نو مونږ بخپل سوچ خپل فکر چې دنو هغه به مونږ په الله باندې او کله چې مونږ خپل سوچ فکر د الله کو نو یقینا که وچه ډوډۍ نو هغه به هم در باندې خلګي څنګه چې نظیر صاحب وي که پیاز وي خو په نیاز به وي نو بیا به ستاسو ژوند چې دنو هغه به ښکلی او تاسو به بیا خوشحاله وي بیا هم که داسې سال پاز وتي داسې خبره وتي زما د خولې نه نو بخنه به کوي
1: ته خو کوربۍ نه کنه زه به مخکې رخصت لم ته کوربۍ پروګرام ستا دی نو ته مالې اجازه تر ما ته ووایه تلو تلو کې بس وای
0: نو نظیر خادم صاحب
1: ډیره مهرباني اوریدونکو د هلال یوسفزئی ډیره زیاته مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم چې خپل په پروګرام کې را لبلنه راکړو د دې جوګې وګڼلم چې ولسی ستونزې عوامي مسایلو باندې کومې خبرې اترې کیږي او ماته وی چې راشه د عوامي مسایلو باندې ما سره خبرې اترې وکړه اوریدونکو ډیره زیاته مننه ان شاء الله که ژوند وفا وکړو ساګانې زی راځي دا پروګرامونه به دغه سره جوړي هلال یوسفزئی به بیا بلنه راکړي بیا به راځو بیا به راځو او په ټول پروګرام کې داسې الفاظ ټکي زما د خولې نه ادا شوي تاسو په خاطر درنکړي تاسو خفه شوي یا خفه کیږي برانه بالکل نه ځکه انسان دی جز دی غلطی کیږي په دواړه لاسه جوړ کوم استاد نه معافي غواړم ان شاء الله بل پروګرام پورې اجازه براکوي دی یو شعر سره وی چې قائم د پېښ کو محبت دا که قائم د پېښ کو محبت د کبي عشق د بیکار زندگی دا چې چرته اوسه خاده باد بریالي اوسه دل الله پامان
0: نو ګرانو مینوالو څنګه چې نظیر خادم سه به هغه خپل په دغه کې تاسو سره دا خبرې شریک کړي چې بخنه برا په دواړه غاړه په دواړه لاسه باندې نو یقینا ګرانو مینوالو زما د خولې نه هم که داسې سال پاز وتي او ستاسو طبیعت په درون شوی نو ګرانو مینوالو بخنه به راته کوي چې چرته هم یې خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان

سلامونه جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی فمتاتې شاري سلور امن ریډیو نت ورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 12 ما د اسلامي کال ذل حجې په گشتما او د هندي کال د جیټ یو کم درشم نیټه دا د دې وخت مهمه خبرونه سره زیه احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې صوبایي حکومت د شهیدانو پیکج کې د زیاتوالي وختنه کړې ده لکی مروت کې په اسکول باندې بمی چودنه شوې ده ودانې ته جزوی زیان رسیدلې دی ولې د امنین څخه خبر مخې ته نه راغلی کرک کې پیور ټینډر کې د مبینا بے ضابط کو تحقیقات شوې دي د کوم د پارچ انکوائری کمیټې تشکیل شوې ده د وزیر اعظم شاه وچری پیدایات باندې اقتصادی رابطه کمیټه ای سی سی لخوا د خیبر پختونخوا ته د غنمو فراهمې منظوري ورکړې شوې ده مرکې 13 ورځ د ټریفیکي پیښې له امله تښتېدلی ډرایور موټر وی پولیسو نیولې دی لکه مروت کې د جمعیت الاسلام غړو په حق کې مظاهره شوې ده د مولانا فضل الرحمان زوی عزیز محمود هم په مظاهره کې شرکت کړی لکه مروه د غزنی خیل اړې سره نږدې پولیس گاڑی باندې بمی چودنې شوې ده اهلکار محفوظ پاتې شوې دي بنوکي ټارګټ کلینګ دوامدار دی دوا پولیس اهلکار وجلی شوې دي وانا کی قومي دفاع لپاره توجه خیل قوم د لشکر جوړولو یو لوی اعلان کړی دی د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې د شوهدا پیکج کې د زیاتوالي وختنه کړې ده د پولیس محکمې سفارشات کولې شو دي د انسپکټر نا یو شهید پولیس اهلکار پورې د شهیدانو پیکج دی یو کروڑ او لس ګروپ پورې وغځول شي د شهید کانسټبل ورسات با 15 مرلې او شهید انسپکټر ورسات با 5 مرلې پلاټ هم ورکول کیږي د شهید ډی ایس پی او ایس پی ورسات با 1 کروڑ او 45 لک روپې معاوضه ورکول کیږي ولې ورسات د پارا لس مرلې پلاټ وختو سفارشات هم ورکړي شوې دي دالک مرز ضلع پاتانا شہباز خیل علاقے شیر خیل کے نامعلوم تنانو لخوا دا گورنمنٹ مڈل اسکول باندھی بمی چودن شویدا د اسکول ودانې ته جزوی زیان رسیدلې تانا شہباز خیل علاقې شیر خیل کې نامعلوم تنان لخوا د گورنمنٹ مڈل اسکول پانه کړې شي او کوم ځکه چې دا چودنې اوازونه اورول شي ودي ول اسکول ته جزوی زیان رسیدلې دي د جانی زیان څخه خبر مخې ته نه دراغلې د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د سړکونو د جوړولو لپاره د ټینډر کې مبینا بے ضابطګو او شکایاتو باندې د تعمیرات او مواصلات محکمې باضابطه تحقیقات شروع کړي دي د محکمې لخوا جاری اعلامیې تر مخه د ورانانا لنک روډ پورې او د ورانانا مسکان روډ پورې د بیا جوړولو د ټاپنګ منصوبو ټینډر عمل مخ ته راغلی دی د اعلامیې تر مخه د دې په مشرۍ کې چیف انجینئر آفیس سعود انجینئر عظمت الله کړی دا او ویلی دی چې د شکایاتو او بے ضابطو حوالے سره کمیټې جوړ کړې شوې ده زر تر زر وا پلټنې او نور تحقیقات مخ ته وړي شي وزیر اعظم شاہ وشریف پیدایات وبانی اقتصادی رابطہ کمیٹے ای سی سی د خیبر پختونخوا د پارا د غنم ورکولو منظور ورکړی دا وزیر اعظم شاہ وشریف په احکاماتو باندې وزارت فوډ سیکورټی د خیبر پختونخوا عوامو د پارا د غنم ورکولو اقدامات مکمل کړی دي وفاقی وزیر رانا تنویر حسین ویل دی چې خیبر پختونخوا د پارا د غنم ورکولو وزیر اعظم عوام دوست پالیسو باندې عمل درآمد جخنی کړی شوی دی د خیبر پختونخوا د غنمو سیزن شروعات مقرره شوی سرکاري قیمت پونی ورکول کیږي دوی لدی چې وزیر اعظم شاه شریف وفاقی حکومت لخوا د عوامو ته د ارزان غنم ورکول حواله سره خیبر پختونخوا د پاره ټول عملونه پیل کړی دي مدکی د 13 ورځ د شوی خطرناک ټریفیکی پی غروستو تختیدلی ډرایور موټر وی پولیس نیولې دی د موټر وی پولیسو ترجمان تر مخه تختیدلی ډرایور په خفیه اطلاع باندې پم اسپیټال سره نیولې شوې دی د کمرستو چې د غتن د مری پولیس ته حواله کړې شوې دی د تا نامری کې د موټر وی پولیسو مودیت کې ډرایور خلاف مقدمه هم درج کړې شوې ده سرګند دی چې مری ایکسپریس وی باندې راتونکو پی خلاف عمله په ملتان نه راغلي د یو خاندان لستنان د ټریفیکی پی ښکار شو کم چې ټول ټال حق رسیدلی وو پالک مروت کې د جمعیت الاسلام په حق کې مظاهره شوې ده په حکم کې چې د مولانا فضل الرحمن زوی عزیز محمود هم په مظاهره کې ګډون کړی وو دغه د پخوانی وی سی ناظم حاجی ګلزرین او متی الله په حق کې احتجاجي مظاهره شوې وه د حکم کې چې د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا عزیز محمود هم د غنیش میرې سره شرکت کړو په مین هاي وی باندې د شروع احتجاجي ریلی کې د وجل شوې تنانو د جنازي منسوم ادا کړی شوې دی
لکی مورود غزنی خیلو سرانیز دی پولیس گاڑی باندی بمی چودن شوی طول پولیس اہلکار محفوظ پاتی شوی ولی بیا هم دا غزنی خیل اڈی سرانیز دی دا غپی خارا مختشی و کملی چی پکا پولیس اہلکار رسید لی دی یاد دیوی چی دا سرک خواکی یو ولال موٹرسیکل کی بارودی مواد لگولی شو پولیس پا مکا دا پی خبالا معلومات پیلکلی دی اور رسید لی دی دا کمرستو چی پاسلک ولال موٹرسیکل کی طول بارودی مواد ناکار رکلی شو دی او دا غا بارودی مواد پولیس پا خپل ولکا کی اغست دی چی رستو پولیس اہلکار محفوظ پاتی شو دی بنو کی دا ٹارگیٹ کلنگ لہر نو دری گی دعا پولیس اہلکار وجلی شوی دی دا پولیس اہلکارو دا سیکورٹی ٹیم راغلی دی او خپل چاری پیل کړی دی دا مړینې دا ول پیخا پاسیدگی بکاخیل علاقے کې رامخته شوی دا کوم کچې نامعلوم وځلوالو تنانو پولیس اہلکار محمد روشان دغه پاکو ډز کړی دی چې پر مهال هغه وجلی شوی دی دوی پیخا پازاد منډی کې رامخته شوی دا کوم کچې نامعلوم تنانو پولیس اہلکار مشکوات الله امیر باندې ډز کړی دی مشکوات الله امیر د بکاخیل تبلیغی مرکز کې دا شب جمعې په سرګرمو کې مصروف وو کم جو مکا ودل شوی دی او جنوبی وزرستان علاقے وانکی دا توجہ خیل قوم دخل علاقے او ملک جمیل سرا دا مکمل ملاتڑے او دا مرست اعلان کرده دی شبک سوطنانو باندی مشتمل لشکر تیارولو فیصل شوی دا مقامی زراعو ترمخا دا وانا مختلف مسجدونو دا مقامی زراعو ترمخا دا وانا پا بلابلو جماعتونو کی دا فیصلہ دا وان ملوان دا اخوده شوی دا او وگل دا پل شوی دی چی فروتو گباندری با خاص تاکلشی وزیون تا او رسیگی او قومی پیسلو او راتون کل حمل لپرده خپل کردار ادا کی او اس پراندی کو دا لوب خبرونا د فوټبال 2018 پګشتم ورلد کپ کې جنوبی کوریا چک ریپبلک لا دوا یو سره ماتي ورکړی دا د فوټبال ورلد کپ کې جنوبی کوریا او چک ریپبلک ترمنځ دا شوی میچ کې پاړومبي هاف کې دوه ټیمونه یو بل سره یو میچ هم نو کړی ولی په دویم هاف کې لومبي چک ریپبلک جنوبی کوریا له خلاف یو ګول کړو د دې وروسته جنوبی کوریا دوه ګول نو کړل او میچ په خپل نوم کړی چې وروسته د جنوبی کوریا له خوا لوبغاړي وانګ ایبونګ وشپته منټونه کې لوبا په خپل نوم کړی دا او اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواچم کی حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 94% ریکارڈ کلے شوی دی حمدہ کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کوستان بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواچم کی حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 96% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدا کا شاندار بندن ماخام 25 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سبا ہر 15 بجے با سر وہی ہمدا اتر دی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تاس ورد و احمد زارنا دانور خبروں اور معلومات جو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جزا دلی اللہ پامان

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي.

0: بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ ترسره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی.
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
0: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: یہ لازمی خبر تم نے شیری نا؟
3: جی جی.
0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی تو وقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
6: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او ال تم مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي.
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یابل تشکیل مولا ود قشنه کرتے کرتے رسول اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس د پاره ما لغه
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼه ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

0: ایس ایم ایس دلارې هغه کولی شي. کالنګ نمبر یا ځان سره یو ځلې بیا نوٹ کړئ 0301-711-9999-0301-711-9999 او 0997-310-400 باندې هم تاسو کالز هغه د پروګرام اسه جوړیږي. با دې سره سره په 85-83 باندې به تاسو میسیجز دا به دا پروګرام برخه غا جوړو. هوړمه ڈاکٹر اجمل خان صاحب طرف تزو اگی سرا سٹڈی مشی پا خیر اگلے ہر کلے باورتا وایو او چونکہ نن ددوی فری کیمپ شوی دے غدا فری کیمپ حوالے سر بہم خبر اتری جی دا کی گی سبا چونکہ ددوی او پیڈی دا نو اگا حوالے سر بہم خبر اتری جی دے غدا پروگرام سے جوڑے گی او دا غینا بعد بیا ساسو کالز او دا گرنگے ساسو میسیجز دا بدا پروگرام برخا گا جوڑا نو نن با ڈاکٹر صاحب چکم دے می بی یو موضوع مندی خبر ہوگی نو اگینا بعد بیا ساسو کالز او دا گرنگے ساسو میسیجز دا بدا پروگرام برخا جوڑو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح بالکل ٹک ٹاک ہے
1: الحمدللہ اللہ اٹے سان جی
0: جی ایسا سنن نے اورس کو مدد ڈاکٹر صاحب سنگ تیرے شو
1: الحمدللہ جی دلا اٹے سان دے کل تیرے شو چونکہ جی ز پدی سیما مانے ما پریکٹس نہ دکڑے اسٹ پری کیمپ نہ راغلے ما
0: جی جی
1: ہو چونکہ اے دو ہر ڈاکٹر خپل یو طریقے کار وی
0: جی جی
1: ما سک جی چونکہ فارم سافٹ ویئر دے ما دے باہر نہ راغخت دے نو د اگی جی خپل یو طریقے کار دے اغا پ سچائی مانے مبنی دے کچرتا سو پخپل علاماتو کی تور تسپین ہوئے و سپین تم تور ہوئی نو جی سنگ ازو مثال ورکو ماتا جو رمان صاحبو
0: جی جی
1: چی ایک چرتا ترزی لا غلط تناف ورکو نستا کپڑے با آغا سائز مانے نی جوڑے گی
0: exactly.
1: نو پداغ خبارا کچرتا سو پخپل علاماتو کی دا سچائی نا کاروان غستو او صرف تو ڈاکٹر دا خوشحالی دے پارا آو نا اکڑو نو یا ساتی دغه خبره ستاسو دا علاج کی اغا رکاوٹ راتلے شی نو جی سمرم جی ستاسو دخلی بیان دے نغا پا سچائی مانے مبنی پکار دے دا پارا دے جستاسو اگا ڈیٹا استاسو اگا معلومات استاسو تکالیف ہو اگا جی خپل سافٹ ویئر لا کمپیوٹر لا لیپ ٹاپ لور کوما نو پستاسو معلومات و بنیاد مانے اگا مات یو اندازہ را دوایا نو خی نو دا زما عجزانہ گزارش تے تاسو تا چی کوشش کوئی چی سمبرم ستاسو تکلیفو نوی نغا سچائی سرا وضاحت سرا او پازادی سرا زجی دا ندا چی مان گاڑا روان دے او تلوار دا نجی دا زما شوق تے دا زما ہوبی دا ہم اپیتی جس جی تجرمان صاحب زو گورا پخپل شوق مانے رغلے ما
0: جی جی.
1: او دا زما کین انٹرسٹ تے دا اغید پارا پکا دا چی گوری سمبرم پروگرامونا منکو نداخین بری تاسو زدکڑا کوئی زکړه د دې لپاره چې ماته په علاج کې اسانتیا شي. تجربه سره څنګه چې لکه خوراکونه وي
0: جی جی.
1: نو د انسان ټول خوراکونه نه خوخو
0: exactly.
1: او ځین خوراکونه داسې چې هغه ته لگاو ډیر زیات شي وای نو دغه سجی علاجونه بیماری هر قسم دي خو لکه زما په خپل کلینیکل پریکټس کې چې کم د کین انټرست د دې ری دلچسپي بایس چې کم دی هغه د زنانو بے اولادی دا
0: جی جی.
1: چې د چا چې کم دی اغا جات کی نمی بی اولاد بھی نو اغا جی چی کلا دا سی کیس راشی شی اغا دو بی اولادی نو پا اغا کی زمان جی یو اضافی انرجی اللہ زمان پو بدن کرا ولی
0: جی جی.
1: نو دو دی عرض میں دادے چی چا تو مو دو بی اولادی مسئلہ بھی دی چا جات کی منی پینزہ کالا شوی دی شپک کالا شوی دی سمرم پوری دو وادش شوی می زجی یو مثال ورکو ما کپرس کا د واد دو کالا در کالوشی او ولاد نی جات کی نی وینو لکا دا فیصلہ بسنگ کی گی شی آیا د وی ولادی سبب اغا د زنانہ سائیڈ تے دے او کو د نارینہ سائیڈ تے دے
0: جی جی بالکل
1: نو پدی کی جی ما سو خبری اغا د کڑی دی دا بز وقتن فوقتن تا است ان شاء اللہ تعالی د حکومت د پار دو اویرنس د پار د اگاہی
0: یس
1: وری جی چی د اولاد تعلق اغا د مخصوص ارز سر دے زنانو چکم مخصوص رزوی
0: جی جی.
1: د اغی علامات جی اغا زدیر زیاد پا وضاحت سر اخلما نو اغی کی جی یو گزارش تا دے چی پتی که درشتو خیال دا اوسا تلی شی
0: جی
1: یعنی مطلب دار چی زنانا دا اغی سر دے خپل زنانا راشی یا دا او سر کور والا راشی یو دا سی رشتہ دی نرازی چی دا اغی مخی زو تپوسن شم کولے لکه یا مطلب لا سخر ور سر راغلی یا ور سر رو راغلی
0: جی جی بالکل
1: پوری گیم ما خبر وانی
0: کنا بالکل بالکل
1: اون دی لکتا جی پ پنجاب کی امدی خبر ما خیال سا تو ساتو پ سواد کی جما کم پریکٹس کڑے دے اس دل تک دا اللہ چھ مالکم تو فکر کڑے دے نو پ اگی کی زما دا گزارش وچ تا سو درشتو خیال سا تے دا سی چھنی چلکا زو ما ماته به کې رکاوټ وي پوسټ کوما شیرا دا مسله دا مسله نو لکه زمونږ یو دانه د ګورجی زو د امریکا انګلیش شو یعنی هغه برټش سره ملاوي شو خلک وایي کنه هغه یعنی بے حیا خلک دي کی ګنا بالکل هم نه نو دا حیا چې دا هر ځای دا
0: هر ځای کې داشته
1: هر ځای کې شته لکه زمونږ خپل امریکا سره لکه رشتہ داری دا
0: هغه
1: راغلی یقین کوم چې دا هغه هغه انداز ته لیکن بالکل برټش شو دا هغه هغه انداز ته هغه طریقې کار ته ما کوته نظر یم شم ما ګوره مونږ وو چې کینی دا خلق ډیر زیات آزاد د غوره حیا په هغه کې هم ده نو دا سړي مونږ له مشرم راځي چې تاسو سره داسي ورشته راغلي چې په هغه کې مونږه آزادۍ سره د خپل د علاج لپاره علامات نشو غوښتلې بیا مونږ ته
0: مشکلات
1: وي نو اول شي چې هغه په دې کې ما نوٹ کړل دي د بعضي زنانو چې مخصوص ورځې نږدې کیږي د هغه نه مخ کې دي په خېټه کې ګیس جوړيږي
0: جاکې
1: ته پرسيږي په دې جی ډیر کې سنا الله تعالی اعظم کوالیفای کړی
0: جی جی بالکل
1: نو دغه خبرې چې کوم دی هغه د چا بسی د چا بسی د چا بسی کنه
0: بالکل
1: هغه خبرې نوٹ کول پکار دی چې هغه د بیماری نه مخ کی وي زه خپل تجربه سره مخ خپل جی اولادونو الله تعالی مال هم په دې بزری من اولاد را کړی دی
0: نو
1: لکه خپل جی و معاشره کې دې ځې به ولادي سره وخت ډېر ګران دي
0: ګران
1: کار شراشي زو کراشي را خا مند واده سور وخت خجي اولاد نشته مختلف خبري سړی خو بیا هم جی اغا برداشت کول شي خو زنانه د پاره ژوند
0: ګران دي
1: نو جی دا د علاماتو علاج دی دا ګوري هومیوپیتی چې کوم دی نو په هغه کې وایي چې ټریټ د پیشنټ ناٹ د ډیزیز یعنی ته د مریض علاج او کم مرض به پخپله ختم شي زمونږه د علاج بنیاد چې کوم دی نو هغه جی علامات دي هغه بیماری نه ده ځکه چې نوې نوې بیماری هغه په دنیا کې را روانې دي نو که زمونږ د علاج بنیاد بیماری یعنی یو ټیم کې به ته شکست خوړلی وو ځکه چې نوې نوې بیماری راځي
0: څومکه
1: هر بیماری راځي هغه ځان سره علامات راړي هغه ځان سره خپل تکالیف راړي نو تاسو جی د بیماری د نوم په ځای د خپل د ژوند تکلیفونه ستا د مرض د لاسه په هغه کې اول شی چې هغه مونږ انوایرمنټ ته لخلو یعنی ماحولیتي د ګرمۍ د یخنۍ د گرم یخ د گرمی هوا د یخ هوا ستا په بدن باندې څه اثرات دي اول شی چې غمنګ دا نوٹ کو
0: دویم
1: شی چې ذهنی علامات په ذهنی علامات کې چې موږ څه کچ کم د ټول نه گریډ 1 علامات تین اخ دي یرا تاسو به کتلې ځنې خلک یې غد تنهایی نه یریږي ځنې خلک یې غد اتمنګل کړو ځنې یریږي ځنې خلک یې غد ګډ نه یریږي نو بیا جی پاغي کې مونږه هغه ذهني علامات نوٹ کو د دین علاوه ځا اکثر تاسو کوم چې د خولې ذایقه څنګه وي چې خوراک کې هغه اوریجنل ذایقه پتا مې لګي نه لګي سار کې ذایقه څنګه وي خان دین علاوه په مرای کې سم مسله دا پسینه کې سم مسله دا د هاضمه سم مسله دا لوګ لګي نه لګي تاسو یو سیکونس وایز هغه ټول تاسو نه هغه کوم
0: جی جی
1: بل جی پدی من خپکیږي چې تر سو پوری ماته اطمینان نشوي چې تاسو هغه ټول معلومات هغه ما واغستل چې کوم د علاج لپاره پکار دی
0: ځکه
1: تلوار نشته جی صحیح ده کنه نو یو کلاو ذہن راړی زما دا جی حسد دا زما کوشش دی چې د هم پیتی په ذریعہ باندې زو تاسو خدمت وکم هر ځای کې الحمدلله چرته هم پاتې شوم الله تعالی خپل عزت را کړی دی بس د رزق د روزي مسله دا الله تعالی نل تلیکلې دی خپل ماحول الحمدلله خو مزب الکای چې مال الله تعالی کم فن کم توفیق را کړی دی هغه تاسو د خدمت ذریعہ وګرځي شکریا
0: جی جی ډېر زمونه کو ډاکټر صاحب تاسو دومره جامع انداز کی خبره وکړل کم چی ڈیزیز یقینا نقی مندی با زم سمرا اور دن گیری اگے بپ ہوشو نو پکار دادا کرے چی یو انسان ڈاکٹر سے گزی نو خپل ٹول کم سمٹم دی اگر تا خودل پکار دی کم سب اس قسم بیماری موجود وی اس قسم تکلیف وی اگے بارے کی اویرنس یا اگے بارے کی معلومات ور کول دا ڈیز ضروری وی اگے فائدہ ودا وی ڈاکٹر صاحب چی کم یا اگے چاریو ڈاکٹر تاسو یہ بلی ہوئی تا کم مطلب سس مرض من خاص ہنے صرف ہوئی کی کم گا دی کہ مطلب لگا بیماری بیان کو لگا چے کم دی اگے چھپاؤ کو مطلب پٹکو نو کې موږ ځان تکلیف ورکو نو کوشش دا پکار دی چې څه قسمه بیماری د انسان په وجود کې موجود وي نو هغه بیماری چې کوم ده هغه ټول خو دل پکار وي دغه داسې مو وی ډاکټر صاحب کوم ګورو دا ټولې بیماری چې دي دا یو د بلې بیماری چې کوم ده هغه سره ریلیشن دی
1: هغه
0: دی وجه نه دا بلې بیماری چې کوم ده هغه کریټ شي په وجود کې نو کله چې دا ټولې بیماری چې تاسو خو هي نو هغه سره پته ولګي چې دا یو ټول بیماری چې کوم ده دا څه د وجه نه راغلي پته ولګي هغه بیس چې کوم ده ملاوي شي بنیاد چې کوم ده ملاوي شي جړ چې کوم ده ملاوي شي بیا مطلب هغه مرض چې کوم دی اگر بیا ډیر زیات آسانه سره انیشل سټیج کې کوم دی بیا مطلب خکی اگر نه مو مطلب هغه باندې ټایم اخلو هغه ټایم چې کوم دی نیمه خبره وایو نیمه نه وایو.

0: ઓપરેશન દર્દી મસલે હલ્દી યા નદી કે ઇન કેસ ઓપરેશન ઉકી નો ઓપરેશન ના બાદ વ્યાદા સુમ નો ટાઈમ ના બાદ દાખલ કીગી ચુંગ મતલબ દીદા હોય છે ઓપરેશન કરી દો ફગે ના બાદ બેમ ને દાખલ શવે મસલા ચકમ ના જો કી તુ પ્રતદ દે સર સર દદુ બલ ખબર હતા હું વા ચીરા જમા દા મસલા ચ દા બાદ દેવ્યા નો સર મેડિસિન સર ગોલો સર અકમ ચ દા ડાઇલ્યુશન ફાર્મ બે દા દે સર સુમ નો ટાઈમ કે ખકે દે લેશી દો મેચ તે લેગી દ્રી મેચ તે લેગી પિંઝ મેચ તે લેગી સુમ નો ટાઈમ કે દા મતલબ કવર કે દેશી સસુ સકમ ડિરેક્ટર
1: સર જી શુક્રિયા દશલ લેજી કના د پوزی د مسلې بارا کې مونږ ته کوو چې یاره کچري اپریشن حل وینو په کار وځتا سو ټیک شي وي
0: جی جی
1: د چرته هم چې د پوزی د غوښې مسله راشي یا ستې پدی کې دا پوینټونه نوٹ کړئ ک چرته سو سرجری وکړه اپریشن هم وکړه نو کچري بدن مضبوط وي سترانګ وي د سرجری د لاسه د بدن کې کمزورتیا نه راغلي نو د کوم مسله په پوزا کې دوباره پیدا شي صحیح دی جی خو کچری بدن د کمزور شوی د سرجری د لاسا نو تک مسله بیا پسینه کې راوځي انتقال مرض ته وای میټا سټیسیزم
0: مایګریشن
1: وشي مایګریشن یو وسینا بلې حصے تا
0: جی جی
1: نو دا شی ګورې جی چې تاسو بیا لکه اپریشنم کړې دی او اپریشن نه بعد بیا تاسو پوزا کې مسله رالا مطلب دا چې تاسو ایمیون سیستم هم اوس هم بهترین دی
0: جی جی
1: ځکه چې لکه پپړې چې کوم دي دا وایټل ارګن نه دی نه بغیر ژوندۍ تصور ناممکن دی
0: exactly.
1: نو ستاسو بیا هم بدن دا کوشش وکړو چې ستاسو لنګز یعنی پپړې بچ کړه او بیا ستاسو په پوزه کې مسله راوته نو ګورې جی چې کله چا پریشن نه کړي نو هغه کیس موږ ته ډېر زیات اساني هغه تمنګ وو نان ماسکینګ کیس یعنی پای کې ګوتې نه دیوارې شي وي چونکی تاسو خپل کیس انټرپټ کړی دی پای کې مداخلت شوی دی نو اوس په جی منګا د علاج سٹارټ اخلو ساسو رټول علاماتو سره ذهني علاماتو سره ولي چې د پوزه لاسه ساسو بدن ته د اکسیجن کمی دی نو پای کې ګبرات هم دی پای کې انزایټی ډیپریشن هم دی نو تاسو به جی صرف بنگلہ دور مکارا کوي چې یو کورس تاسو زمنګ چکم وی د 25 30 ورځو چې کله تاسو هغه استعمال کړئ نو منګه د بدن ریسپانس ته ګورو چې یو تاسو 25 30 ورځې زمنګ دا ډوز استعمال کو او د دې ریسپانس سمر رالې سمر کمې تاسو په تکلیف کې رالې نو د اغې نه بعد دې خبرې تعین کیږي چې آیا په علاج با پینځمیاشتې لګي یا شپږمیاشتې لګي نو تاسو جی چې کله کوم مریض سره ذهني علامات موجود دي تاسو چې دا کومې خبرې وکړي نو دا خبرې زما په آفس کې پکار دي چې کله تاسو راشي د دې به زه تحریر د ما نوټنګ کوم او بیا به دا زه په سافټویر باندې اچوم 191 یعنی نه کم 200 موږ سره صرف د پوزې په مسایل باندې وجوهات موجود دي تاسو کا جی بهترین ډیټا موجود ده خو ښکاري داسې چې تاسو کوم فیملی ده آیا د مور ته غاړې آیا تاسو د والد سره دغاری نو ستاسو جی د سینې بیماران وی د هغه طرف نه ګوره تجربه زمونږ یو سروي شوی دا چې په انډیا کې جی 70% چې کما عوام دی نو هغه جی د سینې بیمار دی او موږ څخه 100 کې 100% په هر شکل کې چا باندې علامات چې چا باندې نشته نو موږ په پاکستان کې اسپیشلی 100% د سینې بیماران یو نو که څنګه ستاسو درستو نه تعلق چې کوم د والدین د طرف نه دی آیا په هغه کې هم د سینې بیماران شته ستاسو چې کم کم خپل بچی شي ودی آیا د هغه کې د شیشې د بندولو ضرورت راځي یا نه راځي ګورې جی زمونږ چې کوم بیماری دی هغه په سپرس حالت کې چلیږي سپرس حالت مبدا دادی چې موږ صرف هغه بیماری خپل بدن کې صرف او صرف د باوکړي دی علاج نه دي شوی ګوري تاسو خپل مسلې دي کچره تاسو هغه د باو کړې په دباو حالت کې دي دغه وخت کې تاسو د مخصوص تعلقات نه بعد تاسو الله اولاد درکو نو ستا ټول بيماري وي ستا اولاد ته ترانسفر شي وي
0: exactly.
1: جنټیکل ایشو دي خو چې کله تاسو بيماري په اپیرنت واضح حالت کې لکه رسنی مسله ټوخه موجود دي ور سره خولي موجود دي ور سره تبه موجود ده دغه وخت کې مخصوص تعلقات نه ما چې کم بچي پیدا کیږي هغه ستاسو بيمارونه بالکل بچوي تاسو ګورئ د چا سره پنځه اولاد دي زنه انفیکټډ وي زنه نیوی انفیکټډ نو چې کله کم حالت کې تا خپل بيماري دباو کړي او ستا بچي تبا پیدا کیږي نو مکمل ستا بيمارو سره پیدا کیږي او چې کله ستا بيماري نی دباو شي ستا بچي دا بيمارو نه بچي نو ګوري جی دي ته وای میازمیټک تھیوری ولی دا انسانیت چې کوم دی هغه بيمارو نه خلاصيږي دا چې پلار کوم بيماري ونه دا هغه زوی شو نه دا هغه سره چلیږي تسلسل زمنګ د موریسی بیماران بیمارو چلیږي نو تاسو جی چې کومې خبرې بیا وګدې شوې نو دا خاطر جمع و ساتی بالکل علاج تا خو یو مکمل لرا کی یو دک سے بیان نما تا کوی یو کورس تاسو استعمال کی دا غنه بعد

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے۔ امید لرم د خپل رب نا، د خپل مولا نا، چې ټول اوردن کی با روغ جوړ، خوشاله، سوکالا او د صحت په جامه باندې وي۔ اوردن کو کچر سوک هم بیمار وی، چاته سوک سو هم تکلیف وی، په درد کی وی، په تکلیف کی وی، نو د خپل رب نا، د خپل مولا نا مونږ دغه دعا کو چې الله پاک دې تاسو ته خپل د کور بچ کوم دغه دارو کی۔ اوردن کو دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک لترفا۔ دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي زمونږ ډیر محترم، زمونږ قابل قدر پروفیسر هوميوپاتیک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي، ناشته کوي مونږ سره تر لسو بجو پورې۔ زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی دا به جاری او ساری وي د امن ریډیو د سټوډیو نه، د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي۔ په دغه پروگرام کې مونږ تاسو ته اویرنس راکو د صحت والے سره، چې آیا کچرته کې تاسو د صحت والے سره پریشان یاي، تاسو ته داسې بیماری وي چې هغې دپاره تاسو مختلف علاجونه کړي دي، مختلف هسپتالونو ته تاسو تللي، مختلف ځایونه تاسو هغې دپاره مختلف ټوټکې مختلف علاجونه کړي دي، خو صحت تاسو ته نه دی ملاو شوی، نو ستاسو دپاره مونږ دغه پروګرام چې کوم دی هغه راوړی دی۔ تاسو راتللی شئ د خپل داسې بیمارو، د خپل داسې د تکلیفونو هغه فریاد چې کوم دی تاسو په دغه پروګرام کې راوړلی شئ، د ډاکټر صاحب مخې ته خولی شئ، نو ډاکټر صاحب به تاسو ته خپل د علم، خپل د تجربې په مشاهدې په بنیاد باندې بس تاسو ته ستاسو د سوالونو جواب نه چکم دی هغه به تاسو ته راکړي۔ بالکل ګران اردن کو دغه بالکل لایو پروگرام دی۔ په دغه پروگرام با کې به مونږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب چکم دی غوي ناشته کوي، موجود دی مونږ سره تر لسو بجو پورې، زمونږ استادو ملګرتیا چکم دی هغه به کیږي۔ تاسو ته د کال د پاره به هم مونږه ټایم راکو، د میسج د پاره به هم ټایم راکو، خو دې نه مخکې به مونږه خپل ډیر محترم، خپل سینیئر ډاکټر، ډاکټر اکبر قریشی صاحب طرف ته وزو، هغوی ته مونږه پروگرام کې هرکلی او په خیر را لیوایو۔ ډاکټر صاحب السلام علیکم۔ جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سر سره د دې خوږی درنې زمکي ډسټریکټ بټګرام ور سره تړلې هوښاله کې سمرم چې دیو زما आवाज دی وخت کې اوري ټول ته پر ډیر درنا پختنا مینه باندې د مینه او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا، د هر مصیبت نه او د هر قسم مرض نه په امان کې وساتي۔
0: آمین کې ډیره زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بالکل اردن کو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم، زمونږ قابل قدر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې هغه مونږ سره په دغه پروگرام کې ناشته کوي، مونږ سره موجود دي۔ کچرته کې تاسو هم د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حوالے سره، د خپل مریضانو حوالے سره پوښتنې کول غواړئ، سوالونه کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو هم راتللی شئ، مونږ ته کال کولی شئ، مونږ ته میسج کولی شئ۔ کچرته کې تاسو د ټلیفون په لارې باندې راځئ، بیا خپل موبایل کې ڈائل پیډ ته بلار شئ، ته بوډی کوي 0997 310 400۔ دین علاوه زم چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے، پتہ کے باندھے ہم تاسو مونگ سر رابی تک قبل شی، زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878، 0311 84 33 878، دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی۔ په دغه باندې تاسو مونږ ته دا میسج په لاره باندې هم راتللی شئ او د کال په ذریعہ باندې هم تاسو راتللی شئ، دغه پروگرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ۔ اردوونکو څنګه تاسو پته را چې دغه پروگرام د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک تر طرفه مونږ تاسو پیش کوو، او په دغه پروگرام کې مونږ سره د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود دی۔ ان شاء الله سبا به دوی په کلینک کې موجود وي، د سحر اتو نه واخلا ماځیګر سلور بجو پورې به دوی خپل اوپیډي کوي۔ کچر کې تاسو راتلل غواړئ کلینک ته، او ډاکټر صاحب نه خپل د هوميوپاتیک بهترین او کامیاب علاج کول غواړئ، نو بالکل تاسو راتللی شئ۔ زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان، سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشی، الته چکم داشنا هتی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغه خوا کی زمونږ دغه کلینک چکم دی، دا یو مستند او رجسٹر اداره ده۔ تاسو راتللی شئ، د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هوميوپاتیک کامیاب علاج چکم دی تر لاسه کولای شئ۔ پروگرام به مونږه مخې ته بوزو د روزانه په شانتي، ډاکټر صاحب مخې ته به مونږه نن یو داسې بیا یو داسې ټاپک ایږدو چې هغه باندې باغوي تفصیلا زمونږ مینوال زمونږ اوریدن کې چې کوم دی هغه با پوکي اینه بعد مونږ تاسو ته بیا د کال د بار ټایم راکو کوشش وکړئ چې تاسو په هغه ټایم کې بیا مونږ سره کنټیکټ وکړئ. اوریدن کو نن مونږ یو داسې بیماری راوړی دا یقینا چې ډیره زیاته هغه عام هم ده او دغه شانتي ډیر مریضان زمونږ ډیر رونه خويندې چې هغه په دغه بیماری کې هغه مبتلا دي خو هغه د بار دوی مختلف علاجونه کړي صحت ورته نه ملاويږي. ڈاکٹر صاحب منگا غواړو نن چې کوم مرای کې ټانسلی دی جی په دغه باندې تاسو خبر اتره وکي ځکه چې زمونږ ډېرې میاندې خويندې زمونږ رونه زمونږ مشران اکثر په دغه بیماری کې مبتلا وي سم ماشومان چې کوم دی غوي هم په دغه بیماری کې مبتلا وي ډاکټران ورته دغه ټریټمنټ دغه علاج ایڈوایس کی چې د دوی به اپریشن کیږي نن تاسو مونږ په دغه باندې بوګه چې آیا په هوميوپاتیک کې د لپاره داسې بهترین حل موجود دی چې هغه د اپریشن نه هم بچي او هغه ته یو کامیاب علاج کوم دی هغه هم ملو شي په دغه باندې رڼا واچوي.
1: جی بالکل ډیر ښکلی کوېشن دی او اوریدونکو کومنګ وګورو نو ټانسل غلې دا نن سبا تقریبا د ماشومانو په تروټ کې چې کوم دی په مرای کې دا په نظر راځي او ډیر تکلیف کې مبتلا کړی وي. اوس موږ ول دا ګورو چې ټانسل دې څه شي دا څه کار کوي دې څه ضرورت په دې بدن کې او دا بیا چې کوم دی نو دا غټیږي لارج کیږي سویلنګ دې کې راځي درد محسوسی ولې محسوسی وجه څه ده. اوریدونکو گلی چې کوم دی دا تاسو ته خو به یو عام یو غوټه غوندې ښکاري چې دا بس په مرای کې غوټې دي خو دا حقیقت کې چې کوم دی نو دا ګلینډز دی او دا ګلینډز چې کوم دی دا د مرای کې چې کوم تروټ کې دا الله پاک د حفاظت لپاره د غلطه جوړی کړی دی او د غلطه پرتی دی چې د بدن حفاظت وکړي. ګاډو ته ځکه وایم چې یو څوکیدار دی ولې چې د دې ډیوټي دا ده که د بهر نه داسې څه بیکټیریا جراثیم وایرس راځي نو دې دننه دا نه پرېږدي یو سره بالکل جنگ کوي چې دننه به نه ځي نو دا د ډیوټي دا. بل دویمه خبره دا ده چې کله دا غلې دې کې څه نقصان راځي یا غټیږي یا پړسیږي سویلنګ پکې راځي نو بیا د دې سایډ ایفیکټ څه دی د دې سایډ ایفیکټ دا وي چې انسان ګروتنګ نه کوي ماشوم ګروتنګ نه کوي بالکل زړ زړ کیږي او غټیږي نه دنګ کیږي نه اکم ته چې دنګ وي اکه زنانه ده که نارینه دی یا که ماشوم دی یا ماشومه ده هغه داسې پاتې شي نو بیا چې زلمیتوب ته رسي نو بیا مور پلار ته وایي چې ما ډاکټر له بوځ چې زه دنګ شم یا دنګ شم خو هغه احتیاط چې کوم دی ډیر ضروري سیز دی په بچو باندې چې کوم دی تاسو نظر اوساتئ نو دغه ډیمانډ ته به بیا دوی نه ځي دغه به تاسو نه غواړي. نو خبر می دا کولا چې د دې ډیوټي د غدا چې ګروتنګ هم سټاپ شي منګا ډیر زیات به درېغه به احتیاط خوراکونه کو د ماشومان باندې خرو تراو خرو داسې دا کم چورن چې دی یا نور داسې دا ماشومان دا کم خوراکونه چې دی به ضرورت پاپړ وته وي ډیر زیات استعمالي او خاص کر دا کم پیغلې چې دی دا هم استعمالي موږ راځي چې کال پسې بیا په دې مرګ غټې غټې ګلې شوې پړسېدلې وي بیا جاړي او مور پلار ته پر یاد کوي چې هغه روټې هم بیا نه تیریږي دومره پړسو پکې راغلي وي نو د هغې د لاسه بیا سه راځي د هغې د لاسه زکام راځي د هغې د لاسه ټوخي راځي چیسټ انفیکشن راځي. نو که چېرې موږ په دغې نظر واچو دغې نه هغه لږ ډډه وکړو نو زه وایم چې د داسې د ګلو غوندې د مرض نه به موږ په امان کې یو او که چېرې موږ احتیاط ونه کړو نو موږ بیا زموږ بچي دغه مرض سره مخ کېدی شي. بل که زه تاسو ته ووایم د دې ټانسل چې کوم دی د دې غوږونو سره هم تعلق دی ولې چې کله دا راشي نو دا انسان دا دې ته کم کون چی ہوتا وی کون چی خبران

بار بار دا مرے خو گیدل چی کم نی دا تروٹ نی دا دیر دا سی مونگ لے پر یاد روڑی زمونگ خوین دی دا پر یاد روڑی چی را زمونگ دا مرے چی کم دا دا ٹکی گنا ار وقت کل سوی کئی کل جلن پر سوب کئی مختلف تکلیفات مونگ تا بیانی نو زدہ خبر کل غوالا مچی یو خو کم الرجک رینیٹس یو مرض دی چی غیتا پا آسان پختو الفاظو کی الرجی ہوئی دا پا دی سیما دیر زیادہ دا الرجی دیر زیادہ دا او بل دویم خبر دارا چی دا جنیٹیکلی ہم دا جنیٹیکلی مطلب کم خاندانی چی چی بچی تیوی نو مور تا بیم بی یا بی پلار تا بی کپلار تا نیوی نکتا بی بی نیا تا بی ماما تا کاکا تا دا سی وی دا سی نو دا دغه د لاس هم دا تروټ کم مرې چې دا دا سوزی گلې پړسیږي سویلنګ پکې راځي او بل غټه خبره زه تاسو دا کومه چې دا یوازې مرې خوګېدل نه دي د دې مرې خوګېدل د سایډ افیکټ نه که تاسو خبر شوې نو تاسو یقین وکړئ چې تاسو مرګ سره مخ کوي مرګ سره ښه تاسو به چې دا څنګه دا داسې چې دغلته کې یو بکټیریا راشي او دغلته کې اگر خپل زی زان لے جوڑ کیو پا دغا زی پا تروٹ باندے پا مرے باندے حملے کئی اس داغی کم بکٹیریا چی دا داغی اس سنم دے اگر توی سٹیپٹو کوکس سٹیپٹو کوکس دا اگر بکٹیریا نوم دے چی کم داغ تروٹ باندے حملے کی بار بار او داغ خوگئی او داغ ٹکی گی نا نو کمانگ بار بار دا غراری چی وطوی دا کو کله په مالګي کله په ډیسپلینو باندې نو دا په ټایم بینګ بس هغه وخت سره بس خبره لکه د پیشي کنه خو بکټیریا خو موجود ده کنه دی بیا څه کوي بکټیریا بس بیا څه کوي وره ها بیا دغه ځای نه دوی روان شي کم ځای ته جوړونو ته او خاص کر کم جوړ ته زنګون چې وته وي نن سبا زه ګورم په دې علاقه باندې خو چې ګوري زنگونان به د مشرانو خوګیږي د ځوانانو به خوګیږي دړ بکی د پیغلو به خوګیږي دړ بکی زمونږ د خویندو به د زنگونان دومره ډیر زیات خوګیږي چې زه ته حیران یم چې په دې علاقه باندې دا دومره لوی مرض د زنگونانو چې مونږ نشي کولی ګرځېدی نشي غم خاطر نشي تللی دومره تکلیف کې مبتلا وي نو دا ولې دا ځکه چې دغه بکټیریا نه ده دغه بکټیریا دا دغلتا لاړ شي په د بلډ په ذریعہ باندې دغه ته ځان ورسې او که تاسو کتلی وی کنه زه دا نه وایم چې یا دا ایم آر آی یا دا ایکسرې دا ضروری دي خو څوک وته وی دی کې وبنښتا اوچ شي دي څوک وته وی دی کې اډوکی خراب شي دي ټیک شو دغم کې دی شي خو کم مین پوینټ چې دی چې هغه اوسه پورې چام نه دی نیولې الحمدلله منگ تا اغا علم اللہ را کرده دی چه دقا بکتیریا لار شی او دقا کم نی پین لکا زنگون دقا خرابی بار بار خوری سنگی خوری لکا لرگی چه سنگ دا لرگی چینجی نیدی دا آرام شی پاقی اوغا بوری بوری کئی خرابی یا خیر کرا پروزی نو دقا سی دقا زنگون چه کم دی خوری خوزو تخو پی نپیگو مونخو آم خلق یو لکه دمون خودا سادگان خلق دی دی با دی سپیگی سو کو تا سوی و سو کو تا سوی دا سی بشمارم مریضان اللہ تعالی ما سر ٹکر اللہ زر ناظر دی شکر دی چه اللہ والا صحت ورکی او اللہ دی نورو کم زمون مشران دی خوین دی مین دی تویل دی اللہ پل او با دارو کی او اللہ دی نکڑی اللہ دی نتاوانی کی زمون پیسو تا ضرورت نیش تخا مونږ ستاسو صحت خکیدو ته ضرورت دی چې تاسو د الله تعالی عبادت وکې تاسو د کور کارونه وکې د بچو سنبالی وکې د هغوی خدمت وکې د خپل کور والا خدمت وکې مشرانو خدمت وکې دغه ډېر لوی ثواب دی خو چې تاسو کله بیمار یو نو بیا به څنګه کوئ نشئ کولی نو دغه بکټیریا اوس لاړ شي اوس مخکې وته ګوره چې مخکې څه کوي دغه بکټیریا لاړ شي دغه زنګونانو نه اوچت شي دا خو زمون دشمنان دي دا وایرس شو یا دغه شو هغه ښه بکټیریا هم پکې شته خو دا کوم هغه زمونږ دشمنان هغه کوم بکټیریا جراثیم چې زه تاسو ته بیانوم او تاسو ته باقاعده تاسو ته نوم معلوم چې دغه نوم دی نو دا بیا لاړ شي زړه ته هارت ته

0: تاسو به کتلی وي کنه چې زمونږ داسې مشر وای چې یاره زما زړه درزیږي زما سا ګډوډه کیږي زما چې کوم دی دا سینه خوږیږي زما دا ګس لاس خوږیږي او زه چې په لار ځم زما سا ګډوډه کیږي دوه درې دمې کوم بیا کینم بیا ځمه ولې چې ډاکټر له لاړ شي هارت سپیشلسټ او ته وي ستا کوم والونه چې دي دا خراب دي دا لیک دي دا ولې دا مقه کوم بکټیریا جراثیم چې دي موږ نه جبه کې جراثیم وایي ته بکټیری بیا بکټیریا یا تاسو پیژنې یا نه ساده خلک یې کوم نیم دغه والونو ته انختی او هغه ایک انفیکشن پیدا کوي نو کله چې انفیکشن پیدا کی کنه نو بیا ستا سا ګډوډ کیږي ستا زړه درزیږي ستا کم هارت بیټ چې کوم دی او زیاتیږي او تا کوم هغه دړکن چې کوم دی هغه دومره بې واره شي هارت هم پکې ودرېږي مالې داسې مریضان راغلي تاسو یقین وکې چې یریږي او چې زه وګورم کله نا کله پکې دا هارت نه دی زړه دړکن چې دی دا ودرېږي زه به پیشم بیا زه کوم کوانټم انالایزر مشین چې ما سره پروت دی د هغې ټیسټونه هغه ولا وکړمه ما ته کلیئر شي چې د زه هارت کې فرق دی نو تاسو چې وګورئ سوچ وکړئ کنه چې وال چې کوم دی لیک دی هغه سټن به لګوي یا بل سر سي چې دغه کې زه کار نه لرمه خو پیسې څومره دي لکونه دا نه چې زرګونه دا غریبانان عجزان خلک دا به لکونه د کوم ځای نه راوړي دوی سره خو هغه وړو د وړو غم وي چې د بچو له سیر وړو دا د کمې را پیدا کړو کپڑے والے کمې را پیدا کړو انسان د سوچ پکې کنه ګوري به نو ډېره ګرانه شي نو دغه ګرانه نه ده دا به الله پاک آسانۍ زمونږ په واسطت په آسانۍ موږ یو وسیله یو ښه یریږې به نه ټینشن به نه اخلی دا زمونږ په وسیله به الله پاک چې کوم دی هغه الله هر څه کوي خو موږ صرف وسیله یو ګورې ښه دا مخکې زه بار بار وایم بار بار دا وایم چې موږ هسې بانه یو نور شفا رزق صحت ورکول دا د الله په اختیار کې دي نو دغه ښه کېدو علم دغه اختیار دغه الله پاک موږ ته راکړی دی چې دا ستاسو علم کې اضافه کوم او زما د مخلوق خدمت کوي او چې داسې سخت مرضونو کې مبتلا کیږي نو تاسو دوی علاج کوي څنګه علاج کوي په دغه طریقه علاج کوي کوم چې موږ له علم راکړی دی کوم چې زمونږ پوهه ده الله راکړې ده موږ محنت کړې دي ټیک شوه خو دا محنت ده وس چا راکړې ده عمل لا راکړې دي مقه الله له به راځو الله له به ځو ګورې ښه هچته هم نشو تللی نو موږ به څه کوو موږ به احتیاط کوو د افسوس نه احتیاط بهتره دی تاسو احتیاط وکې نظر وکې په ځان نظر وکې په بچو په مشرانو کشرانو چې داسې تکلیف سره نه مبتلا کیږي د کوم ځای نه شروع شومه او کوم ځای ته خبره لاړه سوچ تاسو کوي اوس ښه ما راته ووې اوس سوچ تاسو پرې کوی چې خبره د کوم ځای نه شروع شوې د مرۍ نه خبره شروع شوې وه د مرۍ نه د ټانسل نه د مرۍ د خوږېدو نه د دې نه خبره شروع شوې وه او هغه بکټیریا هغه جراثیم کوم ځای ته ځان ورسو دا خو زموږ دوستان نه شي کېدی دا خو زموږ دشمنان دي ځکه چې موږ مرګ سره مخ کوي هارت چې دی خراب شو نو بیا خو هارت چې کوم دی خو پم ته هغې سره خو ستا جون تړلې زندګي تړلې ده نو پام کوي چې داسې تکلیف راځي زه دا نه وایم چې تاسو مال راشي ما نه علاج وکړي چا نه م خوښوي هلته ځای خو لږ شان په خپل ځان په مشرانو په بچو باندې نظر وساته احتیاط وکې حفاظت وکې د هغوی نو چې تاسو حفاظت کوي نو الله به سر کوي بالکل به کوي ځکه چې الله پاکو چې دغې قوم حالات زه نه بدلوم تر هغې پورې چې هغه خپل حالات نه بدلوي په دې به ځان له زړه نه ښه کوي چې وایي د قسمت خبره ده نو وایي وایي به نه کوي د قسمت ته به نه پرېږدی ښه خپل لاس کې به اخلی یا به تا له قسمت راځي یا به نه راځي خو دا موږ اسانه خبره جوړه کړې بس وي قسمت دی نو قسمت ته به خبره نه پرېږدی خپل لاس کې به شي زخلی محنت په کوي منډه به وخی ښه چې منډه ووخې حرکت وکې نو الله پاک پکې برکت اچوي نو تاسو به د داسې سخت سخت تکلیفاتو نه ستاسو بچي دا ټول به تې محفوظ وي ټول به تې بچي او که څوک داسې وي چې په دې مرضونو کې مبتلا وي بالکل زما د اک نه بیسه پورې پیریډ دی ستاسو د خدمت لپاره ما دلته ځان حاضر کړی دی چالله انشاءالله زه به علاج کوم سنت طریقه ده او الله به صحت درکوي انشاءالله
1: ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر

0: بالکل گران اردن کو تاثرات لشه اس مونتا پروگرام کې کال کول شي په 0311 84 33 878 باندې تاسو راځي مونږ ته کال کوي میسج بکوي. ڈاکٹر اکبر قریشی سے را سرا په دغه پروگرام کې موجود دی, بالکل لایو پروگرام دی. راتلل شه تاسو د پروگرام کې د خپل صحت حوالے سره, د خپل مشرانو, د خپل کشرانو حوالے سره بهترین معلومات چې کوم دی هغه زموږ د ډیر محترم او زموږ د قابل قدر ڈاکٹر صاحب نه تاسو حاصلول شي. د میسج په لار باندې مونږ ته میسج لګل دی, وی السلام علیکم حیات بھائی, تاسو څنګه یې؟ او ڈاکٹر صاحب څنګه دی جی؟
1: وعلیکم السلام.
0: او ڈاکٹر صاحب تاسو سپیشل سلام, میوش فرام فاگوڑا. خاج ډیره مننه ستاسو, شکریہ. او بھائی نظمان چې کله ڈاکٹر صاحب سره پروگرام کو مونږ تاسو پسې سم خپو, مونږ بچر تا ویل تاسو بس کړل نه, بالکل بس کړی خو نه دی نظمان, خو بس اسی یو ورځ د پاره چې کوم درغلی او ڈاکٹر صاحب سره پروگرام کو, او مونږ به ان شاء الله یو تاسو د پاره وا پروګرامونه چې کوم دغه بکو دغه شانتي. بالکل ډیره مننه تاسو, شکریا. اوریدونکو تاسو هم راتل شي کال کول شي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې, 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی, په دغه باندې تاسو راتل شي مونږ سره پروګرام کې شرکت کولی شي.

0: جی ڈاکٹر صاحب مونږ ته د میسج پلار باندې یو میسج لګلې وي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه. بای زما ایج 16 دی او زه چې کله غرمو کې ګرځم نو بیا زما مخ می سم سر شي او سوځي هم ور سره. دا څه وجه کېدای شي؟ بلال يم د بټګرام نه.
1: جی بالکل. دا قسم کم مرضونه چې راځي نو دا د نور نه چې کوم دی دا سکن چې دا الرجي کی کله چې دا الرجي کی نو دغه سي دی ګرموالي سره خاص کر د نور اک مخ ته او ټول بدن دا سم لراغلی چې ټول بدن دغه سي سوزي سرکیږي نو دی چې کوم دی نو دا ګرم خوراکونه دا دی بن کی انشاءالله ټیک پښو ګټک نشو بیا به ټریټمنټ لراځي او الله بوله صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره مننه جی. شکریا. ثانک یو سو مچ. بالکل تاسو را تلشه زمونږ کلینک ویزیت کولای شئ. د خپل داسي بیمارو د خپل داسي مسائل بهترین حل چې کوم دی غا تاسو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک نه حاصلولای شئ. اردوونکو کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره د پروګرام فرست کالر څوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی روڈ سوکھو تو کم زینا سو نام سے جی تاسو کال چا تک دا خو پروگرام دی جی لائیو پروگرام چلی بہرحال دی چکم دے تینکا نمبر خطا کرے دے. بالکل اردن کو صحت والے سر زمگ دا پروگرام چکم دے آغا جاری دے. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سر پروگرام کے موجود دے کے چرتا کی تاسو صحت والے سر ڈاکٹر صاحب نا پختنی کول غواڑائی سوالونا کول غواڑن بیا بالکل تاسو را تر شے متا پروگرام کی کال کولے شیزو ومگا بل کالر طرف تا گورو سوکتی اس سبب الغواڑی. السلام علیکم جی. خبر حد دی لائن چکم دے آغا ہم ڈراپ شو 11 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو د صحت والے سره موږ نه دغه پروګرام کې زوب کالر طرف لاین باندې سوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. هلو. وعلیکم السلام جی. رور سوک د کوم زینا توتی خان سے پروگرام کی طرف هرکلی وایو. بالکل اللہ شکر دے. توتی خان صاحب تاسو څنګه ښه یې؟ خاجی تاسو کومې پنڈای باندې درد دی؟ خی سایډ کې گس سایډ؟ گس سایډ باندې درد دی. څومره وخت نه دغه درد دی؟ دو درې کال. او داسې شي سره لګېدلې ده خوږ شوې ده که داسې اسې درد صحیح علاج وغیرہ تا سکڑے دے؟ صحیح دے. نور سے تکلیف ور سرا جی صحیح ہے. ٹھیک شو خطا سو ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب جواب راکی خا ډیر مننه جی تاسو شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه توتی رحمان روڈ زم راغلی او هغه چې ماته د پنڈای د درد تکلیف ته تقریبا د 3 کالو نه جی وزن وغیرہ یا ډیر زیات اوګر زم بیا دغه تکلیف فیرات
1: جی. بالکل دا یا شیاټی کا لگا ارکو نسا چوتوی
0: جی جی
1: یا هغه کی دیشی یا کم دا مخرو سپونډلیاسس چې کوم دی کوم ڈیزیز دی دې سره د دې تعلق ته نو یا دا کیسې انفیکشن راشي یا درن شیو چت کی نو دا دغه سره تلی شي. دا ډیر مریضان مسر الله پاک خپل دوی راشي دوی لبم الله پاک صحت ورکی.
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا. ثانک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ. راتللی شئ تاسو زموږ کلینک ته که چېرې تاسو ټیسټونه ایکسرې وغیرہ هغه تاسو کړي وي مخکینو هغه ځان سره لازمي چې کوم دی هغه کلینک ته راوړئ. ډاکټر صاحب بس تاسو چیک اپ وکړي د انالایزر مشین په ذریعہ باندې بس تاسو ټیسټونه چې کوم دی هغه به وکړي نو ان شاء الله ضرور به الله پاک تاسو ته صحت راکوي. زه به موږ بل کالر طرف ته ګورو چې په لائن باندې څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. هلو خبر حال دوی ته زمونږ آواز مې به چې هغه نره رسی دوباره تاسو کوشش کولای شئ راتللی شئ په دغه پروګرام کې تاسو مونږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ. خاګورو لائن باندې سوکتی او سبب الغړی. السلام علیکم جی. بہرحال د دوی لائن چکم دغه هم ډراپ شو. اردن کو چرته هم تاسو کال کوي نو خپل موبایل سیگنل چکم دغه ضرور چکوي چې کله تاسو د موبایل سیگنل پوره وینو بیا تاسو راتل شي پروګرام کې مونږ ترا رابطه کولای شي.

0: حاجی ڈاکٹر صاحب د میسج په لاره باندې موږ ته میسج راغله دی وی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه یی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب ټیک ټاک دی. ڈاکٹر صاحب زما د پښتنه دی وی ڈاکٹر صاحب زما امیده هغه میده اکثر خراب وی وی دا څه وجه کې دی شي؟ جی
1: جی بالکل دا د میډی ډیزیز دی کې دی شي ایچ پی لوری پازیټیو یا کې دی شي چتا ایچ جی پی ٹی های وی یا السر وی مختلف وجوهات کې دی شي د میډی مریضانو خو چې کوم دی دل تکي بشمیرا بشمیر اللہ پاک صحت ورک دوی دم راشی خپل ٹیسٹونه وغیرہ کو سری رو دیڑی اللہ پہ دی مرد نہ خلاص کی.
0: ډیر مننه جی, شکریہ, تھینک یو سو مچ. زبا مونږه کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبب غړی. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. خبر حال د دې اواز کوم د غمنګ تا نر رسی اور ان کو د پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. د پروگرام کې مونږ سره موجود دي زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریش صاحب, کوم چې په هوميوپاتیک کې د 13 شپږشتو ویشتو کالونو سیوا تجربه لري. ستاسو د پاره په پروگرام کې دوی دغه خدمات کوم دغه سر انجام کوي. کچر کې تاسو دوی نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل راتل شي. دغه تاسو سره بهترین موقع ده چې تاسو د پاره یو داسي کامیابه او تجربه کار ډاکټر موجود دی. د انالایزر مشین په ذریعہ باندې دوی د جسم مختلف ټیسټونه کوي. هغه ستاسو لپاره ډاکټر صاحب بالکل فری چکم دی, هغه راوړی دی. فری ټیسټونه ستاسو لپاره په دغه مشین په ذریعہ باندې کیږي. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه د انالایزر مشین نه فائدہ حاصلولی شئ او د ډاکټر صاحب دغه د تجربې نه هم تاسو فائدہ حاصلولی شئ. د هوميوپاتیک کامیاب علاج چکم دی, هغه تاسو حاصلولی

0: جډی رضایت مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بالکل اردن کو د غمو سره زمو ډیر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر او د خدای خدمتگار او د غریب ولس د بټګرام خلکو د غریب ولس د زړه غم خوار چې اخوی د خلکو د بټګرام خلکو د خدمت لپاره چې کوم دی خپل دغه ټایم اخوی وقف کړی دی دوی موږ سره په کلینک کې په پروګرام کې موجود دو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي کچر کې تاسو دوی نه د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ بیا بالکل تاسو تشریف راوړل شئ زموږ کلینک ته زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان سنگتا سو گٹ موڈ میدان تراشائے الدا چکم دا اشنا ہتھی کارڈو نو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمگ دگا کلینک چکم دگا موجود دے انشاءاللہ سباب ہم کلاوی دا سہر اتو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری تاثرات تلشائے دا ڈاکٹر اکبر قریش سیب نتاسو دا ہومیوپیتھک بہترین علاج چکم دگا ترلاسہ کولشائے اردن کو پروگرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره ختم شوه دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې گو تر هغه وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې د خپل ځان د خپل چاپیر چل او خصوصا خپل د مشرانو د خپل والدینو د اغوی با د هر څه یعنی اغوی څومره هم ضرورت دی ډیر زیات په خیال ساتي دی اغوی با ادب احترام چې کوم دغه هم خیال ساتي خپل دغه شانتي د ماحول چې کوم دغه به هم ډیر زیات خیال ساتي ان شاء الله سبا ملاوي ګو ترای پر زتا سونه اجازه پاړم
1: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ

ماشوم سبا وکیل دی ددن ماشوم سبا ایسی دی ددن ماشوم سبا ڈیسی دی دغه رنگ نور چکم شو بجات تی آی کی مو مخبل جون چکم دک عزت بهترین انداز کی غبت ہی روی نو سو جناب تماشو منو قدر لازم ان کول پکا دی ها اس پیش دی پکوڑ کے دی من نظر ساتل دا م ډیر زیات ضروری وی زګه دغه ماشوم نن چکم دی دی خو نا پو دی دغه خو پد نه لگی اکثر به کورونو کی واشنگ مشین لگی دی وی استری لگی دی وی دغه رنگ موټر چکم دی چری کی دی وبو دی سره سره بورډ کوم گو غو م لگی دی وی نو دخل کو خیال چکم دی غدی ماشومانو ته نی دغه ماشومان خدای مکا دغه طرف ته لاړ شي د استری طرف ته لاړ شي کوی طرف ته لاړ شي یا د بورډ طرف ته لاړ شي نو څه کې دی شي جناب دوی جن چکم دی غور سره تبا کې دی شي کنه او دغه رنگ به زکه داسې هم وی او کورونو کې نر غری ان غری چکم دی کنده چې نغری هم وی لیکي دا اکثر ورونه بلیږي او ماشومان چکم دی جناب هغه د سو لوي کوي کنه د سو لاس کې اخلي دا لرګي لاس کې اخلي جناب نو دو ځان لا چکم دی نقصان ور کوي نو دو باندې کړي نظر ساتل دا ډیر زیات ضروری وی ها اني وی جناب چکر سره څنګه راغلي دي څه مشکلات راغلي دي څه حادثات راغلي دي څه واقعات راغلي دي نو جناب هغه ته وایو نه ورګي باپ نه ورګي باپ جناب همت دې راغو تاسو بالکل نه بیلای ځکه همت بلول سره به سم نکيږي ها ځکه تاسو د کوریو سر برای د کوریو مشری تاسو مطلب ځان مایو سکوي د کور نور خلق به سکی مړه تاسو دغه مټي یې دغه جون یې دغه روخانه مستقبل یې نو تاسو مطلب ځان مایو سکوي دغه بس حال وی تاسو ځان له مو سره ورګوي او دا غره دغه به خیال ساتے ڈیفینیٹلی نئی خیال بلا زمن ساتل راز دغه دغه پورا انحصار دغه خوشالیاں نه هغه تاسو سره تړلې دي دغه خوشالیاں نه ساسو د وجې نه ممکن دي تاسو به کوشش لازمن کوي چې دغه به پورا پورا خیال ساتي دغه خوشالیاں نو صحیح ده نو اني و جناب هغه یو میسج دی کنه مایا بچه کیسے ہوتا ہے آپ تو نہیں بادشاہ مجھے تو نہیں پتا لیکن میرے باپ جیسا ہوتا ہے دغه شان دی کنه نو یقینا تاسو خدای کوریو سر برا ہے نو ڈیفینیٹلی تاسو با خپل خیال پوره هم ساتي او دغه رنگ دخل کو خیال چي دي خپل ماشومان او خیال به هم لازم ان ساتي هي نیو جناب پروگرام زموږ دی گیم شو ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو په ماډان سے شهر 4 د پلیټ فارم نا بالکل براہ راست پروگرام سره تاسو په خدمت کې را حاضر ٹھیک تر یو دوه صبح جو پورې بساسو سے معاملې ګرځي اوي او دا گیم شو پروگرام کې کوم کې چې سره دوی مونږه پارټیسیپیشن کوي ټیم زبر او ټیم سیر ټیم زبر کې هغه خلک راځي چې عمر چې 25 تو کرن اخ کته دي مطلب 22 کال دي 23 کال دي 24 دي 15 دي 18 دي 17 دي 16 دي دا رنګي 25 تو کرن سم خلک کته دي ایج له ها سره نو په ټیم زبر کې دي او دې سره سره جناب هغه خلک چې کم چې 25 تو کرن سیوا عمر دي 25 کال دي 28 کال دي 30 کال دي 70 کال دی 50 کال دی 55 کال دی دغه خلک چې کوم دی جناب دا په ټیم زیر کې راځي نو بالکل جناب نن چې کوم سره گیم موجود دی بالکل سمپل گیم دی زبردست گیم دی آنن چې کوم تاسو ته سملاوی کې څه جمله ملاوی کې یا لفظ ملاوی کې نو هغه جمله یا هغه لفظ هغه به تاسو کم از کم 30 سیکنډز چې کوم دی جناب هغه به تاسو کې ټایم وي هغه 30 سیکنډز کې به تاسو کم از کم 20 ټایمز یا 18 ټایمز چې کوم دی یا دې سره سره 25 ٹائمز یعنی میکسیمم تاسو سمره ویلی شي هو دا 20 نه به اباو وی تب تاسو له ویل راضی لکه فار ایگزامپل تاسو له لفظ راکما چې چای ډیر زیات گرم دی تاسو وداوي چې چای ډیر زیات گرم دی چای ډیر زیات گرم دی چای ډیر زیات گرم دی چای ډیر زیات گرم دی نو اونخه له و پکینا ودری کې و پکینا کم څه کې ماته پتو ولا کې لږ تاسو ودری دلی نو ډایرکټ لگا ځکه په پوینټس کټ کېږي صحیح ده کنه نو ګورو جناب 30 سیکنډز پورې با څوک دغه لفظ یا جمله چې کوم دا ویل شي خوده کې په کې زله کې ټوست واچو ملګر مثال وو پکې واچو ملګر مر چکی چې کوم دغه په کې اضافه وو ملګر تړکه به ورته ولا کومه تړکه ورته پتا څنګه انداز کولې کی جناب چې تاسو بداو مو وای او ور سره په مز مز کې دغه جمله چې کوم تاسو ما خو درې وی هغه جمله به مو وای او ور سره په مز مز کې بتاسو خپل نوم چې کوم دی جناب هغه به مو اخلي لکه فار ایگزامپل تاسو ما جمله ویل چې چای ډیر زیات گرم دی کنه تاسو به چې چای ډیر زیات گرم دی چای ډیر زیات گرم دی تاج چای ډیر زیات گرم دی چای ډیر زیات گرم دی تاج لکه فار ایگزامپل ما خپل نوم واغستو کنه تاسو به مو دغه شانتي جمله یا لفظ چې دی هغه به وای او اور سره ور سره مز مز کی خپل نوم واخلې نو پته ولې کی جناب یا دغه شان دي تاسو ته مطلب زه بل داسې تاسو کوم درکول شم چې دا زبده پښو आवाज یا دغه رنگه اهو جی بل داسې شي आवाज چې کوم دی د ګاډ چې کله سٹارټ کیږي نو دغه आवाज یا دغه رنگ دروازه چې کولاوي کی مایا مایا مایا
دبی آواز سے کم نے جنہیں وقف ہوا ہے نبی کو جنہ پراؤں کے مساس کال شامل ہے گی 0309 7999 ابھی کچھ نہ کم تھری ٹاپران دی فرام ٹیم زبر ادا کریں گے تھری ٹاپران فرام ٹیم زیر کوالیفائی کے سپر سیٹ تھا نگور جناب چاہیے اس سے کہیں کہ نہ کم کم خلق راضی ابھی سر سر ایسے بھی سوال اٹھا پا رہا ہوں ماں یہ سوال جیتا کا ذرا اڑ ماں سوال دا دی جناب ہاں ہاں جی وہم درتا سنگ باؤ

0: agafó el panum que vi. Sasu Kowal Pase for Tinso No, Satsu Gyara, Atas in the Nanwe Bandihuma, how they said a Serajina, Pase for Nosu Satanwe, Tinso this, Charles of Bandihuma Sasu Kowal, Rada Program Berhaka Jude Deleshi, Versa Versa Sasu messages, Dahum the Program Berhadimana, the Mustabo Show, the Hatti Hatti Spirit Kitchen Statue, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, The Bilkul Jinaab, Dhanadar Kaul. Kis mein aur kitna hai da? Voice of the week, Vasuknun judegi. Voice of the week. Nan Vasuk Razi. Team Zabar lakhwa, ya Team Zair lakhwa. Zoo kaal taraf ta, laad shum kana. Normally kaal taraf Vasuk ki mada, na bada gram bavi kana. Aap bada gangi vyaamata kim kili vi? Anyway, here we go. For the first caller of the show. Caller did come to Sukke Delishi. First caller Sukke Delishi. That's the way. Anyway, ji. Super 311-88-99. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Drop show nikal. Anyway, jinaab. 0-300-711-88-99. Assalamualaikum ji.
1: Hello.
0: Assalamualaikum ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. Radio band ke zama taraf to mutawajji shi please.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. Zama awaz razi da suta.
1: Aaji
0: razi. Ji, so khabari koi de kam zina.
1: Aaji khabari tum na khalaane.
0: Ali program ke da har kale sada me shi pa khair ali bhaiyo.
1: مونه نه
0: علی ته خی حالات واقعیت خدی په پیله زل کال کړی دی کنه مخکیدوم کال کړی دی ریډیو ته
1: مخکی کړی
0: دی کنه گیم شو دی خو هی کنه
1: نی
0: گیم شو پروگرام دی خو خو وی کنه
1: خو
0: ډیر کنه
1: پیله زل
0: مندی اوري واجبا ها
1: نن
0: ورته وی خو نور کله دو دی کنه نور کله ودی صحیح او گیم نه پوښی وی کنه
1: نه
0: جی گیم نه نه پوښی وی
1: نه
0: مړه خو ا دې گیم سر دو ټیم نه دی کنه ټیم زبر دی ټیم زیر دی کنه گیم نه وی کی ټیم زبر مندی
1: نه جی
0: Yeah, the program monitor can have 5-6 minutes. Can I? Again, about the Akalu. See the Dera Mandana Kowali, the Zan Khalsa the G. Okay, by Allah Hafiz G. Come, sir, Wali. Jim the Bronki Kalgodo. Dera Zeta Mandana Kow. Can I? Ali Ho Bilkul, Jinaf Zamga first caller, Musara, oh, Bilkul. اور دوی چیز په ګیم باندې نه پوا ګیم باندې نه دی پوا دا څه وجه کې دی شي ازو باندې یو پوا سوسک بو دی کلاس کو چوت گئے چې ما دا اندازه ولګی کنه مړه سوسک بو دی میسج راغلی دی جناب سلام ته اچ بھائی

0: ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੌਣ ਕਿ ਸੁਖ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਨ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। چلے جی تاسو بار جمله چې کومه دغه دادا شیر زاده چې تاسو ودا وای ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا
1: ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا
0: آه صحیح
1: دی
0: زر درشاوا 3-2-1 اینڈ گو
1: ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال کوا ما ته اسی مس مکوا ما ته کال
0: کوا زبردست بالکل صحیح دی شعر تو ځکه چې دا جو کې پہلا پورا 25 پوائنٹس خړی

بالکل جناب دا ٹیم زبر والا لبا مقور کوي نو ٹیم سوری زبر والا نه زیر والا مقور کوي سیدا نو ملګه زیر والا کې کوالیفای کو ګورو چې موږ سره په ټاپ باندې څو راځي کوم چې په ټاپ باندې راغی نو غیبه کوالیفای کوي فائنل لپاره او دا رنګ کوم چې باقی باندې مړل سیلو شو.